0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alice Musicorum.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spirul Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
3: Concerte,
2: hituri rock și
3: tot ce contează.
2: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Mexică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața! Bă, da, bună dimineața. Chiar pe, vrem pe căldurile astea la muncă.
3: Bă,
2: avem
3: da.
2: Ce să facem.
3: Asta mai... cu... Bă, nu e o șmecherie asta cu munca astăzi.
2: Da, adică, bă, una e să te trezești și alta e să mai și muncești.
3: Da, exact. Da, din ce am văzut eu așa pe stradă, lumea nu se omoară cu munca. Adică se circula destul de bine la ora asta.
2: Nu mai e probă de bac?
3: Nu, trebuia să fie, dar nu mai e.
2: Nu mai e, de ce? Că e prea cald.
3: Da,
2: au mutat-o mâine când e vânt puternic,
3: exact,
2: ploaie și descărcări electrice.
3: Păi da, adică. Că, mă rog, copiii stau în clase, părinți dă-i în...
2: Da.
3: În fața școlii, ca să zic.
2: Am înțeles.
3: Da, mă rog, asta e o altă poveste. O să discutăm poate și despre genialitatea acestor hotărâri. Mă rog, nu e cazul să mai insistăm. Vă spunem cum se cuvine. Bună dimineața, dragilor, bine ne reauzim. Pornim la drum o nouă ediție de 7 dimineața. Practic pornim la drum o nouă zi. E bine că am apucat-o și pasta. E bine că am rezistat căldurii de ieri. Suntem pregătiți să dăm piept și cu căldura de astăzi. Și în principiu lucrurile sunt pe făgașul normal. Mai căutăm un aer condiționat, ne mai învârtim o apă rece, o măslină. Și uite așa trece și ziua asta. Supereroii sunt aici, Alex Crăciun, Mihai Cioceanu. Promitem că până la ora 10 vom fi alături de voi. Sincer, eu mi-am dorit astăzi, am vrut să, după meciurile de azi noapte, mi-am dorit să fiu paraguaian.
2: Da,
3: voi știți de ce am vrut eu să fiu paraguaian? Nu știți, vezi? Asta vă spun eu acum. Pentru că paraguaienii azi au zi liberă, băi.
2: A, gata și ei?
3: Păi...
2: Și, și ecuadorienii au avut zi liberă după victoria cu Germania.
3: Da?
2: Da. Le-a dat președintele.
3: Da, deci chiar președintele a decretat astăzi în Paraguay zi liberă, tată. Și am zis, bă, acum e obligatoriu să fim paraguai? Nu. Mă poate împiedica cineva să mă cred paraguaian? Nu. Mă duc și eu la șeful meu. Bine, dar Robert s-ar putea așa, să nu apreciez
2: de azi pe mâine. Adică le-a venit pe ro-alert. Pa-alert le-a trimis.
3: Era pregătită, avea decretul doar să-l semneze.
2: Aha, și după aia a apărut repede după
3: și la ultima lovitură de la 11 metri, pac, a semnat decretul. O să avem ce povesti, slavă Domnului pe la sport, avem ce povesti. Noroc cu traficul ăsta mai lejerac, așa că am putut să văd și loviturile de la 11 metri. A fost bine, am văzut și Olanda cu Maroc. După două zile Germania și Olanda pleacă acasă. Hai că nu e rău.
2: Și
3: era cât pe aici și Brazilia.
2: Na, la Brazilia nu s-a pus problema nicio clipă,
3: Cât pe aici era în minutul 92, 91, 92, cât era?
2: 1-1.
3: Păi nu zic că intrau în prelungiri, îi alergau și
2: se alergă, că noi au alergat tot meciul, da, pe împrelungire. Antifotbal la fel ca Paraguayul, exact. Da, Paraguayul s-a calificat, ăștia nu, da. Deci cam tot pe acolo, au fost la mustață, știi?
3: Ei, pe mine nu m-a impresionat Brazilia absolut deloc. Au jucat un fotbal european cu centrări, cu...
2: Nu european, un fotbal... Anglia 66.
3: Exact, a nost.
2: Anglia 66.
3: Nu știau decât adică... l-au adus pe Cunia, care era... Dita mai Malacu și nici
2: dar n-am înțeles soluțiile alea cu centrei, adică asta Ancelotti.
3: Păi Ancelotti combinat cu jumătate din Naționala Braziliei care joacă în Premier League și uite așa a ieșit.
2: Da, exact de la
3: cu centrei. Mă rog, o să povestim în ultima parte a emisiunii despre treaba asta. Trebuie să vedem că suntem în ultima zi de iunie. Practic încheiem prima lună de vară și o încheiem în fanfară, așa, cu temperaturi de 40-41 de grade, câte ori fi. Astăzi, băi, uite, mai sunt unii care astăzi au zi liber.
2: Da.
3: Rede Congo.
2: Opa!
3: Da, da, da, Rede Congo e ziua de independență și au câștigat independența față de Belgic.
2: Da, da.
3: 1960, Republica Democrată Congo. Deci la ăștia oricum e zi liberă.
2: Da, da.
3: Așa, tot astăzi este și ziua asteroizilor.
2: Așa,
3: da. De ce? Pentru că în 30 iunie 1908 a avut loc un eveniment în în Siberia, pe acolo, în Tunguska, ci că a căzut un asteroid, ci că cel mai asteroid dintre asteroizi în 1908, ci că a ras și slavă Domnului că a fost într-o zonă pustie.
2: Da, că dacă era în zonă populată, era nasol. În Siberia a ras nu știu câte hectare de pădure.
3: Câte hectare? 2000 de kilometri pătrați.
2: Mamă, mamă.
3: 2000 de kilometri pătrați i-a ras.
2: Da.
3: Deci îți dai seama cam ce victime ar fi fost dacă nimerea într-o zonă urbană, într-o zonă populată.
2: Da, da, da.
3: Așa că iar ne-a ajutat Dumnezeu.
2: Exact.
3: Așa. Pur și simplu a fost 2000 de kilometri pătrați de pădure, a fost aplatizată.
2: Exact.
3: Pârșulită. Și de aici a apărut ziua asteroizilor astăzi, 30 iunie. Se crede că a fost ori un asteroid, ori o cometă. Mă rog, tot un fel de asteroide și cometa.
2: Și cometa, da.
3: Cometa. Da, ce ar mai fi de spus, este ziua social media astăzi, mă.
2: Ia uite.
3: O să vorbim despre social media poate un picuț mai încolo. 30 iunie 1936 este publicat romanul Pe aripile vântului.
2: Oh,
3: ce frumos! Oh. Povestea lui Margaret Mitchell are loc undeva în sudul Americii în timpul războiului civil american. A devenit una dintre cele mai vândute cărți din Statele Unite, iar versiunea cinematografică a apărut 3 ani mai târziu, în 1939, avându-i protagoniști pe renumiții Vivien Leigh și Clark Gable. Ce frumos! Bă, ce film! 30 iunie 1971, echipajul navei spațiale sovietice Soyuz 11 moare după pierderea alimentării cu aer. Cauza tragediei a fost o supapă defectă. Cei trei cosmonauți reușiseră anterior prima andocare a unei nave spațiale la o stație spațială. Da, și au murit toți trei. Mă rog, pentru ruși erau pierderi asumate, adică
2: au mai fost unele despre care nu s-a scris prea
3: mult,
2: așa, impresă.
3: Spune-mi tu dacă mai știi ceva despre ziua asta de 30 iunie.
2: Ia să vedem. Da, 30 iunie 1808. Deci adică nu 1908, 1808. Omul de știință Humphrey Davy anunță descoperirea borului. Chiar dacă la vremea respectivă acest element chimic nu avea o utilitate anume,
3: borul ca element chimic.
2: Ca element chimic, deci nu ca
3: beore.
2: Instituție.
3: Da, nu beore.
2: Acum, pe măsură ce au identificat toate proprietățile borului, a ajuns să fie utilizat atât în domenii de activitate banale, intrând în componența detergenților, a conservanților alimentare, picăturilor de ochi sau a dezinfectanților, cât și în domenii de interes strategic, fiind folosit la aprinderea combustibilului navelor spațiale. Borul, da, sau la controlul și reglarea centralelor atomice, fiind un excelent absorbant de protoni.
3: Păi nu cu bor au încercat să stingă reactorul de la Cernobâl.
2: Da, au aruncat bor la greu ca să absoarbă cât mai mult din
3: da, de cu elicopterele atunci.
2: Da, da, da. Din protonii radioactivi. Interesant este că în anumite combinații el are o duritate mai mare decât cea a diamantului, dând naștere unor aliaje de o rezistență mecanică deosebită, intrând și în componența vestelor antiglonți, spre exemplu.
3: Ia uzi.
2: Bă, de la picături de ochi la veste antiglonți, mă.
3: Da.
2: Poți să crezi una ca borul, tată.
3: Dar are vreo legătură cu bor mașina?
2: Bor mașina, nu. Bă, nu știu acum. La duritatea asta, da, poți să înlocuiești Vidia cu pastilă de bor.
3: Da, nu. Bor mașina e mașina oficială a borului, adică da,
2: aia
3: cu steluță, da?
2: Aia germană.
3: Exact. Aia e bor mașina. Hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Ia uite, l-avem pe Yngwie Malmsteen.
2: Ia uzi.
3: 63 de ani împlinește Yngwie Malmsteen. Apoi schimbă prefixul, bă, băiatule, face 60 de ani astăzi Mike Tyson.
2: Mamă,
3: 60 de ani, tati. Apoi 51 de ani împlinește Ralf Schumacher.
2: Da.
3: Fratele lui Michael Schumacher. Și 41 de ani împlinește Michael Phelps, campionul de toate felurile. Nu există,
2: mondial, olimpic.
3: Nu există ceva să nu fi câștigat Michael Phelps,
2: da, da, da.
3: În ceea ce înseamnă natație. Nu există. A câștigat tot ce se poate câștiga. Cred că dacă și promoția la un supermarket o câștiga, dacă nota, nu avea niciun fel de problemă. Da, cam astea sunt lucrurile așa la început de, la început de zi. Este fix 7:30 de minute și ca de obicei ne pierdem timpul cu puțină muzică așa, adică nu ne pierdem timpul pentru că trebuie să punem și noi de o cafea, nu știu ce faceți voi. Și ne auzim în câteva minute cu primele informații meteo ale zilei. Rămâneți așadar alături de 7 și de 7 dimineața.

0: Hai să vedem cum stă treaba, ia. Cu vremea pe la ora asta e... cât e? 7:37 de minute. Avem la orele astea...
1: E încă bine. Să putea
0: și mult mai bine, rău. Undeva la 26 de grade mi arată. Mi se pare rău de
1: 27.
0: Tot. Rău de
1: nu
0: tot.
1: Mai e bine.
0: Nu mai e bine. 37-38 de grade astăzi e maxim. Se anunță un pic de vânt puternic după amiază. Apoi...
1: Adică să fii ca într-un fân, așa.
0: Exact. Mâine, vânt puternic și ploaie, 32-33 de grade maxim. Bă, se anunță ploi în fiecare zi până sâmbătă, inclusiv. Scad temperaturile la 29-30 de grade joi și vineri. Sâmbătă doar 22 maxim cu ploaie în prima parte a zilei. După care, bă, urcă ușor săptămâna viitoare, duminică, luni, marți, undeva la 28-29 și sar din nou de 30 de grade de miercuri încolo. Dar nu foarte mult, nu ca zilele astea, undeva la 32 maxim până la sfârșitul săptămânii. Dar o să avem zilele astea cu precipitații, cică.
1: Da. Hai să vedem prin țară cum stăm astăzi. Caniculă, tată. Caniculă, disconfort termic cât cuprinde. Pe arii relativ extinse se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, astfel că acestea se vor încadra între 30-31 de grade pe litoral și în delta și 41 de grade în Banat și Crișana. Cerul va fi variabil, dar după amiaza și seara vor fi norări temporal accentuate și perioade cu instabilitate atmosferică, la început în zonele montane și submontane, apoi în Crișana, Maramureș, Transilvania și pe arii restrânse în restul țării. Instabilitatea se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, care vor aduce un vânt de 50 până la 70 de kilometri pe oră, chiar pe spații mai restrânse, chiar 80 de kilometri pe oră. Ceva descărcări electrice și căderi de grindină. Acumulări de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat e posibil, chiar în zone mai restrânse 30-40 de litri pe metru pătrat. Noaptea care va veni va fi din nou tropicală în majoritatea regiunilor, cu temperaturi minime ce se vor încadra în general între 15 și 25 de grade. Cerul va fi variabil, exceptând regiunile sudice, unde vor fi înnorări destul de accentuate, averse, posibile moderate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe litoral, vreme călduroasă, disconfort termic, cerul va fi predominant senin dimineață, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu ceva intensificări după amiaza. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30-33 de grade, iar minimele între 22-25 de grade. Apa mării undeva între 23 și 25 de grade. La munte deja v-am spus cum va fi vremea, așa că putem să bifăm și informațiile meteo. 7:41 de minute, în pas vioi, încă pe răcoare, mă rog, încă o așa zisă răcoare, ne facilitează o decolare. N-a că am început să vorbesc în versuri. O așa zisă răcoare ne facilitează o decolare.
0: Decolare, da.
1: Unde? Nu știu, o să vedem. Aflăm în câteva minute și o să aflați și voi dacă rămâneți pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro.

0: Alex și Mihai, mereu învingători în lupta cu somnul.
1: Tu știi că de când am intrat aici, dăm somn.
2: Păi da, de unde atâta somn? Somnul costă. Somnul costă bani.
3: Băi, da. Acum somnul ne poate costa, mai ales dacă discutăm despre somnul rațiunii.
2: Somnul rațiunii. Aia.
3: Știi că naște monștri.
2: Da, da, da, da, da, da.
3: Monștri cu doi de i, da? Să nu ne ia să
2: așa
3: vorbe.
2: Așa ai scris ieri la română,
3: să
2: da?
3: Să nu ne ia să vorbe, da?
2: Ai scris cu doi de i, da?
3: Da, da, da. Hai să mergem, unde mergem? Mergem în Franța, mă, mergem la Paris.
2: Așa.
3: A Paris, pe căldurile astea, sigur că nu e cea mai fericită alegere, dar am zis, bă, hai să găsim o variantă să ne simțim bine chiar dacă e cald. Și am și găsit pe unde. O să vă povestesc despre un băiat de 12 ani, poreclit Hamza Vamă.
2: Hamza Vamă?
3: Da, Hamza îl cheamă și îi se mai spune și Vamă. El a reușit să facă în așa fel încât să controleze un pod peste un canal din Paris. Are 12 ani.
2: Păi cum,
3: este originar din Algeria.
2: Așa.
3: Da, trăiește în arondismentul 20. Și el a pus mâna pe un pod. Un pietonal, da? Adică da. Nu vă imaginați cu mașini, da.
2: Și ce, le-a luat taxă lor care trecea?
3: Da, și a zis 2 euro.
2: Ba, las-o.
3: 2 euro. Și cine nu plătește 2 euro este făcut fleașcă cu apă. Da.
2: Incredibil.
3: Adică metoda sa e rudimentară, s-a dovedit extrem de eficientă și ce să vezi, în afară de banii pe care i-a strâns, nu știu cât a strâns, a strâns cu siguranță milioane de vizualizări pe platformele de socializ-

0: că tot este social media, în special pe TikTok. A venit poliția, a venit poliția, l-a luat, s-a smuls din mâinile polițiștilor, a sărit în canal, a notat. Deci,
1: da.
0: În videoclipurile filmate la canalul Saint-Martin, printre terase și turiști, Hamza apare ca o față cât se poate de familiară. El spune că locuiește în arrondissementul 20 și este original din Oran, Algeria, și merge la gimnaziu, adică e la școală, da? Își petrece după amiezele lângă canal cu prietenii. Ce face domnul Hamza? Hamza se poziționează la capătul podului și le cere politicos, dar ferm, trecătorilor o taxă de 2 euro.
2: Taxa de pod.
0: Da.
2: Cam ca CNA-irul la noi.
0: Exact. Cei care refuză să plătească sau încearcă să forțeze trecerea sunt stropiți instantaneu cu o pompă cu apă. Spre deliciul publicului care deja s-a obișnuit să se strângă în zonă pentru a urmări spectacolul.
1: Băi, mă, lași, deci asta s-a întâmplat?
0: Da.
1: Într-un timp îndelungat,
0: da, într-un interviu acordat presei franceze, adolescentul a oferit detalii neașteptate despre viața sa de familie și despre modul în care gestionează această celebritate subită. Tata știe, mama încă nu. Întreba dacă familia sa are cunoștință despre activitatea sa zilnică. Băiatul a mărturisit cu multă candoare că tatălui e la curent cu ceea ce face și chiar se amuză, în timp ce mama lui încă n-a aflat adevărul. Deci e clar cine e șefa în casă, cine e șeful în casă. Deși inițiativa a pornit ca o simplă glumă de vacanță între prieteni, situația a început să escaladeze rapid din cauza numărului uriaș de curioși care vin special în zonă pentru a-l filma. Să vadă cum îi face băia pleașcă. Aglomerația creată și micile tensiuni cu pietonii care nu gustă acest tip de divertisment stradal au atras atenția autorităților pariziene. Chiar dacă mulți locanici îl consideră pe Hamza o mascotă simpatică a cartierului, forțele de ordine nu apreciază chiar așa de tare.
1: Bă, n-a venit fiscul să-i că bă, hai măcar să-l impozităm pe micul antreprenor.
0: Nu, asta ar fi fost la noi. Au apărut o serie de videoclipuri după la jumatea lui iunie. Tot apar videoclipuri. L-au arătat pe Hamza ținând în mână un pistol cu apă, stropind trecătorii și certându-se cu alți tineri. Alte clipuri prezintă altercații cu poliția municipală și perioade în care a fost reținut, deși nu au fost dezvăluite detalii oficiale. Într-un videoclip recent, puștul și-a explicat absența de pe rețele de socializare după ce a fost reținut la secția de poliție din arondismentul 11. La 12 ani, mă. Și ea ce să-i facă, mă? Ce a făcut? Ce a făcut? Adică, cu ce acuzație? Păi ce poți să-i faci?
1: De extorsiune.
0: Da. Da. Și că au dat... Bă, pe căldurile astea, după ce că...
1: S-ar putea să fie bine, că da. Bă, te mai răcorește un pic cu pistolul lui cu apă.
0: Vezi?
1: Incredibil.
0: Da. Ia vedeți, domnul pistol acolo la... Domnul pistol cu apă. Domnul pistol cu apă. Ia vedeți, faceți așa, mai găsiți poduri din astea. Băi, dacă nu dai 2 euro, te stropesc.
1: De găleată,
0: da,
1: în cap.
0: Da, da, da, sigur că da.
1: Să aibă un sistem de la o găleată legată cu sfoară, știi? Da.
0: Sau puteți să angajați 2-3 oameni, dacă nu dai 2 euro, îți vorbesc curât cât treci podul.
1: Aici n-ar fi o problemă. Aici, da, preferăm banii. Da. Aici preferăm să rămânem cu banii.
0: Da, da, da. Sau puneți 2 urși.
1: Da, cu ursul.
0: Luați ursul după Transfăgărășe. Pe Transfăgărășean.
1: Și să-l duci,
0: dai 2 euro,
1: să-l duci pe la Fetești, pe la Brăila, diverse poduri de astea.
0: Da, da, da, sigur că da. De unde
1: la
0: și
1: Giurgiu.
0: Da, de unde și expresia hai plimbă urs.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Hei, cu cine vorbesc?
4: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună.
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiș?
2: Vorba lui Nene Iancu.
6: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16.30
2: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
5: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
2: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Hai să vedem pe unde ne mai plimbăm. Bă, ar fi câteva chestii interesante. Uite, putem să mergem în Argentina. N-am mai vorbit de mult despre unul dintre clienții noștri.
1: Domnul Milei.
0: Domnul Javier Milei.
1: Domnul Mileu.
0: Bă, domnul Milei, bă, ce-a mai făcut, ce-a mai dres-o? Am lăsat-o așa în, act de păr, știa, că era acolo să construiască ultracapitalismul glorios în Argentina, domnul Javier Milei. Liberalizase el acolo totul, venise cu o reformă, scăzuse cheltuielile bugetare, dăduse funcționare afară și așa mai departe. Domnul Milei acum vrea să... Cum s-a gândit el să plătească datoriile țării? Bine, asta după modelele unor țări în care nivelul de trai e destul de ridicat. Așa, domnul Javier Milei scoate la vânzare cetățenia. În schimbul unei donații nerambursabile de 500 de mii de dolari. Adică dacă tu, nu știu de ce, dar dacă tu ai dori cetățenia argentiniană, să dai 500 de mii de dolari ca să o obții, sau să cumperi obligațiuni suverane cu cupon 0 de 1 milion de dolari.
2: Bă, eu aș da 500 de mii de dolari.
0: Să te faci argentinian?
2: Da, da. Să mă calific și eu la campionatul mondial.
0: Și să-l mai și câștigi.
2: Da, da.
0: Să-l
2: da,
0: mai
2: da.
0: Și câștigi.
2: Da, bă, să bă, zic, uite, bă, ne-am calificat.
0: Da.
2: Merit.
0: Uite, bă, la asta nu mă gândisem.
2: 500 de mii de dolari, merită tot.
0: Să-l câștigi, să mai ai câte un goalgetter de ăsta de 39 de ani acolo, să ai o oarecare mândrie.
2: Da, știi cine mi-ar plăcea să-și cumpere? Domnul Burleanu. Mi-ar plăcea să-și cumpere cetățenia argentiniană și să vină la televizor să ne zică ne-am calificat la campionatul.
0: Bă, domnul Burleanu s-ar putea să-și permită așa de când e președinte de federație.
2: Adică, cu siguranță își permite. Poate să-și permită orice fel de cetățenie. Da.
0: Da, deci asta e că mi-a trimis pe trimite lumea niște chestii. Da. Deci domnul Burleanu ar putea, da, când a preluat funcția pe la federație, avea talpa pantofului destul de tocită, spre ruptă, așa, știi? Adică mai avea, dacă îl căutai prin coate, mai găseai câte un petic pus de maică sa acolo cu sud de mână, așa, da.
2: Nu cred.
0: Da, între timp nu știu cum îl ținuse domnul Băsescu acolo, cât de bine îl hrănise pe post de consilier.
2: Era bine, era bine.
0: Era bine, nu?
2: Era bine.
0: Dar între timp altfel stau lucrurile.
2: Eu am mers cu raționamentul mai încolo. Am zis, bă, decât să dau 500 de mii, nu mai bine aștept eu să văd cine este campion mondial și îmi cumpăr cetățenia respectivă ca să pot să spun, suntem campion mondial.
0: Mamă, ce bună e asta. Da, bă, bravo, bravo. Da, la plus că, uite, spre exemplu, cel mai probabil o să câștige Franța din nou campionatul mondial și atunci te duci la francez, dar înainte să mergi la francez poți să faci și niște șmecherii pe aici, să delapidezi, să furi câteva milioane. Da. Că instanțele de acolo cel mai probabil
2: chiar, a fost ieri ziua lui, mă.
0: Alu Paul?
2: Da.
0: Paul al României?
2: Da.
0: Ia uzi, bă, băiatule.
2: Prin era, n-a fost Petru și Pavel.
0: Da, prințul acum prea, nu știu ce s-a întâmplat, că ai văzut o instanță, bine, nu aia definitivă, nu ultima instanță din Franța, ai dăduse aviz nefavorabil, adică
2: da, sigur.
0: Voiau să-l extradeze. Așa, deci Argentina se pregătește să lanseze un program de cetățenie prin investiție, în timp ce președintele Javier Milei invită pe bogații lumii să ajute la rambursarea datoriilor țării. Bă, dacă ești un bogat al lumii care stă picior peste picior pe un iac prin Caraibe pe undeva, chiar așa îți mai pare că mai ai nevoie de cine știe ce cetățenie ca să obții, în fine, dar le oferă niște facilități? Asta e întrebarea, că îi mai scutește de vreun impozit de una alta, dacă se fac ei cetățeni argentinieni, mai care e Unde apare plusul valoare în toată, în toată afacerea asta? Ce câștigi tu dacă te faci cetățean argentinian și îl ajuți pe Milei să plătească datoriile țării?
2: Mă, acum știi că au mai fost unii care
0: s-au dus în Argentina,
2: erau alergați de justiția
0: și s-au dus prin Argentina.
2: Și s-au dus în Argentina.
0: Chiar așa, da? chiar niște prăduitori, aș putea zice, că au ascuns una alta prin calele vapoarelor.
2: N-ai văzut câți argentinieni au nume de nemți?
0: Da, și
2: de englezi.
0: Dacă stai să te gândești...
2: Cum îl cheamă și... pe mijlocașul ăla care joacă la Liverpool și argentinian și joacă McAllister.
0: McAllister, da, da.
2: Nume de argentinian.
0: Da, aveau pe vremea lui Batistuta un fundaș hainte argentinienii, păi, da, dacă nu mai ții minte, dar acum dacă stai să te gândești la regimurile politice care... s-au succedat pe la putere prin Argentina după cel de-al doilea război mondial, cam aia era. Avea o orientare interesantă.
2: Dar ce populație are Argentina?
0: Argentina vreo 40 ceva de milioane. Un pic mai mică decât Columbia.
2: Da?
0: Pe acolo era.
2: Nu știu, că mă gândeam așa, uite, fii atent, 500 de mii ori 10 milioane, cât înseamnă? Înseamnă 5.000 de miliarde.
0: Uh-huh.
2: Da? Păi i-ai dat 5.000 de miliarde și ai luat cetățenia 10 milioane și ți-ai făcut un partid și ai ieșit la conducere și ai luat Argentina.
0: Da, da, da.
2: Cu 5.000 de miliarde ai luat toată Argentina, ai cumpărat-o. Nu? Cam atât ar veni, nu?
0: Da, stai
2: cam
0: să vedem, că sunt curios și de alte oferte. Dacă găsesc...
2: Ce mai sunt ce pe la alții?
0: A, da, da, da, da, da, da.
2: Da, adevărul e că bănuiesc eu că cu 50 de mii ție cetățenia pune alte.
0: Deci fii atent aici. Mai atractivă un pic, știi? Pentru că, totuși, cu cât e țara mai mare, cu atât e mai ciudățel. Să te... Concluzia așa... A, da, singurul lucru să te țină în România e să-ți dorești să fii campion la 100-200 de metri liber. Da, exact. Ceva de genul. Zice așa domnul Milei. Bine, e interesant că ministrul economiei din Argentina a refuzat să comenteze. Astfel, Argentina ar deveni una dintre cele mai mari țări care oferă cetățenie prin investiție și ar oferi acces fără viză în mai multe țări decât orice program existent de acest fel. Pașapoartele de aur.
2: Da, adevărul e că bănuiesc că în Argentina,
0: okay,
2: că argentinian își cere viză în Statele Unite, oare?
0: Fii atent aici.
2: Da?
0: Așa. Uite, hai să-ți dau alte exemple. Bine, e un pic mai scump. În Malta te costă 750.000. În Malta, da? Acum, pentru bogații lumii ăia pe care e tot invită domnul Javier Milei în Argentina, propun totuși alte variante mult mai ieftine. De prin zona Caraibelor. Acum, bogații cred că știu foarte bine de ce le propun să meargă pe acolo. Spre un Antigua și Barbuda, Saint Kitts and Nevis și așa mai, Grenada, acolo costă doar vreo 200.000. Da, undeva între 200 și 250 de mii și acolo cred eu că lucrurile stau destul de bine din punct de vedere fiscal.
2: În Grenada?
0: Da, în Grenada. În Grenada. Acolo e nasol când te duci la aeroport și spui că mergi în Grenada, e cam complicat, dar s-ar putea, da, să te verifice așa. Bun. Spre exemplu, în Portugalia e tot 500 de mii. Bă, acum să mă ierte bunul Dumnezeu, dar așa, ținând cont de nivelul de trai, de calitatea vieții și așa mai departe, totuși cred că ar fi un pic mai indicat să optezi către Portugalia decât către
2: și
0: Argentina.
2: Și mai aproape fie vorba între noi.
0: Știi? Așa, Grecia doar 250.000. Dacă mai completezi până la 1.000.000 cât vrea domnul Milei pentru obligațiuni de stat, cred că ții și o insuliță ceva.
2: Bă, și, da, e posibil.
0: Ții și teren de casă, știi? în... Da, deci cam asta e. Zic eu că sunt sunt competitori un pic mai calificați decât Argentina domnului Milei pentru povestea asta, știi? Dar în fine, acum cine știe ce...
2: Bun, hai să ne pregătim de piesa de la Șisevan, că e deja 8 și 11 minute.
0: Asta e să vedem ce mai zice lumea de aici. Le face un program de trăit în sărăcie. Bă, sărăcie, nesărăcie, dar sunt probleme destul de grave. La un moment dat, domnul Milei dădea impresia că are niște soluții, știi, a venit cu un program de ăsta economic care părea interesant. Nu-mi dau seama în momentul ăsta ce a mai rezolvat domnul Javier Milei până una alta, da. Bun, hai că a trecut mult timp, ar trebui să ne pregătim și pentru piesa de la Șisevan. Ia să vedem noi ce găsim pe aici prin vitrina cu produse, dacă mai găsim ceva. Hai că trebuie să găsim piese, sunt destule.
1: 7 dimineața.
0: Opa. 7 dimineața. Hai să vedem la 7 dimineața ce mai găsim. Bă, aș merge pe undeva prin Statele Unite ale Americii. Astăzi avem un Shinedown. O piesă care se numește Young Again, iar albumul e destul de simplu, de lesne de înțeles, așa, care-i treaba cu el. 8 se numește, pentru că e al 8-lea album de studio, da, studio al băieților de la Shinedown. Și decât să-l denumească după unul dintre cântece, au zis, bă, ia, hai mai bine să le numerotăm noi, știi, precum străzile și bulevardele din New York.
2: Cred că are o lună de când e lansat
0: albumul. Cam așa, da. O lună, cam așa, vreo 3 săptămâni, 4 săptămâni, dacă nu mă înșel. Acest 8 de la Shinedown. Piesa parcă e un pic mai lejer. Noi am mai avut câteva single-uri de pe acest album. Și au fost destul de agresive, dacă mă întreb pe mine, chiar și pentru ce eram noi obișnuiți cu Shinedown. Dar acest Young Again pare în stilul lor de demult, așa. 077-220-4-7. Ascultați așadar piesa de la Șisevan de astăzi, Young Again de la Shinedown. Așteptăm și părerile voastre pe WhatsApp, ca de obicei.

0: 7 dimineața la 7.
1: Băi, deci Shine Again ăsta de la Shine Down, chiar mi se pare o piesă și în general albumul e de ascultat. Îl recomandăm, acest 8 de la Shine Down, un alternative metal de ăsta foarte, foarte bun și băieții experimentați deja au ajuns la un nivel destul de ridicat.
2: Băi, da, eu ascult China, mie îmi place trupa.
1: Da, da.
2: Și deja e o trupă cu experiență, tata, adică...
1: Cu experiență, da, una dintre trupele alea din zona de sud, de acolo, din Florida, China, un Alter Bridge, zona aia de bine, Alter Bridge un pic mai spre metal decât da. Shinedown, dar oricum trupe puternice, trupe bune. Așteptăm să treacă și oceanul într-un final. Poate îi vedem și pe la noi prin zonă pe băieți.
2: Până una alta însă trebuie să ne vedem de treabă, pentru că suntem într-o zi de marți, 30 iunie, ne pregătim să mai stăm de vorbă și despre lucrurile ce se întâmplă pe aici pe la noi. Mesajele funcționează. 077 224 de 7. Este 8 și 18 minute. Astăzi vă spunem de la început, o ediție specială în care avem și invitați spre finalul emisiunii. Până una alta însă, hai să mai dăm cu ceva muzici și vedem noi ce povestim imediat după aceea.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai.
1: Dumnealor lucrează în organele securității, după cum bine știți, dar vă faceți că nu știți.
2: Hai să vedem, 8 și 27 de minute. De unde începem? Ia.
3: Păi începem de la început, adică așa este frumos să începi de cu începutul. Deși chestia asta, începutul unui lucru poate să fie și sfârșitul altuia. Dacă începem cu un concept filozofic, de exemplu, orice are un sfârșit în afară de crânat care are două.
2: Da. Exact.
3: No, așa e un concept filozofic. Despre ce să vorbim? Păi vorbim despre ce se mai întâmplă pe aici, pe la noi. Vă spuneam că astăzi este ziua social media și o să vorbim un pic despre social media. Păi foarte interesantă știrea. Nu ne vizează neapărat pe noi, dar noi facem parte din social media, dacă vreți așa. Adică nu putem să facem abstracție că nu suntem și noi pe acolo. Pentru prima dată în istoria omenirii, rețelele sociale au devenit principala sursă de informare la nivel mondial, depășind televiziunea, site-urile de știri și radioul. Asta este un raport anual privind consumul de informații digitale publicat de Reuters, adică firmă serioasă.
2: Așa, deci...
3: Anul 2026 marchează o etapă importantă. Pentru prima dată rețelele de socializare și platformele video vor depăși alte surse de știri.
2: Exact, deci asta, în primul rând, platformele de socializare nu reprezintă platforme de știri. Deci nu vorbim despre alte platforme, vorbim despre platforme de știri și aceste rețele de socializare. Acum începem să înțelegem cum a reușit să se infiltreze atât de mult fake news să spunem, mințile și prin retorica zilnică a cetățenilor de pretutindeni și cum oamenii au început să dezvolte niște teorii total greșite despre ceea ce se întâmplă în jurul lor.
3: Corect. Ce referință fac ei aici este faptul că
2: deci una e rețeaua de socializare, alta e platforma de știri. Deci una e
3: Eu sunt de acord cu tine, numai că ele la un dat se întrepătrund. În dorința de a ajunge la public, canalele media clasice au migrat către social media.
2: Da, eu înțeleg asta, dar aici intervine o mare problemă. Bun, eu înțeleg că Reuters-ul, că France Press-ul, că ăștia, bineînțeles, postează și pe rețelele de socializare anumite chestiuni, da.
3: Nu numai, și posturile de televiziune.
2: În mod implicit îți fuge atenția și către ticăloșia mincinoșilor care manipulează prin intermediul acestor.
3: E o luptă permanentă chestia asta, nu ai cum altfel. Oricum, ci că studiul relevă că 54% dintre cei care au răspuns au folosit în ultima săptămână rețele sociale și platforme video pentru a se informa. Dacă sunt incluse și instrumente bazate pe inteligență artificială, procentul ajunge la 56%, adică încă 2%. Prin comparație, televiziunea a fost utilizată ca sursă de informare de 52% dintre participanți.
2: Teoretic, inteligența artificială ar trebui să-ți oferă răspunsuri. Acum, nu știu exact de unde se inspiră, că în momentul în care întreb ceva de actualitate, că ți-e lene ție să mai cauți pe platformele de știri, răspunsul generat de AI vine din agenții de presă sau ia în calcul și anumite chestiuni postate pe rețelele de socializare?
3: Depinde de subiect. Depinde foarte mult de subiect. Dacă, nu știu, e un subiect de sinteză,
2: bine, eu înțeleg
3: atunci...
2: că dacă întrebi același lucru AI-ul în Rusia sau în China, îți oferă cu totul alt răspuns decât ți-l dă pe la noi pe aici.
3: Da, pentru că și canalele media sunt pun știrile într-o altă lumină. Ia să vedem. La nivel global, 3 din 10 persoane consideră rețelele sociale și platformele video drept principala sursă de informare.
2: E grav. Deci din punctul meu de vedere este extrem de grav.
3: Iar în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani, proporția depășește 50%.
2: Deci este clar faptul că oamenii nu se mai informează corect, asta dacă au bunul simț, dacă au decența de a se informa. Pentru că eu în ultima vreme încep să întâlnesc din ce în ce mai mult printre oameni, dar atenție, nu cioflingar, oameni bine pregătiți. Dacă mă întreb pe mine, încep să observ cum preiau de la cineva o informație și o propagă fără să o verifice. Observ extrem, extrem de mult fake răspândind. Bine, nu chiar nevinovat, dacă mă întreb pe mine, că nu ești nevinovat dacă răspândești toate tâmpeniile fără să le verifici.
3: Dacă o răspândești, înseamnă că rezonezi într-o oarecare măsură cu...
2: Da, ceva te atinge acolo, ceva îți convine, ceva te atrage la povestea respectivă, dar nici nu se mai informează, adică nu că nu se informează corect, nu se mai informează deloc.
3: Uite ce zice raportul, face diferența între platforme, zice: majoritatea utilizatorilor accesează X sau YouTube cu scopul de a se informa, în timp ce pe Facebook, Instagram și TikTok contactul cu știrile apare de multe ori accidental în timpul utilizării platformelor în alte scopuri. De asemenea, utilizarea instrumentelor bazate pe inteligența artificială pentru informare este în creștere. 10% dintre participanții la studiu au declarat că folosesc săptămânal astfel de servicii pentru a obține informații, față de 7% în anul precedent. Despre dezvoltarea AI-ului, studiul spune în felul următor: cum să răspundem la dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale generative este cea mai mare provocare cu care se confruntă liderii și factorii de decizie din domeniul media. Da? Deci aici este challenge.
2: Bine, am văzut că există niște opreliști în ceea ce privește AI-ul, e cumva reglementat, dar dacă niște ticăloși, spre exemplu, se gândesc la un moment dat să pună AI-ul să genereze știri, să inventeze știri care... evenimente care nu s-au petrecut niciodată și să le publice de ca și cum s-ar fi întâmplat.
3: Asta oricum o făcea AI-ul la început, să inventeze tot felul de lucruri. E adevărat că nu apăreau sub egida sau sub sigla unui canal serios de informare. Asta nu s-a întâmplat.
2: Da, asta lumea
3: asta ține de responsabilitatea, în primul rând, a celor care furnizează știrile și să nu se lase influențați de AI.
2: Dar nu înțeleg cum omul nu se uită la link-ul pe care îl accesează, nu verifică un pic sursa. Totuși, agențiile de presă au niște oameni pregătiți, niște oameni școliți, care știu să emită, să transmită informații. Sunt oameni trimiși peste tot prin lume, reporteri, au investigatori, și tu te iei după toate prostiile pe care le postează imbecilii pe rețelele sociale.
3: Pentru că e mult mai ușor și rezonează cu credința ta și atunci o înmagazinezi. De ce? Pentru că și social media are această cutumă, dacă vrei, să te țină într-un glob de păreri care sunt conforme cu ceea ce vrei tu. Uh-huh. Și îți livrează tot timpul ceea ce vrei să auzi. Și atunci, sigur că e foarte greu să părăsești globul ăsta, bula asta în care te ține social media.
2: Deci, Mădălina ne scrie așa am observat și eu la anumite răspunsuri, într-adevăr. Deci, ai îmi dă sursele, deci văd că informația vine de peste tot, de unde are la acces, așa, și îi dă inclusiv link-uri, da? Chiar și de social media.
3: Păi da, după Reddit, după tot felul de...
2: Crucial să reverific ce ziceai. Da, exact. Singurul avantaj e că scanează mai rapid decât mine toate sursele. Într-adevăr, așa am observat în ultima vreme și eu, că îți oferă și link-uri, îți oferă sursele de unde vine informația. Știi?
3: Da, sigur că e bine să se întâmple treaba asta, căci...
2: Bine, eu am tendința să reverific de fiecare dată. Am așa un început de paranoia în ceea ce privește, mai ales în ultima vreme, în ceea ce privește fake news-ul, pentru că, ți-am zis, mă lovesc din ce în ce mai mult și am început să-l miros de la o poștă, așa, adică după primele 2-3 propoziții începe să mi se pară suspect ce-mi povestește cineva, știi?
3: Da,
2: Și interesant că am început să întâlnesc în ultima vreme inclusiv fake news cu cifre, adică, bă, vin cu niște statistici de-astea total inepte și fabricate, știi, n-au nicio legătură cu realitatea, inclusiv bani, nu știu ce fel de procente, ce cifre, în fine, niște aberații de-astea care te pot induce în eroare, știi?
3: Da,
2: atunci când le auzi.
3: Ce te faci când agențiile de știri încep să manipuleze?
2: Băi, aici depinde și de agenție. Asta cu agențiile de știri care încep să manipuleze nu e chiar așa cum. Bineînțeles că sunt anumite canale media care au anumite afinități politice în interiorul statului,
3: așa,
2: care
3: funcționează. Și au niște agende și ei.
2: Adică, într-un fel îți prezintă problema CNN-ul și în alt fel îți prezintă problema Fox-ul în Statele Unite ale Americii. Da, da. Acolo totuși e altă poveste. Și asta cu poate manipula agenția de știri prin interpretarea evenimentelor, dar cu fake news-ul nu prea ai cum să-l întâlnești acolo. Și dacă se întâmplă să ofere o informație greșită, întotdeauna o agenție de știri o să revină asupra ei. Știi? Sunt instituții care reglementează. Spre exemplu, la noi, dacă te prinde CNA cu fake news, cu ăsta pe care nu l-ai corectat ulterior, te amendează de nu te vezi. Te pune să-ți oprești emisia nu știu câte ore, cum au pățit ăștia de la Realitatea, să mă știu. Deci, cam aia e.
3: Da. 8:39 de minute, aveți grijă de unde și cum vă informați. Oricum, vă dau un sfat. După noi, să nu vă luați.
2: Da, după noi să nu vă luați, că noi reproducem ce citim pe rețele.
3: Treaba noastră, treaba voastră, nu știu.

0: dimineața. Un matinal cu de toate.
1: Biliard, șac, muzică, ping-pong.
2: Păi, haideți să vă povestesc o chestie. Știu de mai mult timp de asta, n-am apucat să vorbesc despre ea, dar e ceva absolut incredibil, dacă mă întrebați pe mine. Are legătură și cu litigiile de pe la noi, și cu nepotismele, și cu justiția, bineînțeles, că și prin justiție se iau câteodată niște decizii așa foarte interesante. Bine, probabil în litera legii, fără să ții cont de normalitate. Băi, vine de la Romața problema asta. Acolo au existat niște procese, niște litigii, niște controlori de trafic aerian acuzau compania de discriminare la angajare acum ceva timp. A început prin 2019 povestea, când 12 absolvenți ai Școlii Superioare de Aviație Civilă au vrut să se angajeze la Romața pe posturi de controlori de trafic aerian. În schimb, când s-au dus acolo, posturile nu erau scoase la concurs, ci se ocupau așa prin niște proceduri de selecție internă. Că de vorbim de posturi de controlori de trafic aerian, bănuțul bănuț, sporuri, pensionare anticipată, treaba serioasă.
3: Și da, da, și o responsabilitate uriașă.
2: Da.
3: Trebuie să ai niște capacități deosebite. Nu da, oricine da, poate da, să da, facă da, meseria da, da. Asta.
2: Și oamenii ăștia cu diplomele de absolvenții în mână, cu diplomele de licență de controlări de trafic aerian, au sesizat și CNCD prin 2020. Spuneau că li se îngrădește dreptul la muncă, li se îngrădește dreptul de a fi evaluați. Practic nu s-a făcut examen la angajare și așa mai departe, și că în principiu au invocat niște discriminări acolo la Romața. În urma acestei decizii, Romața a fost obligată să plătească o amendă de 10.000 de lei.
3: Mamă, i-a băgat în foame, mă.
2: Bun. E, acum intervin lucrurile interesante, că până la urmă, enormitatea de la justiție pleacă. O parte din cei 12 au continuat povestea și au dat ulterior în judecată instituția. Au obținut despăgubiri morale de zeci de mii de lei. Alții au mers și mai departe și, fii atent, au cerut suspendarea licenței Romața, susținând că instituția a continuat să nu scoată posturile la concurs și să le atribuie, nu știu, cui trebuie.
3: Cui dă mai mult.
2: E, și acum, instanța fiind cine? Stai să vedem. Curtea de Apel București este instanța. Da? Curtea de Apel București le-a dat dreptate acestor oameni, iar dacă decizia va rămâne definitivă, ar însemna că practic nu s-ar mai putea survola sub nicio formă spațiul aerian al României. Da? Deci asta ar îngheța orice zbor care trece pe deasupra României sau care ar trebui să decoleze și să aterizeze pe la noi.
3: Da, da, lucru deci, care nu se va întâmpla, evident că...
2: S-a dat o decizie de suspendare a serviciilor Romața pentru o lună. Aș vrea să știu și eu cum se poate pune în aplicare această decizie judecătorească.
3: Da, ăia,
2: judecătorul

0: tu dacă aia gândești.
1: Ce înseamnă romața?
0: Judecătorii.
1: Bă, da, nu cred că știe.
0: Nu cred că știe. El a aplicat, a aplicat litera legii, dar probabil că omul nu știe că în contextul ăsta...
1: Bă, nu știu, poate și-o imagina că e o regie de fabricare a aței.
0: Romața.
1: Nu? Nu? Adică responsabilă cu ațele.
0: Deci, momentan au făcut recurs. Serviciile Romața nu sunt întrerupte, iar activitatea instituției se desfășoară în mod normal. Având în vedere că litigiul se află în curs, nu facem comentarii suplimentare.
1: Băi, pe de altă parte, totuși, ar trebui cineva chemat la tras un pic la răspundere, bă, băieți.
0: Deci, cum poți tu să suspenzi, da, bine, de la Romața, trebuie cineva chemat, știi...
1: Ce facem cu concursurile alea?
0: Guler,
1: păi,
0: știi, acolo,
1: în mod normal, ei de cine da, țin? Da, care e forul care îi tutelează? Ministerul Transporturilor?
0: Romața nu, e sub... funcționează, dacă nu mă înșel, sub patronajul unei instituții europene de control al traficului. Ei n-au legătură cu...
1: Bă, trebuie să aibă ceva, nu se poate.
0: Și pe teritoriul nostru.
1: Nu, nu? Cred că nu țin, totuși țin de un minister. Eu nu cred treaba asta.
0: Transporturile, da.
1: Da? E, atunci...
0: Deci la noi în țară răspundem în fața transportului.
1: Să vină nenea ministru să-l cheme pe ăla de la Romața, pe șmeche, bă, băiete... Care-i da, treaba poți. Pentru care nu scoți da, tu la concurs chestiile astea?
0: Nu poți tu ca judecător în țara asta să iei o asemenea decizie. Să zici, bă, vă pedepsesc, suspend pentru o lună serviciile Romața. Nu mai aveți voie să funcționați. Tu îți dai seama că ajunge în toate canalele de presă din lumea asta. Din Rede Congo până la New York.
1: Da.
0: Că un judecător din România a suspendat practic tot ce înseamnă trafic aerian.
1: Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Să-l suspende pe tot.
0: Atenție, aici vorbim și de tranzit. Nu doar ce decolează de la noi.
1: Corect.
0: Și ce trece pe deasupra României și
1: da,
0: merge mai departe.
1: Da, mă,
0: nu
1: o să mai polueze cu atâta cherosen. O să
0: da,
1: avem
0: mă,
1: un aer
0: seama,
1: curat,
0: ce aer
1: o să
0: curat
1: fie
0: o să
1: bine.
0: Avem. Varianta B este preluat de către armată. Cel mai probabil așa se va întâmpla. Nu știu dacă fac față.
1: Nu,
0: controlorii de trafic ai armată.
1: Păi da, nu, dar ca instituție. Adică vine sub control, dar cine știe. Da, mă rog.
0: Mută oamenii de la Romața în armată. Adică să fac o Maradona așa.
1: Da, mă, nu știm, habar n-am. Vorbim,
0: a intrat în CSAT astăzi aia cu Romața. Nicăieri în lume nu se întâmplă nici măcar în țările ba... Bineînțeles că nici măcar în țările bananiere. E strigător la cer. Să spunem că nu avem mai evenimente aviatice, așa că oare ce face Romața în rest? E clar că rudele se angajează acolo, bineînțeles, dar rudele alea fac treabă, că evenimente nu prea au existat pe la noi niciodată. Mâine un judecător o să decidă să desfințeze armata și poliția, fiindcă sunt angajate multe rude acolo. Da, cum ar, că e și asta. Ce faci?
1: Băi, nu,
0: nu poți, e absurd.
1: Aici e o chestie de principiu. Ok, nu poți să întrerupi activitatea și asta e unul din punctele pe care, adică, e clar că cei care au cerut treaba asta au blufat, nu și-au imaginat că va fi un judecător care o să facă treaba asta. Acum, sigur că era mult mai simplu dacă îi obliga să susțină concursurile și cu asta basta, fără să facă atâta tam-tam. Dar treaba lor, în definitiv și la urma urmei, acum să se descurce. Sunt curios în ce se atece. Dar să vină judecătorul, de fapt nu judecătorul, să vină completul de la Curtea de Apel București să ne explice cam cum stă treaba. Sigur că dacă te-a pus să aplici litera legii așa la sânge, probabil că da, se poate orice până la urmă. Se poate orice.
0: Da.
1: Da. 7 minute până la ora 9, continuăm să vorbim, continuăm să așteptăm mesajele voastre 077-224-7, continuăm să povestim despre, nu știu, o să povestim tot despre justiție.
0: Hai să rămânem cu justiția. Da.

0: The Black Keys, Where There's Smoke, There's Fire, la 7. Hai să vedem.
1: Pe acolo unde e, acolo. e și da.
0: Da. E ce trebuie. Unde
1: nu iese fum fără foc și nu iese foc fără fum. Da. Bă, duc, mai să mai întâmplă. Ok. Ziceam să vorbim tot despre justiția din România. Știți, acel element despre care Elia Savone zicea că dacă cumva umblăm la pensiile speciale sau dacă nu mărim salariile judecătorilor și magistraților în general, se va alege praful de justiția din România și că fără chestiile astea vom avea de suferit de pe urma justiției. Uite că nu le-am micșorat nici pensiile speciale. Li s-au mărit și salariile în continuare și uite peste ce dăm. Încă o chestie minunată, îmi place teribil când citesc astfel de știri. Vă mai aduceți aminte de domnul Cătălin Cherecheș? Primarul din Baia Mare?
0: Așa.
1: Primarul din Baia Mare, o să fie libera condiționată. Foarte frumos. Judecătoria Baia Mare a admis pe fond cererea de eliberare condiționată a lui Cătălin Cherecheș din pedeapsa de 5 ani de închisoare pentru luare de mită. Atenție! Și aici intervine. Așa. Deși fostul primar a fost condamnat recent în primă instanță la încă 2 ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei. Ți-aduce aminte că l-au prins în Germania. Uh-huh. Și l-au adus înapoi. Da, deci a primit 2 ani în plus față de pedeapsă, dar instanța n-a ținut cont de treaba asta. Dacă hotărârea din acest ultim dosar al lui Cătălin Cherecheș ar rămâne definitivă, nu știm dacă rămâne definitivă sau nu, înainte ca judecătorii să-l pună în libertate, fostul primar din Baia Mare ar avea de executat un total de 6 ani și 4 luni de închisoare, nu 5 ani, fapt care ar da peste cap toate socoterile privind liberarea condiționată.
0: Uh-huh.
1: Da, uh-huh. Deci nu iese la socoteală. Cu toate acestea, magistratul fondului, Ana Maria Goron, de la judecătoria, a ghicit, Baia Mare, a ales să ignore ultima condamnare a lui Cătălin Cherecheș dispusă la instanța superioară ierarhic.
0: Da.
1: De ce? Păi eu sunt judecător, băi nene, eu fac ce vreau eu.
0: Da,
1: pentru că eu nu răspund, băi. Pentru că mie nu mi se poate întâmpla nimic.
0: Incredibil,
1: da? Frate. Deci a ales cu bună știință să ignore o hotărâre a unei instanțe superioare care îl condamna pe domnul Cherecheș la încă 2 ani de pârnaie pentru faptul că a fugit din țară.
0: Uh-huh,
1: judecătoarea a scris în motivarea din 16 iunie, adică în urmă cu 2 săptămâni, că fostul primar beneficiază de prezumția de nevinovăție până la soluționarea definitivă a acelui dosar. Cum adică? Când instanța, că nu este definitivă hotărârea instanței superioare pe care, adică beneficiază de prezumția de nevinovăție că a fugit din țară?
0: Că a fugit din țară, da, adică mm-hmm. Stă un pic pe aia, ce prezumție de nevinovăție e acolo?
1: Da. Pe data
0: El
1: de
0: s-a
1: 4...
0: sustras da. Pedepse.
1: Pe data de 4 iunie 2026, Tribunalul Baia Mare l-a condamnat pe Cătălin Cherecheș la 2 ani de închisoare, contopindu-i această ultimă pedeapsă cu cea precedentă.
0: Uh-huh.
1: Da, deci omul a fugit din țară cu câteva ore înainte de fi condamnat. Că știa la ce se supune. La întoarcerea în țară i s-a deschis dosar penal și a fost trimis în judecată pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat. Juridic vorbind, de prezumția de nevinovăție se bucură orice inculpat până la soluționarea definitivă a procesului. Însă din punct de vedere logic, în cazul lui Cătălin Cherecheș nu există niciun dubiu că fapta a existat, că este infracțiune și că el a comis-o din moment ce a fost repatriat cu forța.
0: Da.
1: Astfel, deși soluția din proces nu este definitivă, instanța de apel nu ar putea da o soluție de achitare.
0: Uite, ne scrie Șerban, n-ai de unde să știi, că există o prezumție de nevinovăție. Poate că domnul Cherecheș a fost răpit și a ieșit din țară fără voia lui. El își dorea cu tot din adinsul să meargă la poliție sau la penitenciar sau unde trebuia să meargă, dar cineva l-a forțat să fugă din țară.
1: Da.
0: L-a legat și l-a tras cu spoara, așa,
1: exact,
0: ca păpoții de cai, știi, ca în filmele western, știi? Când îi prindeau ăia cu lasou și îi trăgeau cu calul, așa, prin praf.
1: Domnul, mai mult, însuși Cătălin Cherecheș a recunoscut fapta, așa cum reiese din motivarea sentinței penale care a fost
0: condamnată. Deci el a recunoscut fapta și judecătoarea a zis nu. Tu n-ai dreptate, n-ai recunoscut ceva. De fapt, n-ai făcut ceea ce tocmai ai recunoscut.
1: Da. De aici rezultă că judecătoarea care l-a eliberat condiționat pe Cătălin Chereche și a recunoscut acestuia de complezență o teoretică prezumție de nevinovăție în condiții în care nici măcar fostul primar nu se consideră nevinovat.
0: Băi, mi se pare ireal, ireal. Știi când s-a mai întâmplat ceva similar? Că tot vorbeam noi despre domnul Burleanu pe la începutul emisiunii și așa mai departe. Și când, când l-au trimis pe Gică Popescu la închisoare, că până la urmă ăștia procurorii ajunseseră să nu mai ceară condamnarea lui. Au zis, domnule, rămân acuzațiile în picioare pentru ceilalți inculpați, dar pe domnul Popescu nu mai avem nevoie de el, nu vrem să-l mai punem sub acuzare, că în fine erau acolo niște circunstanțe atenuante în cazul lui și judecătoarele, doamnele judecătoare care formau completul, au venit ele și au zis din oficiu, nu domnul procuror, nu, le trimitem și pe el la pușcă.
1: Da, da, aveau acolo pe listuță.
0: Da.
1: Cine trebuia să... Na. Că domnul Burleanu probabil se dusese la domnul președinte.
0: Păi da, a doua zi erau alegerile, să nu uităm.
1: Păi normal, adică a zis, bă... Da, deci asta e justiția, băi, din România. Asta, pentru asta plătim noi și pentru asta suntem amenințați că dacă cumva ne atingem de ei, justiția din România va avea de suferit. Bă, poate va avea de suferit în bine, că în rău vedem ce se întâmplă. Da, nu mai discutăm de calcule, de când poate să are voie să ceară eliberarea condiționată și așa mai departe, că n-are rost să vă plictisesc. Cert este că dacă ținea cont de acel surplus de pedeapsă, nici nu se încadra cu cererea de eliberare condiționată, pe care, ce să vezi, doamna judecător de acolo i-a acordat-o așa din curtoazie. Sau cine știe, vorba bancului, avea și eu obligații.

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Bun, băi, au început fazele eliminatorii așadar, au început și au apărut și primele surprize. Acest Germania-Paraguay 1-1 cu o victorie la lovituri de departajare pentru paraguaieni, bă, băiatule.
3: Da.
2: Germania acasă, oricum observasem pe acolo niște slăbiciuni încă din faza, încă din faza grupelor.
4: Primul semnal de alarmă a fost meciul cu Ecuador, nu, cu Ecuador.
2: Cu Ecuador și-au luat bătaie, dar da. Nici cu Ghana n-au fost
4: cu Ghana, mult cu... peste, cu asta de, de fildeș,
2: da. N-au fost cu mult peste, știi?
4: Da, deci, bine, au reușit atunci, au reușit cu Chiu cu Vai să câștige meciul cu...
2: Da. Acum, dacă mă întreb pe mine, aici, da, s-a dus echipa care a practicat antifotbalul spre deosebire de meciul Brazilia-Japonia, unde s-a întâmplat fix același lucru, adică brazilienii au dat după minutul 90 un gol, cum l-au dat și germanii și l-au anulat pe motiv de faul la portar, au zis
4: acolo lucrurile au stat destul de amestecat așa.
2: Bă, un contact a existat acolo, știi?
4: Categoric, da. acoperire în regulament a avut, de altfel l-au și chemat la VAR. Pe de altă parte, au fost mulți specialiști care au contestat decizia asta. De exemplu, Darren Cann, fost arbitru în Premier League, a analizat faza în timp real pentru BBC și a zis: e prea ușor, judecând după ce am văzut în acest turneu, nu m-ar surprinde dacă l-ar anula. Asta era chiar înainte de a-l anula. Am mai văzut 2 sau 3 goluri anulate pentru astfel de dueluri. Pentru mine e prea puțin, nu mai e nimic acolo. Alan Shearer spune, zice, nu sunt deloc de acord cu decizia. Portarul abia e atins și se aruncă pe gazon. O decizie groaznică. Trebuie să înțeleagă că fotbalul e un sport de contact. Portarul i-a păcălit pe toți. E penibil cum s-a obișnuit tot să se arunce. Jurgen Klopp spune, dacă acest gol e neregulamentar, atunci Arsenal n-ar trebui să fie campioana Angliei. 60% din golurile lor din faze fixe au venit așa, cu blocatul portarului de către alți jucători. În schimb, specialistul în arbitraj la celor de la Marca, Alfonso Perez Burul.
2: Da, mă, de ăștia judecători, de ăștia litera legii, el zice că are acoperire arbitru.
4: Da, el zice, e un blocaj pe care trebuie să-l fluier, împiedică exact ceea ce un portar trebuie să facă, să sară. E suficient pentru o intervenție VAR, e faul, trebuie să reacționeze, a spus Burul.
2: Eu cred că are... Va avea acoperire decizia arbitrului.
4: Cu siguranță, știi? Da. E adevărat că în practică de multe ori sunt situații de genul acesta și nu întotdeauna se fluieră cu aceeași unitate de măsură, da? Cu chestia obișnuit. Da, adică un arbitru consideră că poate să fluiere altul, nu?
2: Mă deranjează un pic, mă uit pe statistici așa, 21 de șuturi la 7, 75% posesia, adică totuși echipa care practică antifotbalul ajunge în zilele noastre să mai și câștige, să se califice mai departe.
4: Au fost multe echipe, chiar și în grupe, care au practicat.
2: Stai cu fundul în poartă un meci întreg, mai scapi din când în când pe contraatac. Bineînțeles că ești periculos când ăla te atacă și cu fundași și centrali, care sunt un fel de mijlocași ofensivi.
4: Da, n-a vrut să intre, dar undeva sunt și nemții de vină pentru jocul pe care l-au practicat. Pentru că
2: lipsi de
4: orice imaginație. Aruncat în permanență a mingilor în careu. Sigur
2: exact.
4: Lucru care m-a surprins la brazilieni, adică nu mă așteptam.
2: Băi, parcă vedeam Anglia, deci Anglia 66, așa, ceva absolut înfior. Parcă era o echipă formată numai din David Beckham, așa, știi?
4: Da, mă așteptam la mai mult de la brazilieni în meciul cu japonezii. Japonezii mai subțiri decât...
2: Să joace totuși ceva fotbal. Și aici a fost mai rău. 21 la 5 la șuturi la poartă. Japonezii totuși au mai făcut un pic de posesie față de Paraguay. N-au mai ținut mingea din când în când, că ăștia brazilieni.
4: Au mai avut, au mai avut și vreo două șuturi pe poartă, că parcă a scos portarul brazilian, a scos vreo două mingi.
2: Ceva rău de tot, ceva rău de tot. Deci singura statistică la care sunt pozitivi japonezii e la offside-uri, că n-au avut niciunul. Și brazilienii au avut un offside.
4: Da. M-a mirat și modul în care a văzut Ancelotti formarea echipei destul de, destul de închisă.
2: Ancelotti nu prea mai vede, nu știu, da. Probabil că l-a lăsat vederea la vârsta lui.
4: Joci cu patru fundași și doi închizători
2: împotriva unei echipe care știai că va sta cu fundul în poartă, da, 90 exact. De minute, știai că...
4: Da, adică mi s-a părut totuși destul de ciudat. Până la urmă, Casemiro a reușit să egaleze.
2: Păi aici aș vrea să remarcăm de portar. Casemiro unul dintre fotbaliștii mei preferați și admir faptul că la 34-35 de ani cât se are încă mai îi mai scoate din mizerie,
4: pe de altă parte să ținem seama că la golul japonezilor el a cam greșit.
2: A cam greșit acolo, da. Casemiro.
4: Golul pe care l-a dat cu capul nu l-ar fi dat niciodată dacă japonezii aveau un portar competent. Acolo trebuia să iasă portarul și n-avea nicio șansă.
2: Eu cred că să știi că japonezii au avut ăsta, cum îl cheamă? Suzuki. El a avut una dintre cele mai bune prestații ale portarilor de la Cupa Mondială. Deci dacă era 5-1 nu se mira nimeni.
4: E adevărat că a mai apărat, dar l-au scos fundașii de vreo două ori.
2: Și fundașii au mai scos.
4: Au scos
2: și
4: inclusiv după linia porții, că el era plecat. El ieșise după semințe.
2: Da, să știi că au avut vreo două bare brazilienii care de fapt au fost mingi apărate de Suzuki, vârfurile degetelor.
4: E adevărat, da, vezi că asta s-a văzut, că trebuia să iasă pe centrarea aia și atunci nu era niciun fel de problemă. La golul 2 al brazilienilor n-a avut ce să facă, adică acolo...
2: Bă, da, vezi tu că ăla care a fost un gol de campionat mondial n-a mai venit dintr-o minge de-aia plouată așa în care acolo a fost un pic de imaginații.
4: Bun, deci Brazilia merge mai departe, Germania rămâne acasă și ce să vezi? Rămân acasă și olandezi.
2: Aici, pe bună dreptate, Maroco a fost cu mult peste Olanda în această partidă. A fost echipa care a dominat, a ținut mingea, a avut mai multe ocazii. Olandezii slabi, în ciuda numelor de pe tricouri, știi?
4: Da, mă așteptam, dacă era 3-0 la sfârșitul celor 90 de minute, nu s-ar fi mirat nimeni.
2: Deci, în continuare, Marocul rămâne una dintre cele mai bune echipe din lume în momentul de față, echipă competitivă. Nu ne miră nici egalul cu Brazilia din faza grupelor, echipă tare de tot. Probabil că o să treacă. Ia să vedem. Deci, marocanii, da, au cu Canada.
4: Nu cred, sub o formă sau alta jucătorii canadieni vor emite pretenții.
2: Ori să treacă lejer mai departe. Din păcate pentru paraguayeni treburile s-au terminat. Ori să joace cu Franța, care va trece lejer de Suedia în noaptea asta. Au meci de la ora 0. Brazilienii...
4: ore au și ăștia de desfășurare.
2: Absolut înfiorătoare. Brazilienii au așa, cu coasta de Filde sau Norvegia, oricare dintre ele mai puternică decât Japonia, decât ce am văzut ieri la Japonia. Coasta de Filde va juca foarte bine. Pe norvegienii știm, așa, singura problemă a norvegienilor e cu echipele astea de posesie, echipele care știu să țină mingea,
4: care nu le dau mingea
2: și atunci încep să piardă din elan.
4: În seara asta avem de la ora 20 un meci de văzut. Coasta de Fildeș, Norvegia, este un meci de văzut, două culturi fotbalistice complet diferite. Sunt foarte curios pentru că și jucătorii din Coasta de Fildeș foarte puternici. Foarte puternici, adică fundașii pot să-i facă față unui atacant de 2 metri cum e Haaland. În celălalt meci de la ora 0, Franța-Suedia, aici teoretic Franța n-ar trebui să aibă probleme. Suedia au jucat foarte slab. Foarte slab Suedia la acest turneu final.
2: Suedezii au jucat foarte slab și în preliminarii.
4: Și în preliminarii, așa este.
2: Au fost cea mai proastă echipă cu două puncte și fără victorie.
4: Și în fine, de la ora 4 avem Mexic-Ecuador. Ăsta este un meci de văzut. Noi o să-l vedem, măcar o parte din el o să-l vedem și o să povestim despre el.
2: Iar se trezește Ovidiu cu noaptea în cap, asta da. E ce să-i
4: da, da, da. Păi suntem mulți, ca să zic așa. Bun, hai să ne mutăm un pic și către tenis, să vorbim un pic despre Wimbledon. Avem câteva meciuri deja care au avut loc și care merită să vorbim despre ele. În cazul băieților, Sinner s-a chinuit, dar într-un final a reușit să câștige. Un meci destul de greu. Deocamdată sunt fazele, să zicem așa, de început.
2: Am avut un meci puternic de tot acest Safiulin-Rublev în 5 seturi. Fii atent, 6-4, 6-7, 3, 6, 6, 3, 7, 6. Și merge Safiulin mai departe. Da. Aici a fost
4: ce am mai avut. Djokovic merge mai departe, l-a bătut un chinez Wu cu 3-1. Ojea Aliasim merge și el mai departe, l-a bătut pe Shevchenko 3-0. Davidovich Fokina îl învinge pe Cerundolo 3-0 și merge mai departe. Daniil Medvedev câștigă și el cu 3-0 cu Cilic și își vede de treabă. Marojan câștigă cu un argentinian Tirante 3-0.
2: Bă, dar au fost ceva meciuri puternice.
4: Tsitsipas merge și el mai departe, l-a bătut un francez Gaston cu 3-0. Ce mai avem?
2: Bă, sunt curios ce o să facă João Fonseca și aici, că presimt eu așa că o să ajungă din nou destul de departe, la fel ca la Roland Garros. Da. Uite, a trecut de Bautista, a avut în 3 seturi.
4: Da. Sinner cu Kecmanovic s-a chinuit 3-2, 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. La un moment dat, Kecmanovic chiar luase o opțiune serioasă să câștige. Din păcate pentru el a revenit Sinner și ultimele două seturi au aparținut lui Sinner.
2: Păi aici zic eu de una tare de pe tabloul feminin. Ai văzut ce a făcut Valinska, Maia Valinska, finalista de la Roland Garros?
4: Ce, că conducea deci avea cu 1-0 la seturi și avea 5-2
2: și a pierdut de acolo.
4: Da.
2: Bine, probabil că a pățit ceva, sigur a făcut, ia stai să verificăm. Da, a făcut o întorsă, dar n-a mai putut să joace din păcate s-a accidentat, dar a dus meciul la bun sfârșit.
4: Da.
2: Accidentată, oricum. Bun, pe tabloul feminin, din păcate, stai să vedem ce a făcut
4: Jacqueline
2: Cristian, a pierdut
4: în fața lui Jovici.
2: 6-7-0-6. Da. Rău.
4: N-am înțeles ce s-a întâmplat.
2: Nici eu n-am înțeles. Astăzi avem în felul următor. Avem de la ora 13 Irina Begu cu una Katie Swan. Sperăm că nu sunt probleme aici. Și la 16:30 Sorana Cârstea cu Sara Bielek, ceva de genul Bielek, nu știu de unde vine. Ar trebui să plece cu prima șansă româncele. În fine,
4: mai sunt câteva meciuri interesante în această după-amiază. De la ora 13 Maria Sakkari joacă cu Tauson. Mai avem Iga Swiatek joacă de la 15:30 cu americanca Townsend. Mă rog, sunt câteva meciuri de văzut, nu o să insistăm foarte tare asupra lor în acest moment. Ce să mai spunem? Mai spunem doar că Atalanta, de exemplu, l-a prezentat oficial pe Maurizio Sarri ca noul antrenor principal al echipei. După părerea mea, au făcut o alegere proastă cu Maurizio Sarri, dar, mă rog, e treaba lor. Formația din Bergamo a încheiat stagiunea precedentă pe locul 7, după ce anterior participase în Liga Campionilor. Nu cred că anul care vine se vor califica pe un loc de Cupa Europeană, dar asta numai timpul o să ne demonstreze.
2: Da.
4: Cam atât, hai să ne oprim deocamdată. 9:34 de minute, ne oprim cu veștile din sport. Vă spuneam că avem o ediție cu totul și cu totul specială, pentru că avem niște invitați speciali despre care o să aflați în doar câteva minute.

0: vă rog, concluzia.
1: 7 dimineața.
2: 7 dimineața, dar nu mai e de mult 7 dimineața, dar
1: ba da, e, ba, în continuare
2: e până
1: 7,
2: la 10,
1: până la 10 în paradoxul dimineața. Temporal numit 7 dimineața, sigur că da, aici la Seven.
2: Bun, am revenit așadar pe frecvență, cum v-am promis alături de invitatele noastre da. De astăzi. A revenit doamna Simona Crăcănete, directorul școlii International Premium School of Bucharest. Bună dimineața!
1: Sărumâna, bună dimineața!
2: Bine ați revenit la noi în emisiune, alături de două eleve.
1: Alexia și Irina.
2: Alexia și Irina, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Aia mă, câtă energie, e bine în dimineața asta. Apropo, dacă vreți să și vedeți ceea ce se întâmplă în studioul nostru, intrați pe pagina noastră de Facebook, totul este live. Și pe Instagram, da, căci și Irina este aici, pe o salutăm și pe Irina. Așa. Deci totul se întâmplă în studioul nostru, așa încât putem să pornim discuția. Cu ce să începem? Începem cu
2: școala de vară.
1: Exact, ce se întâmplă în vara asta?
2: Că școala era să că școala de iarnă s-a terminat, da. Că anul școlar s-a terminat. Ia să vedem noi ce ne pregătește International Premium School of Bucharest pentru această vară.
4: Activități minunate pregătim pentru această vară. În fiecare săptămână elevii sunt invitați să parcurgă o tematică. Săptămâna viitoare, de exemplu, explorăm cosmosul. Săptămâna trecută am fost călători virtual, firește, prin întreaga lume. Reușim să facem față caniculei și prin niște bătăi cu apă, da, organizate.
1: Opa.
4: Prin excursii săptămânale locale sau în afara Bucureștiului. De exemplu, mâine copiii vor merge în vizită la Muzeul de Științele Naturii. La Muzeul Simțurilor urmează.
2: Încă se pot înscrie?
4: Încă copii, se pot adică înscrie,
2: chiar
4: da.
2: Chiar dacă au început da. Deja unele activități.
4: Sigur că da.
2: Poți
4: sigur
2: să
4: că da.
2: Vii și pe parcurs.
4: Absolut, absolut. Înscrierile sunt săptămânale, ca să spun așa, da? Părinții pot opta pentru o anume săptămână sau viitor. Pentru o anume perioadă da, din vacanța de vară.
2: Aha, deci poți opta pentru un anumit număr de săptămâni în caz că pleacă prin concedii pe undeva.
4: Exact, da? Perioade. Astfel da, încât da. Părinții își pot organiza activitatea, da? Concediile sau alte activități care includ copiii.
1: Atenție, să nu înțelegeți greșit, nu plecați în concedii fără copii și ne lăsați nouă copii. Nu. Deci nu așa, nu merg, nu funcționează așa. De până când va fi deschisă școala de vară?
4: Școala de vară este deschisă până la 1 august.
1: Aha, da? Aha, bun. Deci în toată perioada asta.
4: Toată luna iulie.
1: Așa. Bun, aș vrea să le întreb și pe fete. Ce faceți fetelor la școala asta de vară? Cum e? Ce faceți voi? Ce activități faceți voi de obicei?
5: Păi astăzi ne batem cu apă. Mâine vom merge la Muzeul de Științe din AFI.
1: Așa.
5: Și s-ar putea vineri să mergem în Orașul Copiilor.
1: Oh, deci în fiecare zi aveți câte o activitate?
5: Da.
1: Deci nu aveți cum să vă plictisiți. No. E foarte clar, mi se pare normal. Voi sunteți și eleve ale școlii?
5: Da.
1: Mm-hmm. Bun, așa. Păi atunci cu siguranță sunteți familiarizate cu ceea ce se întâmplă pe aici. Ați mai fost și în anii trecuți la școala de vară?
5: Noi am venit din clasa a patra.
1: Aha, și voi sunteți acum ce clasă?
5: Trecem a șasea.
1: Treceți a șasea. Aha, deci aveți câți ani? 12?
5: Da.
1: Mm-hmm. Foarte frumos. E clar că ceea ce vă atrage sunt activitățile, evident. Și lucrul acesta vă face să fiți și mai creative. Lucrurile astea creative faceți? Adică...
5: Da, urmează să croșetăm, să ne învețem Simona.
6: Da, și să coasem.
1: Ia uzi
2: ce frumos.
1: Ia uzi, minunat. și părinții adică vă ajută într-un fel sau vă descurcați singuri? Aici, băi, ce am de făcut aici, am de făcut aici. Nu mă duc acasă și mamă, coase și mie asta, că am temă la școală. Nu se întâmplă, nu?
6: Nu, face.
1: Deci totul e aici. Bun, ce altceva ar mai trebui să știe părinții? Pentru că ne adresăm în mod special părinților în ceea ce privește școala de vară.
4: Dacă ne referim strict la școala de vară, atunci părinții copiilor care vin din exterior, da? Pentru că noi nu ne adresăm doar copiilor care frecventează școala noastră, ci și părinților ai căror copii frecventează alte școli din sectorul 4.
2: Aha, aha, deci da? Poate veni, da,
4: cu siguranță. La

0: Consolidarea materiei predate în cursul anului școlar trecut, da, pentru a ne asigura că în anul școlar care va urma, copiii intră fără lipsuri, fără goluri în cunoștință, lucruri care ar face mai dificilă adaptarea la noul an școlar.
1: Mai iau o dată la mână materia, cam cât? 50% și cu 50% distracție.
0: În privința elevilor noștri, lucrurile sunt foarte clare pentru că noi știm cam care sunt punctele lor slabe. În privința copiilor care vin din exterior, atunci întâi trebuie să identificăm golurile și apoi să lucrăm. Dar le identifici destul de ușor în contextul în care copilul întâmpină dificultăți.
1: Asta
0: atunci când
1: poate reprezenta un avantaj pentru copiii care vin din exterior, de la instituții care, unde nu beneficiază probabil de chestia asta, de aprofundarea materiei în vacanțe și așa mai departe. Pe ei
0: chiar îi poate
1: ajuta.
2: Păi și o evaluare, pentru că știu și părinții unde trebuie să lucreze în anul următor, dacă să duc înapoi la școlile de unde provin. Vreau să vorbim un pic despre cluburi, despre ce alte activități se mai pot face în
1: activități opționale.
0: În timpul verii, singurul club care se desfășoară este cel de not, în fiecare zi de marți și joi, în zilele de marți și joi. În rest, cluburile care au loc în timpul anului școlar sunt suspendate pe perioada verii, deoarece numărul de copii fluctuează de la o săptămână la alta. Da, și având în vedere că nu există totuși o continuitate, sunt copii care vin în săptămânile 1, 3 și 6, de exemplu, da? Nu ai o continuitate.
2: Corect.
0: Se creează sinapse între cursuri și atunci preferăm să fim corecți și să oferim doar lucruri care nu presupun un efort intelectual.
2: Fetelor, unde plecați în vacanță? Aveți program de vacanță?
3: Nu știm, deocamdată n-ați
2: stabilit încă cu părinții pe unde mergeți?
1: Pe unde vă plimbați în vara asta?
3: Știm că o să facem sleepover una la alta.
4: Da.
2: Așa. Facem sleepover. La 12 ani, mama, vreau și eu sleepover, ce vrei, mă?
0: Ele s-au și întors din vacanțe, de fapt. Irina a fost plecată, la fel și Alexia.
2: Unde ați fost?
3: Eu am fost în Franța. Și eu am fost în Franța și în Viena.
1: Ia uși ce frumos.
2: O să mai duce lumea la Amara. Franța, Viena, chestii, socoteli. Bun, cum fac oamenii să își înscrie copiii, cum fac părinții să-și înscrie copiii la International
0: Summer School. Procedura de înscriere este destul de simplă, fie ne scriu un e-mail, da, pe adresa comunicarea@premiumschool.ro, fie sună la numerele de telefon afișate pe site-ul școlii. Noi îi invităm la o vizionare, le prezentăm la fața locului oferta, ca să spun așa, iar dumnealor decid în cunoștință de cauză dacă noi suntem ceea ce le trebuie sau nu.
2: Care ar fi aturile acestei școli de vară? Adică ce
0: avem noi și nu au alții.
2: Exact, ca să parafrazăm titlul.
0: Avem 10.000 de metri pătrați de clădire și teren. Dacă ne-am
2: asta clar,
0: cu
2: că nu
0: asta,
2: prea
0: am
2: alții.
0: Spus stop joc.
2: Da. Deci cam s-a terminat șmecheria.
1: Da, cu spații de joacă, exact. Cel mai important, cu o parcare destul de mare, așa, că nu,
2: da. Băi, da,
1: nu te obligă să lași mașina pe avarii.
2: Da.
1: Și să o iei la fugă pe acolo, pe trotoare.
2: Poți să-ți trimiți copilul cu mașină.
1: Da, corect.
0: Avem dotările necesare pentru a organiza orice tip de activitate, dar punctul forte, trebuie să recunosc, că îl reprezintă curtea școlii, care este pusă la dispoziția copiilor. Este adevărat că în acest și sala de sport,
1: și
0: la fel,
1: sport,
0: generoasă, da, care este deschisă non-stop și pusă la dispoziția copiilor, cu tot ceea ce presupune o sală de sport, cu palete de badminton, cu mingi, cu...
2: Da. Panouri de basket.
0: Exact.
2: Ar trebui să mergem și noi pe acolo, mă, să mai facem și noi puțină mișcare. Așa ar fi frumos.
1: Așa
2: ar fi frumos.
0: Da.
2: Ne e rușine de copii că ne văd așa.
1: Suntem obosiți că ne uităm până târziu la meciuri.
2: Exact, exact.
1: Noi stăm și ne uităm.

0: Uităm la alții.
1: Exact, cum fac sport.
0: Cum fac sport. Așa.
1: Deci foarte multe motive pentru care părinții să-și aducă copiii să facă mișcare și să se simtă bine în ceea ce se numește summer school.
0: Bun, se termină vara, începe un nou an școlar, 2026-2027. Înscrierile bănuiesc că sunt deschise deja.
2: Înscrierile sunt deschise, mm-hmm. De fapt, pe tot parcursul anului. Noi am oprit înscrierile la prima clasă pregătitoare, la clasa pregătitoare A, mm-hmm. încă de prin luna ianuarie. Am completat...
0: Când s-a ajuns la numărul maxim.
2: La numărul maxim, motiv pentru care, în acest motiv, în moment mai avem două locuri la clasa pregătitoare B.
0: Așa...
2: Și cam asta este.
0: A, deci e deja...
1: Da. Deci grăbiți-vă dacă mai vreți că s-au cam ocupat. Bun. Fetelor, mi-a făcut mare plăcere să vă cunosc.
3: Și nouă.
1: Și nouă. Sunteți foarte frumoase, foarte drăguțe, mulțumim, foarte cochete. Și foarte cu minți.
2: Ar trebui să le laud și eu să spun că totuși sunt eleve de 10.
1: Sunt
2: foarte, foarte silitoare fetele mele.
1: Păi atunci așteptăm să ne întâlnim și la anul. De fapt nu cred că ne întâlnim în toamnă, mai povestim, da?
3: Da.
1: Vă dau o lucrare de control, cum a fost vacanța, nu? Că așa se face, nu? Lucrare de control.
0: Nu prea le place.
1: Acum nu mai e. Acum nu mai e lucrare de control. Acum trebuie să faci un eseu despre cum a fost.
2: Un text argumentativ.
0: Stai un pic, că încerc să înțeleg ce am auzit.
1: Da, adică faci
2: ți-a
1: un text...
2: Ți-a plăcut vacanța de vară?
1: Da.
0: Nu, făceam.
1: E cu răspuns sugerat. Ți-a plăcut vacanța de vară?
0: Nu.
2: Dar trebuie să argumentezi de ce nu.
1: Da, corect.
0: Mie îmi plăcea întotdeauna. Da, făceam și noi, dar se chemau altfel chestiile astea pe vremea mea.
1: Da,
0: compuneri.
1: Cu introducere, conținut și da. Încă o dată, mii de mulțumiri că ați venit în dimineața asta. Îi așteptăm și pe cei care vor să-și petreacă niște săptămâni, dacă nu reușesc să plece pe nicăieri, copiii merită să stea la aer, să facă activități, să se distreze împreună cu alți copii, mai leagă și prietenii, uh-huh. Căci se leagă prietenii cu siguranță la vârsta lor, se împrietenesc foarte repede și uite așa trece vara. Încă o dată, mii de mulțumiri.
2: Și noi mulțumim.
1: Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați rezistat timp de 3 ore. Mai sunt doar 7 minute, ne mai despart de ora 10. După ora 10, Bogdan Niculescu vine să vă țină companie. Alex Crăciun, Mihai Ceoceanu vă urează o zi răcoroasă și să ne auzim sănătoși mâine, imediat după ora 7, pentru alte 3 ore de matinal. Pa!

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au săl de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Acum nu știu ce să zic. Poate e doar o impresie, poate că am apucat să mă obișnuiesc, poate că m-am adaptat repede, dar mi s-a părut ceva mai respirabil astăzi decât ieri. Poate că e doar impresia mea, așa cum spuneam. Despre vreme vorbim mai încolo, despre vremuri toată ziua. În schimb de ascultat în această oră, să știți că avem. Avem Guns N' Roses în această oră, repet, Red Hot Chili Peppers. De asemenea, mai vine și domnul Ozzy Osbourne la un moment dat să ne încânte. Ba chiar și domnul Mircea Baniciu. Și e de-abia 10 și uite, mă uit acum, aproape 7 minute. Hai, 10 și 7 minute în acest moment, când atât mai am de spus și anume, bine v-am regăsit!

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
4: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

Eu eram optimist, punându-vă cum am simțit eu în această dimineață. Da, când citești prognoza, îți vine așa să te ascunzi înapoi în casă, să dai drumul la aerocondiționat, să nu mai pleci nicăieri. Pentru că ce spune prognoza? Încă o zi exagerat de caldă, temperaturi alarmante, 39 de grade la umbră, ieri erau 40, vedeți? V-am spus că e mai bine. E clar, e mai bine, da? Disconfort termic foarte ridicat. Doar că la noapte se schimbă un pic treaba, adică se adună norii și, spune prognoza, cresc șansele de averse. Măcar de-ar fi așa, poate se mai răcorește sau nu, nu că se fac aburi de la betonul ăsta încins și asfaltul de peste tot ce... Știu, știu, știu. V-au plăcut spațiile verzi, nu? Alea promise, că de văzut

0: Încă mai sunt uimit. Uite că se poate. Cum adică? Așa ceva se întâmplă? Aici undeva în zonă? Adică dai un termen și-l mai și respecti? Se poate asta aici, în partea asta de lume? Da? Da. Începând de astăzi, traficul rutier pe podul prieteniei Giurgiu Ruse va fi reluat integral. Practic s-au finalizat lucrările de reparații. De 2 ani, da, dar nu contează. Contează că, iată, în sfârșit un termen este respectat. Au spus că va fi 30 iunie, iată, 30 iunie. Sigur, s-a ocupat doar partea bulgară, că doar pe partea aceea s-au întâmplat lucrările, dar uite că se poate respecta un termen. Nu-ți vine să crezi, nu? Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe, care informează pe cetățenii români ce călătoresc în Bulgaria sau doar trec prin Bulgaria, că circulația revine la normal pentru toate categoriile de vehicule. Nu, e mai bine de atât, să știți. E mai bine de atât. E mai bine decât era înainte. Pentru că fiind în Schengen, mai toată lumea va trece pur și simplu. E extraordinar. Adică o să ajungem repede din... Da. Așa cum ar fi fost normal să fie și înainte, da. E nemaipomenit, nemaipomenit. Marți, ora 10, da, de astăzi, de jumătate de oră, se circulă pe podul de la Giurgiu. Sigur, ar trebui să mă duc până acolo să mă conving de asta, pentru că pare așa o minune că se poate circula normal. Podul va putea fi traversat de toate categoriile de vehicule, ceea ce și era cazul. Vă dați seama, adică s-ar putea ca în următorii 20-30 de ani chiar să poți trece normal în Bulgaria, ba chiar să poți folosi și trenul. Sigur, dacă am dat cumva bulgarilor pe mână să facă și încă un pod, se ocupe și de calea ferată între Giurgiu și București, de exemplu. Atunci probabil că s-ar putea, probabil că ar circula, da. Așa, ce să zic. Da, am văzut, au început deja lucrările pentru autostrada ce va duce de la Ruse până la Veliko Târnovo. Oamenii se mișcă, ei se mișcă, aici se doarme. Da, se doarme pentru că, na, trebuie să aștepți să vezi ce se întâmplă, să urmărești jocurile politice. Nu, important nu e cetățeanul în România, important e banul. Cum îi iei banul cetățeanului. Dar podul ăsta, nefiind reparat pe acest principiu, iată că va putea fi folosit. Zău că e o veste bună. Zău că îți dă așa speranțe pentru viitor, speranțe pentru vacanțe. Mă rog, îți dă speranțe până la urmă, ceea ce se întâmplă destul de rar pe aici, prin România.
1: Divers cu sens. Cu Bogdan Nicolescu.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

0: jos.
1: Sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: de cuvânt. De aceea zic că e bine să remarcăm astfel de lucruri, să observăm. Hai să ne gândim. Oamenii au acum o problemă cu un om politic pe care l-au crezut ca nefiind om politic, așa spunea el, că el nu e om politic. În momentul în care reușești să câștigi cea mai importantă primărie din țară, după care și postul de președinte, cam ești om politic. Vrei, nu vrei, ești om politic, na, că asta e. Ba chiar un om politic care se descurcă foarte, foarte bine. Și ca orice om politic, ai făcut promisiuni, că altfel n-ajungeai acolo, nu? De exemplu, vă mai amintiți pe vremea când își dorea să fie primar și își dorea foarte tare? Cum vorbea despre trenul metropolitan, mai țineți minte? Ce vremuri, mi-amintea așa, nu știu. Parcă mă uitam spre actualul președinte și parcă îl vedeam pe fostul primar, pe Sorin Oprescu. El era cu autostrada suspendată, Nicușor Dan era cu trenul metropolitan. Ei bine, iată că se întâmplă. Se întâmplă proiectul, stați puțin. Stați ușor. Unde vă grăbiți așa? Pe scări, așa, parcă ați pierde trenul, zău, așa. Nu e niciun tren deocamdată. Dar a intrat în linie dreaptă, ne anunță primăria capitalei. Spune că a fost finalizat studiul de fezabilitate. Gata, asta e. Asta e, ce mai? Ne umplem de trenuri, știți cum? Trenulețe peste tot. Cumpărăm trenulețe și ne jucăm cu ele. Am văzut unele din lemn, o minunăție. Traseul ar fi Gara de Nord, Chitila, Crivina. Au fost obținute avizele necesare din partea CFR. Mamă, era și greu asta, vă dați seama. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și avizele de mediu. Urmează aprobarea studiului de fezabilitate prin hotărâre ale consiliilor locale, ale primăriilor, pe raza cărora va trece trenul. Păi cum adică, nu trecea deja trenul? Că așa ne-a spus atunci. Știa foarte bine, un specialist de mare amploare fiind, știa foarte bine că infrastructura există, așa ne-a spus atunci. Că ar trebui să fie simplu de făcut. De altfel, proiectul ar costa doar 1,5 miliarde de lei, 85% fonduri europene, și se termină în anul 2030. E bine, promiți în 2020, poate va fi gata în 2030. Trenul metropolitan va asigura legătura dintre capitală și Ilfov, va duce la decongestionarea traficului, la călătorii rapide și decente. Da, știu, adică, înțeleg, eu nu zic că nu e bine, nu zic că nu ar trebui să fie. Am zis doar că așa ceva nu cred că apucăm noi să vedem. Asta e tot ce am zis și mențin părerea. Că un studiu de fezabilitate nu înseamnă deocamdată nimic, nu înseamnă că se întâmplă ceva. Pe acest traseu vor circula 4 milioane de călători pe an, cu o medie de peste 10.000 pe zi. Asta prevede Primăria Bucureștiului. Mă rog, găsiți toate detaliile. Dacă le vreți, le găsiți pe toate pe hotnews.ro, cu traseu, Gara de Nord, Gara Basarab, Carpați, Pajura, Depou Triaj, Chitila, Chitila 2, Buciumeni, Buftea. Da, poți să ajungi până la Buftea, iată, cu trenul metropolitan. Nu mai iei trenul normal, iei trenul metropolitan. E altceva, nu? Altfel te simți când circul cu un alt tren pe alți bani, mă gândesc. Nu de alta, dar există, adică acum Bucureștiul este legat de Buftea, poți să mergi cu un număr de trenuri pe zi, da? O fi vreo premieră și nu știu eu, na, că doar am mers acolo, dar poate nu știu, poate nu-mi dau seama, cine știe. Nu, mă bucur, e bine, e o realizare măreață de-a dreptul, adică faci un tren acolo unde deja există tren. Bravo, nici nu știu cât de tare să aplaud, să se audă, așa, nu doar până la primărie, dar chiar până la Cotroceni.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Da, știu, pe vremea asta cel mai bine ar fi să stăm în casă. E adevărat, doar că în ora următoare nu o să facem asta, ne plimbăm. Ne plimbăm, uite, o să ajungem chiar și la Timișoara. Nu e ușor de ajuns până la Timișoara, mai ales pe căldură, mai ales dacă vrei cumva să faci asta cu trenul. Știți, șinele se dilată și de aceea e... Da. Mergem încetişor. Nici măcar spre ora următoare nu ne grăbim, pentru că iată mai sunt 4 minute și 10 secunde până la ora 11. La 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu la 7.

Nu vă țin prea mult de vorbă, niciodată la început de oră. Spun doar câteva nume. Uite, avem Rolling Stones în ora aceasta, mai avem și Three Doors Down mai încolo, dar zic în rest să descoperiți surprizele, pentru că sigur, sigur o să vă placă.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingători. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Vorba lui Nenea Iancu.
3: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
2: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
2: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Cum definești o știre ca fiind fierbinte? De obicei, te referi la ea, îi spui fierbinte, pentru că e foarte proaspătă. Este. Este pentru că e din această dimineață, chiar dimineață, destul de devreme. E fierbinte și pentru că, ce să vezi, nu include doar căldura de afară, care ne cam sufocă, fie vorba doar între noi, dar și căldura din sufletul omului. Cred că despre asta este vorba, despre grija pe care o poartă angajații spitalului în care lucrează, căci e vorba despre un spital. Pompierii militari din Bacău au fost chemați în această dimineață să intervină la unitatea de primiri urgențe din Bacău. Alarma a fost dată după ce a fost observată o degajare de fum la nivelul unei aerisiri. Au venit două autospeciale de stingere cu apă și spumă, autospeciale de descarcerare, autoscară. Vă dați seama, odita mai echipa, da, multă lume, asta pentru că era vorba de o intervenție într-o unitate medicală. Așa că a fost activată grupa operativă nivel 1. Ne lămuresc aici cei de la realitatea.net, eu îi cred pe cuvânt. Pe timpul intervenției, pompierii au evacuat 40 de persoane. Alte 100 de persoane se autoevacuaseră, adică au putut să meargă pe picioarele proprii și personale, s-au autoevacuat în siguranță. Da? A venit și un ofițer din cadrul inspecției de prevenire pentru efectuarea verificărilor specifice. Și au făcut verificările. Da, au reușit să stingă focul, n-a fost chiar așa un mare pericol. Au reușit să stingă focul și ce au descoperit? Au identificat focarul la nivelul grupului sanitar aflat la etajul 1 al spitalului. Da, incendiul a fost lichidat, dar, spun pompierii, au ars deșeuri menajere, respectiv hârtie și țigări, aflate în interiorul grupului sanitar. Știți cum e? În România nu se fumează în spitale. Da? Nu se fumează, știm foarte bine asta. Oamenii s-au lăsat de fumat toți, nu se fumează în spitale pentru că așa spune legea. Și cum în România ne pasă de lege tot timpul, iată că era să ia foc tot spitalul. Mă rog, pompierii au acționat pentru ventilarea și aerisirea spațiilor afectate de fum. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Focul deschis în spații închise ar fi cauza probabilă a incendiului, stabilită, iată, de pompieri, după ce au găsit mucurile de țigări ce arseseră într-un coș de gunoi. Căci așa se aruncă țigara aprinsă în coșul de gunoi și vezi ce se întâmplă. Poate că le era dor de pompieri. Poate pompierilor le era dor de spital, voiau să ajungă acolo. Nu știm exact.

Înțeleg că de mâine se schimbă vremea. Ceea ce bine ar fi. Foarte bine ar fi, că nu se mai poate așa. Canicula asta, sunt tot felul de urmări. Oameni pe care îi puteai crede normal, să zicem, o cam iau razna de la căldură, da? Și nu mă refer la politicieni, pentru că pe aceștia nu-i crezi normal din prima, da? Mă refer la oameni obișnuiți, da? Uite, s-a întâmplat duminică. Duminică în Dej. Acolo unde o doamnă a sunat la 112, reclamând că fiul ei de 31 de ani face scandal. Nu face scandal de 31 de ani. Are 31 de ani acum și face scandal. Și au venit polițiștii și l-au găsit pe cetățean manifestându-se agresiv și sub influența băuturilor alcoolice. De-aia ți se spune. De-aia ți se spune. Nu bei când e cald, așa. E cald și alcoolul ajunge mai repede la cap. Urcă așa repede și uite la ce te duce. Zău. Mai mult decât atât, omul nostru a devenit recalcitrant când polițiștii au încercat să-l calmeze. Adică eu zic, gata, lasă scandalul, n-are niciun sens, doar nu vrei să te ducem la secție, nu? Și i-a înjurat, i-a și amenințat. Când vezi că e poliția acolo, te-a pus să-i mai și ameninți, mă rog. Probabil că el se credea așa un fel de zmeu, lucru pe care l-a dovedit și după aceea. Întrucât comportamentul său prezenta un pericol, polițiștii au procedat la imobilizarea și încătușarea acestuia. Pe timpul conducerii acestuia către autospeciala de poliție, bărbatul a devenit agitat, până atunci nu părea prea calm, fie vorba între noi, și a continuat să adreseze injurii și amenințări polițiștilor, lovindu-l cu capul în zona feței pe unul dintre polițiști și cu piciorul pe celălalt polițist. Asta spun cei de la poliția Cluj, adică a reușit, da, îl încătușaseră, repet, îl duceau spre mașina de poliție, da? Și în condițiile acestea, omul nostru a mețit cum a fost el, na, băut, dar nu bătut. Nu, nu, nu, nimeni nu zice nicăieri că ar fi fost vreo clipă lovit de polițist. O, nu, da, a reușit să-i lovească el. Da, pe amândoi. Un campion, un campion adevărat, ce să zic. În prima fază, bărbatul a fost internat, aici mi-a plăcut, involuntar la psihiatrie, adică ei n-au vrut să-l... Dom'le, involuntar l-am internat. Nu, nu. Adică nu a vrut el, asta înțeleg. N-a fost voluntar, am înțeles asta. Da, l-au internat, l-au internat la psihiatrie. Iar ieri, pe numele lui, judecătoria Dej a emis mandat de arestare preventivă pentru ultraj. Căci despre asta este vorba. Da, repet, în primul și în primul rând, pe căldura asta, nu consume alcool. Nu, că uite ce se întâmplă. În al doilea rând, când vezi niște oameni în uniforme, stai cu minte. Nu de alta. Dar una este cerți cu vecinul. Nici asta nu-i bine. Dar una este cerți cu vecinul. Până la urmă, poate vă împăcați. Mă rog, se ajunge la... E altfel, e altceva. Și alta, să dai într-un polițist cazul de ultraj. Adică, de aceea există diferență în lege. Înțelegeți? Oamenii în uniformă sunt protejați de lege tocmai pentru a nu se putea întâmpla diverse lucruri de acest fel, da? Înțeleg că omul nostru nu știa legea sau chiar dacă o știa, nu-i păsa în acel moment. Dar hai să ne ferim de astfel de lucruri. Căldura deocamdată nu se ferește noi, poate de mâine. Vreau să-i cred, vreau să cred că prognoza este adevărată și că de mâine se schimbă asta, dar, cum vă spuneam, feriți-vă de astfel de situații, da? Feriți-vă de alcool pe căldură, că uite la ce fel de combinații se ajunge și după aceea nici nu știi când mai scapi. În plus, dacă ai ajuns acolo, dacă ai ajuns să fii condamnat pentru ultraj, nici ceilalți polițiști nu te privesc cu ochi prea buni.

0: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
0: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face?

Căldura ne cam face agenda, nu ai cum să o eviți. Sigur, poți să te faci că nu observi. Să zici, da, domne, păi cald era și ce, domne, lăsați-ne cu încălzirea globală. Era cald, dar nu așa. Da, nu erau astfel de temperaturi și nici orașele atât de mari și la fel de betonate cum sunt acum. Că dezvoltarea din ultimii ani a adus la fenomene dintre acestea. Bloc lângă bloc, asfalt peste asfalt, vorba aia, spații verzi distruse pentru a se face fie parcări, fie alte blocuri lângă blocuri. Da, e greu, e greu. De aceea o resimțim și mai tare față de cum ar fi fost normal. Da, uite, să ne ducem puțin în Timișoara. Că la Timișoara, când te gândești, te gândești așa ce frumos e pe acolo, pe Bega, ai pe unde să te plimbi, poate chiar pe la umbră. Mă rog, important e să nu vrei să iei tramvaiul. Pentru că, ce să vezi? Temperaturile extreme de la nivelul solului, da, cum v-am spus, acolo jos se simte cu mult, mult, mult mai rău decât ar fi normal, au topit garniturile de cauciuc dintre șine. Garniturile de cauciuc topite s-au lipit de roțile tramvaielor. Prin urmare, au reușit să le blocheze. Nu, nu e vorba de un tramvai sau două. În Timișoara, practic, ia, stați să vedem, 8 tramvai au rămas blocate. 8, da? De la masticul ăsta care tanșează linia. Că na, el se înmoaie și e antrenat de roțile vehiculelor. Temperatura în șine a ajuns clar una mult prea mare și, și tramvaiele... Sunt imagini. Găsiți imagini pe realitatea.net. Societatea de Transport Public Timișoara a dat un comunicat prin care a explicat că temperatura la nivelul șinei de tramvai depășește 60 de grade Celsius și de aceea masticul care asigură etanșarea între linia de tramvai și stratul de asfalt se topește și este antrenat de roțile tramvaielor. Și au pus și imagini. Nu, roata nu se mai vede, propriu zis. E toată prinsă în acest strat. Da? Fiind un material extrem de aderent, acesta se depune atât pe șină cât și pe boghiuri. E clar, nu mai ai cum să miști tramvaiele. Tocmai de aceea vor fi restricții în circulația tramvaielor care se mențin până miercuri după amiază. Ei nu sunt la fel de optimiști cum suntem, iată, în București, unde suntem convinși că vremea se va schimba de mâine. Ei zic că va fi o problemă și mâine, așa că Societatea de Transport va înlocui tramvaiele, temporar desigur, cu autobuze și microbuze pe tronsoanele afectate. Dar nu poți să înlocuiești cu adevărat, că de aceea folosești tramvaie în mod normal și, mă rog, nici nu le poți trimite fix pe acolo, nu de alta, dar și

pe celelalte roți se lipește masticul ăsta. Bine, din ce înțeleg, spun ei că nu e problemă doar în Timișoara, că de exemplu s-a întâmplat la fel și în Leipzig, în Germania, acolo unde autoritățile au suspendat întregul sistem de tramvaie după ce asfaltul și bitumul s-au înmuiat, iar materialul topit a ajuns pe șine, făcând imposibilă deplasarea tramvaielor. Deci, iată, se întâmplă și la alții, nu doar la noi, da? Iar dacă ei spun că s-a ajuns la 60 de grade la sol, îi cred. Îi cred că n-au niciun motiv să ne mintă, ca să zic așa. Da, da, știu, întotdeauna a fost așa, întotdeauna s-a întâmplat așa, e doar panică creată special de unii care vor să ne păcălească, să vândă, nu știu, aparate de aer condiționat, de exemplu. Da, am înțeles. Sigur, nu există încălzire globală, de aceea nu mai avem tramvai în Timișoara, pentru că e totul bine și frumos. Repet, ne face agenda căldura asta. N-am ce să-i fac, adică nu țin zău să dau știri de acest fel, nu țin să panichez pe nimeni, că nu mă ajută cu nimic, chiar cu nimic, nu obțin nimic din asta, dar dacă despre asta este vorba, trebuie să-i previi pe oameni, să le spui să-și ia măsuri, să le spui, la fel cum le-am spus și ieri, le spun și astăzi, dacă n-aveți vreo treabă urgentă, stați în casă. E mai sigur, e mai bine, da? Mai ieșiți așa, nu știu, pe seară sau pe la noapte, dacă e. Poate aveți un magazin non-stop prin preajmă și atunci nu e nevoie să vă duceți mai devreme. Evitați deplasările, dacă n-aveți neapărat nevoie, dacă nu e ceva strict necesar, evitați deplasările, că e mai bine să nu deveniți cumva subiect de știre.

0: Ce facem noi în ora următoare? Păi ne plimbăm. Ne plimbăm prin Marea Britanie, unde să sperăm că s-a mai răcorit, că se încinsese și acolo atmosfera. După care trecem puțin prin Statele Unite, puțin preț de vreo două știri, chiar interesante, a zice. Iar după aceea, la final, ajungem în China. Ne și cazăm, cred, la un hotel. Frumos, frumos. Asta este planul pentru ora ce urmează. Iată, călătorii multe, frumoase, interesante și chiar exotice. 2 minute și jumătate de acum și până la ora 12. La 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu la Seven.

ar trebui să vă placă ora asta, muzical cel puțin, eu o să vorbesc cât mai puțin, dar muzical ar trebui să vă placă, pentru că avem Foo Fighters undeva pe final de oră, dar până acolo ne întâlnim și cu AC/DC, să nu credeți cumva că nu se întâmplă asta, mai vine și Billy Idol la un moment dat, da, și niște zdob și zdub înainte, ce să zic, de toate, iată, pentru toți, 12 și 4 minute în acest moment.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

ancora cu bilele, că una s-a stricat și pe cealaltă am pierdut-o. Parcă așa era, nu? Se întâmplă, să știți, și la case mai mari. Da. S-a întâmplat, uite, de exemplu, în Marea Britanie, acolo unde în 1985 descoperiseră o fosilă în Antarctica și au adus frumos fosila respectivă, o vertebră din coada unui titanosaur, dar nu știau atunci. Au pus-o frumos într-un sertar și au redescoperit-o acum. Din 1985 până în 2026. Da? Acum au redescoperit-o și cu această ocazie au verificat un pic și au dat seama că a fost prima fosilă de dinozaur descoperită vreodată în Antarctica. După aceea, sigur, s-au mai făcut ceva descoperiri, dar nu e deloc simplu, pentru că acolo e un sol înghețat. Mi-a plăcut, am citit, am văzut asta, asta mi s-a părut fabuloasă. Am văzut cum încerca un personaj de pe internet să-i convingă pe alții că Pământul este plat. Și le explica că nu pot exista asemenea diferențe între Polul Sud și Polul Nord. Că e clar că, de fapt, e o barieră construită acolo. Cum îți explici că e mai frig la Polul Sud decât la Polul Nord? Prietene, e un continent și sunt niște munți. Și, în general, la munte e un pic mai răcoare. Uite, te poți convinge și acum, dacă vrei. Poți să te duci până la cota 2000 și o să fie mai răcoare decât e jos la sol. Dar, mă rog, nu contează. Pentru unii e greu, mai ales e greu să înțeleagă cifrele. Așa că să revenim. Fosila a fost descoperită în 1985, îngropată într-un sertar și acolo a rămas, iată, până acum. Da? Atunci n-au reușit să stabilească exact ce reprezintă. Acum le-a fost mult mai ușor, analizând-o, să-și dea seama că e vorba de o vertebră din coada unui tip de dinozaur numit titanozaur, grup care includea cei mai mari dinozauri care au trăit vreodată pe Pământ, acum vreo 82 de milioane de ani. Da, 82 de milioane de ani. Sigur că Antarctica era atunci cu totul altceva. Aveau ce să mănânce, că erau erbivore. Băieții ăștia ajungeau destul de măricei așa de felul lor. Adică din datele pe care le avem aici, unul în mod normal ajungea la vreo 35 de metri și vreo 60 de tone. Dintre aceea, patru lăbuțe, o codiță lungă așa și un gât și mai lung în față. Știți? Specific cum te uiți la erbivore. Că asta făceau. Erau erbivore. Ăsta însă era mai mic. Mai micuț așa de felul lui, pentru că presupunerea lor este, în funcție de această vertebră, este că avea vreo 7 metri. El, vreo 7 metri ar fi avut, deci sigur nu avea cele 60 de tone care se întâmplau în mod normal acolo, dar după o singură fosilă e greu să te iei. Între timp, cum vă spuneam, în acea zonă au mai fost descoperite și alte fosile de dinozauri, dar oricum numărul lor rămâne foarte, foarte mic. O fi fost aceasta prima, dar nici nu sunt foarte multe descoperite după aceea, pentru că e greu. E greu. Gheața aceea permanentă, condițiile extrem de dificile, nu prea merită să... nu prea te ajută la săpat. E greu, vorba aia, să vezi și ce e la suprafață. Deși, altfel, tentația e na, străiești între pinguini, vorba aia. Sunt, sigur, mai urât mirositor, dar măcar țin de cald și s-ar putea, dacă îi trimiți la vot, să se descurce mai bine decât exemplarele umane de pe alte continente. Am descoperit avantaje la locui, iată, chiar și în Antarctica.

Bine, am zis eu că vă duc în Statele Unite, dar de fapt să știți că urcăm un pic, ne ducem un pic pe orbită. Cel puțin asta speră ei. NASA încearcă să salveze un telescop. Un telescop îmbătrânit, încearcă să-l salveze de la prăbușirea pe Pământ. E o misiune de salvare și ar trebui să valoreze vreo 30 de milioane de dolari. Iar trebuie să înceapă chiar în această săptămână. Practic, NASA lucrează printr-un startup pentru a-l ridica pe Swift, observatorul Swift, pe o orbită mai înaltă. De acolo ar trebui să-și poată continua misiunea de a detecta unele dintre cele mai mari explozii din univers. E o navă spațială cu trei brațe care ar trebui să pornească în urmărirea lui Swift după lansarea de pe un atol din insulele Marshall. Sună foarte interesant până aici. O rachetă Pegasus ar trebui să fie lansată din avion. Chiar astăzi ar trebui să aibă loc lansarea asta. E interesant, sună foarte interesant. Mă rog, Swift e acolo din 2004. A scanat cosmosul, doar că pierde altitudine în ce în ce mai rapid. Și asta din cauza activității solare intense din ultimul timp. Iar pentru a supraviețui trebuie mutat pe o orbită mai înaltă și mai stabilă. Dar el singur nu poate să facă asta. Din câte înțeleg, China a mai încercat o misiune similară. Acum 4 ani a reușit să ridice un satelit pe o orbită cimitir, cum îi spun ei, mai înaltă. Adică stă acolo, deși nu mai are nicio treabă. Dar să știți că și Hubble își pierde altitudinea pe măsură ce soarele produce erupție după erupție. Pățește practic același lucru ca și Swift. Doar că, din câte știu, Hubble e mai mare. Da, e mult mai mare decât Swift, adică s-ar putea să fie o problemă. Însă compania respectivă, Catalyst Space, se pare că s-ar putea specializa pe asta. Au un robot de nouă generație, care cu asta ar putea să se ocupe. Acesta este primul robot spațial american care merge să facă ceva de acest fel, a declarat șeful firmei. Vă dați seama, e foarte, foarte mândru de el. NASA are toate aceste mari observatoare spațiale vechi. Toate ar putea beneficia de un astfel de serviciu. Ceea ce demonstrăm prin această misiune este că aceasta reprezintă o nouă opțiune disponibilă. Dacă le iese. Stați așa, dacă le iese, să vedem mai întâi și întâi că se întâmplă acest lucru. Nava se numește Link, are nevoie de aproximativ o lună pentru a ajunge la Swift și a-l captura. Iar apoi de încă aproximativ 2 luni pentru a-i ridica orbita de la cei 360 de kilometri altitudine unde e acum, la cea dorită de 600 de kilometri. Bine, el cântărește o tonă și jumătate. Și ar trebui să se afle la peste 300 de kilometri altitudine pentru ca operațiunea de salvare să fie posibilă. Altfel s-a terminat. Dacă pică sub cei 300, s-a terminat, gata. Iar cele mai recente estimări spun că va atinge acest prag critic în luna octombrie. De aceea trebuie să ajungă cât mai repede la el. Acum să vă descriu cum arată și, să zicem, robotul. Hai să zicem robotul ăsta. Robotul are cam dimensiunea unui frigider de bucătărie, da? Doar că panourile solare întinse ajung la vreo 12 metri. Are 3 brațe, cum vă spuneam, fiecare are o lungime de puțin peste 1 metru. Fiecare braț fiind prevăzut cu 2 dispozitive de prindere. Dacă totul decurge conform planului, Swift și-ar putea relua activitatea până în septembrie. E adevărat că Swift atunci nu a fost proiectat pentru a fi reparat. Nu s-a gândit nimeni la asta și n-are nicio formă potrivită pentru a fi capturat de niște brațe dintre acestea robotice, așa că nu va fi chiar ușor, dar vreau să aflăm la un moment dat care va fi rezultatul misiunii. De îndată ce o să știu, de îndată ce o să avem vreun update, promit să vă comunic.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Facie ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

este țara tuturor posibilităților. Iată, iată, o țară în care poți să-ți cumperi 5 Rolls-Royce-uri, nu 1, 5, da? Poți să-ți iei și un Ferrari pe deasupra, ba chiar și o saltea, o saltea de aproape jumătate de milion de dolari. Nu, nu plină cu jumătate de milion de dolari. Atâta costă salteaua. 439.000 de dolari. O saltea. Da, nu știu dacă e extraordinară și dorm foarte bine pe ea sau nu, dar 439.000 de dolari pentru o saltea, enorm. Partea interesantă, că n-am fi aflat probabil toate aceste lucruri, partea interesantă este că cel care a cumpărat toate astea este un regizor.

0: Netflix serialul SF intitulat White Horse, a cheltuit banii așa cum vă spunea. Doar că judecătorul a respins argumentul potrivit căruia Rinch ar fi fost motivat exclusiv de lăcomie. Dacă și-ar fi cumpărat un singur Rolls-Royce sau poate chiar un Rolls și un Ferrari, asta ar fi fost cel puțin compatibil cu perspectiva pe care o susțineți acum. De el și-a cumpărat 5 Rolls-Royce-uri pe lângă Ferrari. Asta sugerează pe cineva care acționează, care nu acționează doar din lăcomie, ci și pe cineva aflat într-un fel de stare maniacală. Asta a spus judecătorul, mă rog, în același timp afirmând că faptele regizorului au fost deosebit de grave. A ales să facă asta și a ales să continue să ascundă totul an la rând. Da, mă rog, omul nostru, regizorul, a apărut într-un costum albastru, cravată, batistă de buzunar asortată și a spus judecătorului că experiența trecerii prin sistemul de justiție l-a obligat să înfrunte aspecte din viața și din sănătatea sa pe care nu a fost capabil să le gestioneze anterior. Și a mai afirmat de asemenea că în prezent se află sub tratament psihiatric. Sunt foarte, foarte, foarte curios dacă după cei 2 ani și jumătate, dacă îi face într-adevăr, dacă își spășește această pedeapsă, sunt foarte curios dacă după asta va mai regiza ceva. Da, el e cel cu 47 Ronin, film din 2013. Mă rog, recunosc, nu e un film care să mă fi impresionat prea tare la vremea lui.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3.

recunosc, de niște timp încoace am început să mă uit spre China, cum mă uitam înainte spre Japonia. Haideți să vă spun. E vorba despre un hotel care va fi amplasat pe insula artificială de vest. Mă rog, e vorba de un proiect de infrastructură amplu, în provincia Guangdong. În hotelul respectiv, ce trebuie să intre în testări, testarea sistemului trebuie să înceapă la sfârșitul acestui an, iar deschiderea oficială a hotelului va avea loc în 2027. În hotelul respectiv, toate serviciile vor fi asigurate de roboți. Da, exclusiv, fără intervenție umană în operarea zilnică. Pe adevărul.ro găsiți articolul întreg cu toate detaliile. Da, spun dezvoltatorii că unitatea hotelieră va funcționa ca un sistem complet automatizat. Roboții preiau toate sarcinile tradiționale îndeplinite de personalul uman, adică recepție. Mă rog, asta cu recepție ar trebui teoretic să fie simplă, dar mă întreb dacă... dar oricum sunt camere și atunci tot nu-l poți păcăli, tot nu te poți strecura. Recepție, check-in, curățenie, transportul bagajelor, asta deja se face. Adică în China există deja acești roboți care îți transportă ei bagajele, nu știu dacă primești și bacșiș, n-am idee, deși se poate rezolva și asta, că oricum acolo cu banii mai puțin, banii cash mai puțin la ei, în general se poate plăti direct cu telefonul cam oriunde, sigur prin sistemul lor, dar se poate. Și de asemenea, evident, room service-ul funcționează tot cu roboți. Înainte de deschiderea completă, proiectul intră într-o fază pilot la sfârșitul anului, cum vă spuneam, și în această etapă doar un număr limitat de camere va fi disponibil pentru oaspeți. Păi, dacă se întâmplă ceva, nu știu, se virusează robotul și în loc să-ți aducă de mâncare, intră cu drujba. Nu, sigur, sigur, astea sunt filme SF, da. Poți să știi? Roboții vor gestiona procesele de bază, inclusiv înregistrarea, livrarea bunurilor și serviciile din cameră, spre deosebire de celelalte hoteluri, mai ales din China, care folosesc roboți ca asistenți pentru personalul uman. Proiectul acesta este conceput pentru a funcționa fără angajați. E visul patronului român. Să-și poată desfășura afacerea fără a avea angajați. E perfect. Așa, coordonarea va fi realizată printr-un ecosistem software bazat pe modelele de inteligență artificială, mă rog, sunt unele din China, care permit interacțiunea între diferitele tipuri de roboți și adaptarea acestora la sarcini variate, pentru că vă dați seama, vor pune aceiași roboți să facă mai multe operațiuni. Mă rog, sunt aici o listă cu mai multe modele specializate, unul care va livra mâncare și băuturi comandate de oaspeți prin aplicații mobile, tu pe aplicație chem room service-ul și vine room service-ul sub formă de roboțel. Altul care transportă bagajele către și dinspre camere, mai multe modele responsabile pentru curățenie. Da. Practic, intri în hotel, nu vezi om. În afară de ceilalți cetățeni cazați acolo, în rest nu vezi om. Hotelul va avea 44 de camere de standard premium, precum și restaurant, sală de fitness, alte spații destinate oaspeților. Cam ăsta e viitorul. Adică dacă ne gândeam cumva că am mai avea vreo șansă, nu știu, dom'le, asta e, uite, n-am găsit altceva, mă angajez la... Nu, la recepția hotelului, nu. Imediat după ora 13 vine colegul Robert Tache, noi ne auzim din nou mâine dimineață, începând cu ora 10, o zi cât mai reușită tuturor!

e vara cât de grea, tot mai bine în emisiunea mea, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Ăsta este sloganul sub care patinez în această vară pe șoselele patriei. Zic patinez pentru că aproape că se topește asfaltul și ajungi patinând până la radio. Dar ce mai contează? Important este că la ora potrivită suntem împreună și am marea bucurie să vă salut încă o dată. Robert Achi este numele meu, sunt gazda voastră din acest moment și până la ora 16:30 de minute într-o ediție de marți de Tache și Face, care tocmai a început. Este ultima din luna iunie. Suntem în plină vară, lucru pe care îl simțim în fiecare secundă, în momentul în care deschidem orice ușă, portieră sau orice ne separă de vremea de afară. Ne dăm seama după aceea că suntem în plină vară, dar asta nu ne va împiedica să facem o ediție plină, cu de toate. Ora filmelor la 7 pleacă către voi chiar în momentele următoare, mă rog, în aproximativ 23 de minute, și avem și invitați în studio, în ultima parte a emisiunii.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spirul Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Facem radio. Cum se face?

0: Azi în istorie la 7.
1: Ultima zi a lunii iunie ne aduce un prim eveniment ce a avut loc în anul 350. Uzurpatorul tronului Imperiului Roman, Flavius Pompilius Nepotianus, nepotul împăratului Constantin I, a fost ucis de trupele rivalului său Magnentius, conduse de generalul Marcellinus, după 23 de zile de domnie în fruntea Imperiului Roman. Flavius Magnentius, fost capitan al gărzilor împăratului Constantin I, s-a proclamat împărat în anul 349, l-a numit pe Constant, care a pierit după fuga sa în anul 350, după care a mers asupra Romei, unde l-a învins și l-a ucis pe Nepotianus, un alt uzurpator, și a propus împăratului Constantius al II-lea, fiul lui Constantin cel Mare, să-l recunoască împărat al Occidentului. Uzurpatorul Magnentius a fost la rândul său înlăturat de Constantius al II-lea și s-a sinucis. Pe 30 iunie în anul 1848 a avut loc o puternică acțiune a maselor bucureștene, în urma căreia regimul reacțional restaurat de mitropolitul neofit a fost din nou înlăturat. În Muntenia s-a format un guvern interimar. Coloneii Ion Odobescu și Ion Solomon a fost silit să demisioneze din armată și să părăsească principatul. La 30 iunie în anul 1982 a intrat în vigoare decretul Consiliului de Stat al României numărul 240, privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă și reducerea în continuare a consumului de energie electrică, energie termică, gaze naturale și alți combustibili. A fost începutul unei îndelungate perioade de economii severe de energie, care s-au repercutat asupra populației țării, silită să suporte iarna frigul în locuințe și restricții la furnizarea energiei electrice. Bonusul zilei de 30 iunie vine din anul 1894. La Londra a fost inaugurat Tower Bridge, un pod suspendat basculant peste Tamisa. Podul a fost construit între anii 1888 și 1894 și leagă partea de sud cu nordul orașului. Lungimea totală a podului este de 244 de metri, înălțimea pilierilor atingând 65 de metri. Tower Bridge a fost proiectat în stilul neogotic de Horace Jones. Podul are două turnuri care sunt legate între ele la nivelul superior prin pasarele, care au golul de a se opune forțelor orizontale exercitate de secțiunile suspendate ale podului de pe părțile dinspre uscat ale turnurilor. Pivoții pentru basculare și mașinile necesare deschiderii podului sunt adăpostite la baza fiecărui turn. Culoarea actuală a podului datează din anul 1977, când a fost vopsit în roșu, alb și albastru în onoarea reginei Elisabeta a II-a, cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a urcării sale pe tron. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: Veranda și Cineplex.
1: Să nu mă spuneți, dar încerc să recuperez din zilele în care nu încep exact la ora 13 și 30 de minute și mai ciupesc acolo un minut, două din cele 90 ale orei filmelor. Uite, mai pun la loc. Azi am pus unul, pentru că este ora 13 și 29 de minute și deja a început ora filmelor la 7. Cu Aha și Take On Me, o piesă care are un videoclip ca un film, de la bun, de acțiune, pe care dacă nu l-ați văzut vreodată sau nu l-ați văzut de multă vreme, îl găsiți pe YouTube. Gata, am dat drumul, vin poveștile din lumea filmelor, imediat, la 7.

Plăcerea noastră, business-ul altora, domnilor, domnișoarelor, domnilor, o spun și o repet de câte ori am ocazia aici la radio. Filmele trebuie să genereze bani, mulți bani, pentru a aduce după sine alte filme făcute de casele de producție ce au investit în producțiile ce au ajuns în cinematografe. Iată top 5 filme vizionate în România în săptămâna 22 iunie-28 iunie. O să începem cu poziția 5-a, unde găsim un film care se prăbușește de pe poziția a doua săptămânii trecute. Este vorba despre Disclosure Day, iertați-mă, ziua adevărului. 3 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe și de pe poziția a 5-a ne anunță că a reușit încasări de $317.500. Puțintel, aș putea spune, comparativ, de exemplu, cu filmul care săptămâna trecută era number one. Din cele două săptămâni, una de când a ajuns în cinematografe, pe una a petrecut-o pe cea mai înaltă poziție, pe cea de-a doua a petrecut-o pe poziția a patra, în cădere de pe poziția liderului, Toy Story 5, două săptămâni spuneam și aproape $300.000 reușiți în încasări în această perioadă. Locul 3 este un new entry, așa cum se întâmplă și cu locul 2 și locul 1. Ei bine, pe locul 3 avem Supergirl, prima săptămână pentru acest film în cinematografe, $67.372 câștigați în acest weekend care a trecut. Pe locul 2 avem filmul Obsession, care a reușit încasări de $137.932, de asemenea în weekendul lansării, iar lider de necontestat în România în această săptămână este Minions and Monsters, Minioni și Monștri, prima săptămână de când filmul a ajuns în cinematografe, iar încasările se apropie de $155.000. Sunt despăs să trec cu 4 sau pe radio 7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor, ora filmelor la 7, continuăm! Yeah!

Jamiroquai și Virtual Insanity până la ora 13 și aproape 45 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vreau să vă spun povestea unei doamne care vreme de 40 de ani a făcut casting pentru James Bond. Iar acum femeia se uită, aceeași femeie care l-a ales pe Daniel Craig, se uită la favoriții momentului și a spus simplu: nu mulțumesc. Demi McWilliams, numele ăsta nu vă spune nimic, dar ea a decis cine poartă smokingul ăla din 1981 încoace, adică de la Timothy Dalton, la Pierce Brosnan până la Craig. Și tocmai a ieșit public să spună că nu-l vrea pe Jacob Elordi sau pe Callum Turner, ba nici măcar pe Harris Dickinson în rolul lui 007. Adică exact numele pe care le tot fluturăm cu toții pe buze de luni de zile atunci când vorbim despre oare cine o fi următorul James Bond. Motivul ei? Știm prea multe despre ei. Așa a explicat femeia. Bond trebuie să fie un mister total, zice McWilliams. Nu vrei să știi unde își face cumpărăturile, cine-s părinții lui, unde locuiește. Un spion adevărat este o pată albă. Iar băieții ăștia frumoși au deja jumătate de internet care le cunoaște până și grupa sanguină. Și aici este partea aia suculentă a întregii povești. Argumentul ei nu e chiar o toană, cum ar putea să pară în momentul ăsta, copleșit fiind de căldură undeva în interstiție la răzoare. Ai, bă, băiatule, ia uite și la asta. Nu, nu. Brosnan și Dalton erau aproape niște necunoscuți când i-a luat. Craig avea în spate niște filme indie și o viață amoroasă colorată, dar nu era vedetă de prima pagină. Și tocmai anonimatul ăla i-a făcut credibil. Cu câte știe lumea mai puțin, cu atât crede mai ușor că ai putea la nevoie să omori pe cineva înainte de cafea. Acum ștafeta a trecut la altcineva. McWilliams s-a retras înainte ca Amazon să cumpere franciza pe $1 miliard, vă reamintesc. Asta ca să înțelegem exact cum stăm. Iar noul Bond este ales

0: propunem până la urmă fiecare dintre noi câte un favorit și să fim fiecare elegant ignorați de către doamna McWilliams. Sunteți pe Sătricu 4 sau pe Radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor, este ora 13:47 de minute. Ora filmelor la 7. Mergem mai departe.
1: Ora filmelor la 7.
2: Play it once, Sam. For all time's sake. Play as time goes by.
3: As time

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
4: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
4: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
7: Domn doctor, vi s-a întâmplat vreodată să fiți înjurat de mamă?
8: De mamă? Când eram mic, dar de când sunt matur nu mi-aduc aminte.
9: Costel Constantin și Răzvan Vasilescu în Balanța.
7: Aflați că eu am fost înjurat de mamă pentru prima dată azi dimineața la 7 fără un sfert.
8: De ce?
7: Din cauza dumneavoastră.
9: Ora filmelor la 7.
8: Lăsați, nu faceți din asta o tragedie.

0: O să ziceți că nu sunt coleg de treabă și o să vă dau dreptate. Așa e, nu sunt un coleg de treabă, că m-am certat cu el, adică i-am și zis vorbe de la obrazul lui Ovidiu Vasile, despre el vorbesc. Că am zis că pun o întrebare la concurs și el mi-a zis: "Bă, băiatule, tu vrei să nu dai premiu?" Și am zis: "Așa ceva nu se spune. Ovidiu, cereți iertare de la ascultători." Cum am mai cerut și alții să ceară iertare de la partide, de la... Așa am cerut și lui Ovidiu și Ovidiu a zis: "Nu o să vă vină să credeți, ca doamna Anca a zis. Nu-mi cer iertare." Ei, Ovidiule, fii atent aici. Și când zic fii atent aici, e vorba de tine, stimate ascultător, sau de tine, dragă ascultătoare. Să-i dăm o lecție domnului Ovidiu Vasile și să dăm răspunsul corect la următoarea întrebare în cele 2 minute și jumătate regulamentare ale concursului nostru, pentru că da, suntem în fața primului concurs. O invitație dublă oferită de Cineplex abia așteaptă să fie câștigată de ascultătorul sau ascultătoarea, primul sau prima, ce va suna la 031 620 0707 și îmi va da răspunsul corect la întrebarea: cum se numește actorul care l-a interpretat prima oară pe James Bond în filmul Dr. No? Răspunsul corect, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, trebuie să vină musai de la un ascultător sau ascultătoare ce n-a câștigat în ultima lună la 7 și nu mai trag de timp, că am tras suficient. Dăm drumul cronometru. Na, domnul Ovidiu, că sună telefon. Na, domnul Ovidiu, că sună telefonul. Aha. Și n-ați vrut să vă cereți iertare. Să vedem cu cine stăm de vorbă. Salut, bine ați venit la 7.
1: Salut, salut.
0: Salut, salut, cu cine stau de vorbă?
1: Matei, te salut.
0: Salutare, Matei, bine, bine ai venit. Matei, ai câștigat în ultima lună la 7?
1: În ultima lună, nu. De ce? Te-am sunat acum vreo 2 săptămâni, stai să zic. Te-am sunat acum vreo 2 săptămâni și era vorba de filmul Bruce Almighty cu Jim Carrey și Morgan Freeman. Și n-am știut întrebarea. Matei. Dar m-am uitat la film între timp. Mersi mult.
0: Matei, cu tristețe am plecat eu în vacanță, Matei. Ai zis: "Bă, Matei, n-a știut." Și mă mai trezeam noaptea, să știi, am mai avut, dacă îmi dai din nou frisoane, dacă îmi dai din nou emoții, Matei, fii atent, pe tine, pe umerii tăi, pică războiul ăsta dintre mine și Ovidiu. Mai avem, fii atent, 1 minut și 10 secunde până ajungem la ora 14:00 să-i demonstrăm domnului Ovidiu că ascultătorii de 7 sunt ei mai buni ascultătorii de radio din București. Și din împrejurimi, ba chiar și peste tot în lume, că suntem și pe net. Matei, cum îl cheamă pe actorul care l-a interpretat pentru prima oară pe James Bond în filmul Dr. No?
1: Barry Nelson.
0: Mai nenorocit. No? Mai nenorocit. Coșmarul pe care o să-l am. Și Ovidiu râde. Matei, lasă că tu n-ai știut și că nu iei premiu nici de data asta. Dar Ovidiu râde. De ce mi-ai făcut? De ce mi-ai făcut, Matei?
1: Știu că... Deci a fost el, a fost Sean Connery.
0: Așa.
1: Și după aia a fost... Îmi scapă. Nu. No. M-ai prins a doua oară, dar a treia oară te prind eu pe tine.
0: Eu aici, da, știi, tu te-ai prins că eu vreau să fiu prins. Adică eu chiar vreau să fiu prins. Matei, îți mulțumesc tare mult de telefon. Baftă multă, îți doresc.
1: Salut. Ne auzim zilele viitoare.
0: Da, te aștept, Matei. Nu, aici sunt. Putem să ne auzim și azi, că mai am un premiu de dată. Rămâi acolo. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. M-a lucrat, Matei. Să mergem mână-mână cu Ovidiu. Ovidiu zâmbește. Îmi pare rău că nu suntem la televiziune. Mi-ar plăcea tare mult să pun camera pe el, să vă arăt, să vă umplu de ura de clasă. Cum mă umplu eu în momentul ăsta. Matei, ce mi-ai făcut? 031 620 0707. O să fiu corect până la capăt. Matei a sunat în primele 20 de secunde, să zicem, ale timpului regulamentar. Mai pun eu 10 la scoteală și avem 2 minute și jumătate începând de acum. Și a sunat telefonul, Ovidiu. Și de data asta, Ovidiule, nu mai da din cap, că suntem în timpul regulamentar. Salut, bine ai venit la 7.
2: Bine v-am găsit.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
2: Cristian.
0: Salutare, Cristi, bine ai venit la 7. Cristi, tu ai câștigat în ultima lună?
2: În ultima lună nu.
0: Asta e bine.
2: Câștigat, asta e bine. Nu în ultima lună.
0: Cristi, eu nici nu mai am speranțe. În momentul ăsta am doar o întrebare. Cum se numește actorul care a interpretat rolul lui James Bond în filmul Dr. No, primul film din serie, în
2: 1962.
0: Cum îl cheamă?
2: Terence Young.
0: Mai zi-mi o dată.
2: Terence Young.
0: Nu, ce aveți cu mine azi? Că nu, v-am făcut ceva, adică e ceva care am zis eu și nu...
2: Nu e? Înseamnă că am greșit.
0: Ala e regizorul. Ai fost bine, dar ala e regizorul.
2: Nu m-am uitat bine pe mine. Recunosc că nu știu. Nu știu.
0: Cristi, îți mulțumesc tare mult de telefon. Baftă multă, Zoris.
2: Eu mulțumesc. Salut. Altădată, ne auzim.
0: Da, te aștept, că aici sunt. Din nou zâmbetul ăla. Hai să ștergem zâmbetul lui Ovidiu. Vă rog din suflet. că nici nu mai pot să-l sufăr și avem și o emisiune cu invitat și vă dați seama că trebuie să și colaborăm și cumva, cumva, Ovidiu, cât mai am, un minut? Dă cu generozitate, zic că mai am un minut, te rog eu, că uite, să zicem că cu Cristi am rezolvat un minut, mai am un minut începând din acest moment, 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe James Bond în filmul Dr. No, un film regizat de Terence Young, că avem informația asta, ne-a dat-o Cristian ceva mai devreme și acum a zis să o folosim. Cum se numește actorul? Dau la schimb, liniștea mea sufletească, nu, primesc de la voi liniște sufletească, ștergem zâmbetul lui Ovidiu de pe față, că ascultătorii de Seven știu, alea, și după aceea primiți și o invitație dublă la film la Cineplex, în Băneasa sau în Titan, egal unde vă doriți voi. Doar dacă n-ați câștigat în ultima lună la Seven, mai am doar 30 de secunde să șterg zâmbetul ăsta lui Ovidiu de pe față și numărul de telefon vă stă la dispoziție, 031 620 0707. Mi-a ieșit din rău în mai rău povestea de astăzi și credeam că o să-mi iasă bine. 10 secunde. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe James Bond în filmul Dr. No? Iată întrebarea cu care m-am frământat și cu care am și pierdut, ca să zic așa, în 3, 2, 1. Bravo, Ovidiu. Ai avut dreptate, domnul Ovidiu. Ce satisfacție, ce bucurie. O să-l rog să se filmeze singur astăzi când o să intrăm în direct cu invitații de la Fundația Calea Victoriei, numai așa, să vedeți zâmbetul ăla pe care o să-l aibă și mâine pe față. Și era atât de simplu să-l ștergeți. Pentru că, Matei, ai și spus numele ăla. Matei, ai spus numele. Este vorba despre Sir Sean Connery. El a fost primul nostru James Bond. Lasă că rămân cu invitația. Da, asta nu e o problemă, dar rămâne și Ovidiu cu zâmbetul și asta e o problemă. Da, mă rog, o rezolvăm, când s-o putea rezolva. Poate un pic mai încolo. Mai pun o întrebare, el zice că nu știți, voi arătați că știți. Încercăm ceva mai încolo. Deocamdată am pentru voi Yellow Card și You Broke Me Too. Și tu, ascultătorule, iar Ovidiu a câștigat de data asta. Da, să vedem.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
4: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Te las corijență, domnule profesor. Pune mâna și revezi materia din urmă. Vino la mine și impresionează-mă. Emoționează-mă. Starce-mă o lacrimă.
8: Gheorghe Dinică în Filantropica.
9: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană.
8: Ora filmelor la Seven.
9: Fii profesionist, ce dracu!

Wizard și Island in the Sun la 7 până la ora 14 și 15 minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, lăsați-mă să vă duc puțin în America, într-o America ceva mai veche, mai pe vremuri, cum ar veni, când o femeie irlandeză putea ajunge la închisoare pentru, țineți-vă bine, doamnelor, domnișoarelor, încăpățânare. Da, ăsta era capul de acuzare, încăpățânarea. Și la un moment dat, irlandezele erau mai multe după gratii decât bărbații irlandezi în Statele Unite ale Americii, că, de, așa e nația lor încăpățânată. Din povestea asta uitată, își scoate Netflix următorul film, se numește Bad Bridges și a adunat pentru el o distribuție de monștri sacri. Țineți-vă bine! Colin Farrell, Steve Coogan, Domhnall Gleeson, Charlize Heaton din Stranger Things, Himesh Patel, iertați-mă, toți s-au înghesuit lângă cele două protagoniste. Este vorba despre Emilia Jones, pe care o știm din Coda, dacă vă mai amintiți, și Alison Oliver, fata din Saltburn. Practic jumătate din cinematografia irlandeză și britanică a urcat în aceeași barcă acestui film. La cârmă se va așeza Rich Pepiet. Numele ăsta a fost cel care ne-a atras atenția acum vreo 2 ani cu filmul Kneecap, filmul despre trupa de hip-hop din Belfast, care i-a adus de altfel și un premiu BAFTA. Așa că omul trece direct de la rapperii nord-irlandezi care înjură în limba lor, la o dramă de epocă de secolul 19. Asta ar putea fi un salt mortal, dar mă gândesc că până la urmă este exact genul de regizor care nu joacă la un... la ceva sigur. Ăsta e și motivul pentru care noi trebuie să-l urmărim. Subiectul este unul absolut suculent. Două surori fug din Irlanda în plină mare foamete, lasă în urmă un tată abuziv și traversează oceanul spre New York, sperând la o viață mai bună. Ce găsesc acolo e mai degrabă haos. Filmul se inspiră dintr-o carte scrisă de două istorice de la universitățile din Belfast și Ulster, care au scormonit prin arhive și au scos la lumină o lume întreagă de irlandeze considerate scandalajoace, inclusiv una porclită de New York Times, cea mai rea femeie de pe pământ. Imaginați-vă numai ce material s-a descoperit pentru filmul ăsta. Și ca să nu credeți că este o producție mică, vin să vă lămuresc. În spate este Lucky Chap, compania lui Margot Robbie, aceeași care a făcut Barbie, producție de design premiat cu Oscar, costume premiate cu Oscar, operator premiat cu BAFTA. Filmările încep chiar luna asta prin Irlanda și Irlanda de Nord, iar pe Netflix filmul ar trebui să ajungă undeva prin anul 2027. Apropo de Bridget, asta era porecla disprețuitoare date servitoarelor irlandeze din America, iar acum, peste un secol, numele ăsta ajunge titlul de film cu buget la Hollywood. Asta ca să demonstrăm o dată în plus, dacă mai era nevoie, că istoria are umorul, dar și farmecul ei.

0: pe marile ecrane.
1: Și astăzi, domnilor, domnișoarelor, domnilor, vreau să vă povestesc despre două filme ce vin noi pe marile ecrane și care s-ar putea să se transforme în deliciile voastre de weekend, măcar unul dintre ele, dacă nu amândouă. Ieri v-am povestit despre filmele Rivers Gaze sau Malul Vânăt al Andrei Cristina Borțun și ulterior v-am zis câteva vorbe și despre filmul Orphan. Iar astăzi vom vorbi despre Savage House și despre The Invite. Începem cu Savage House, iar povestea acestui film se arată în felul următor. Este în regia lui Peter Glantz, cu Richard E. Grant și Claire Foy în rolurile principale, Sebastian Armesto și Roger Ashton Griffiths completează distribuția acestei comedii slash drame care are aproape 2 ore, adică 114 minute și care a văzut lumina marelui ecran în data de 23 ianuarie acestui an. Din 3 iulie, gata, vine și în România. Pe IMDb a primit note grozave, motiv pentru care în momentul ăsta are un 8 curat, ceea ce nu-i puțin lucru. Povestea ne va duce în Anglia secolului al XVIII-lea, pe fondul unei epidemii de variolă și al revoltei iacobite, iar Sir Chauncey și Lady Savage pornesc orbește în căutarea unei vieți mai bune. Călătoria lor este marcată de o decadență ironică, dar și de vărsare de sânge, că de alea erau vremurile, o piesă de teatru cu satiră sumbră asupra claselor sociale și a puterii. În cinema ajunge, reamintesc, în iulie, pe 3 iulie și o să vă puteți bucura nesmintit de acest film, fără niciun fel de îndoială. Pe de altă parte avem filmul The Invite, care din nou s-ar putea să suscite atenția voastră, că și ăsta e o comedie slash dramă, în regia Olivia Wilde, pe care de altfel o apreciem foarte tare, nu numai ca regizoare, dar ca actriță. Asta e marea bucurie a faptului că și joacă în film, sigur alături de Seth Rogen, și nici nu mai vine să mai zic pe aia cu cel mai prost actor de pe pământ în perspectiva mea, din perspectiva mea, pentru că l-am mai văzut în niște filme care mi-a mai schimbat optica, dar și el a mai îmbătrânit și știți cum e, ca vinul, adică odată îmbătrânit a devenit un actor mai bun, cred eu, dar o să mă mai conving și la acest The Invite. Un film care, apropo, nu este recomandat tinerilor sub 15 ani. Domnul Seth Rogen nu vine singur pe marele ecran, vine cu Olivia Wilde, așa cum vă spuneam, dar și cu Edward Norton și Penelope Cruz, într-o poveste extrem de interesantă, în care Seth Rogen este Joe, iar Olivia Wilde este Angela, și ei împreună formează un cuplu aflat la răscruce, dar o simplă cină acasă ar putea pune capăt relației. Din păcate, vecinii de deasupra, Penelope Cruz și Edward Norton, sunt pe cale să sosească la cină, dar probabilitatea este ca lucrurile să se înrăutățească între ei, iar asta este comedia asta, slash dramă, care înseamnă invitația vecinilor, sau, dacă vreți și vă place mai mult numele în original, este The Invite. Film pe care, începând de vineri, puteți să-l vedeți pe marile ecrane din București și din țară.
0: Noutățile le auzi la 7 și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Poate dacă schimb premiul, schimbă și norocul, mă gândesc. Așa că pun la bătaie de această dată invitația dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ca să știm pentru ce luptăm în momentele următoare. Pe lista actorilor ce joacă în filmul The Invite se găsește și prietenul meu, Seth Rogen. Și despre Seth Rogen vin să vă întreb în momentele următoare. De fapt, nu. Cu mantă de la Seth Rogen vin să vă întreb ceva în momentele următoare. Adică să dăm cezarului ce al cezarului și vouă libertatea de a-mi spune în direct: băi, Robert, n-ai dreptate, Seth Rogen este un actor mare, băi, băiatule. Nu cred că o să vină nimeni să spună treaba asta, dar s-ar putea să spună că sunt un pic prea rău când vine vorba despre Seth Rogen, iar eu o să mă mai gândesc dacă vă dau dreptate. Dar deocamdată vreau să ne îndreptăm atenția către filmul anului 2014, care se numește simplu Interviul. The Interview, un film în care domnul Seth Rogen nu numai că a jucat, dar a jucat și rolul de regizor al acestui film, alături de Evan Goldberg. Iar Seth Rogen, în filmul ăsta, este producătorul unui realizator de emisiuni TV, interpretat de, și aici intervii tu, stimate ascultători, sau tu, dragă ascultătoare, dându-mi răspunsul corect la întrebare. Și pentru asta spun la dispoziție, din acest moment, 2 minute și jumătate. 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă vrei să mergi săptămâna viitoare să vezi un film pe ecran mare, așa cum se cuvine, la Cinemax Veranda, acum este momentul să mă suni și să-mi spui cum se numește actorul care l-a interpretat pe realizatorul de emisiuni TV din filmul Interviul, un film al anului 2014, în care o echipă de televiziune din Statele Unite ale Americii intenționează și reușește să ducă până la capăt misia asta, și anume să ia un interviu președintelui nord-corean. Asta este visul lor, pe care vor să-l ducă până la capăt, și le și iese în mare parte. Asta mulțumită și uneia dintre sărbătoritele zilei de astăzi, este vorba despre Lizzie Kaplan, care o să-i spunem la mulți ani imediat, după ce terminăm cu concursul ăsta. Mai avem un minut și jumătate. 031 620 0707. Cum se numește realizatorul de emisiune pentru care Seth Rogen este producător în filmul The Interview? Că nu știu altfel cum să spun. Și sunt și prieteni buni în viața reală cei doi actori. Se înțeleg foarte, foarte bine. Nu este pentru prima oară când joacă împreună. N-a fost pentru prima oară. Nu va fi cu siguranță pentru ultima. Ei au putut fi văzuți de foarte multe ori împreună în diverse filme și cred că se va întâmpla și pe viitor. 031 620 0707. Care este numele actorului ce interpretează pe realizatorul de televiziune pentru care producătorii este Seth Rogen în filmul de interviu? Au sunat amândouă telefoanele și vă mulțumesc tare mult pentru asta, însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut!
0: Salut! Cu cine stau de vorbă?
1: Ghici!
0: Matei, tu ești, nu?
1: Eu, da!
0: Matei.
1: James Franco!
0: James Franco! De ce, Matei, n-ai fost așa de prom data trecută, Matei?
1: Băi, eu am zis și eu în canări,
0: ai zis,
1: dar
0: ai zis?
1: Nu l-am știut, adică n-am știut că el e.
0: Am zis,
1: eu
0: dar
1: am început să în număr.
0: Am lăsat-o acolo, că am zis că, na, ce să, venea Ovidiu după aceea și juca darts în momentul ăla Ovidiu, îți dai seama, arunca săgețile spre mine, ai trișat, trișorule alea. Am tăcut, am zis, stai mă, că a zis Matei, acum fii atent că se sucește și hap, dar nu.
1: Că eu îl știu pe Sean Connery, mă rog, în James Bond nu pot zic că mi-a plăcut așa mult, dar mi-a plăcut foarte mult în, a jucat tatălui Indiana Jones.
0: Așa, da.
1: Cred că cu pocalul, cred că în filmul cu pocalul, cu naziștii, cred. Nu mai țin minte exact în care.
0: Acolo l-ai descoperit tu?
1: Nu, l-am descoperit în The Rock. Știi filmul?
0: Oh, da, cum, da. Cu Nicolas Cage, în filmul cu pricina.
1: Da, pe vremea când Nicolas Cage nu juca doar în petarde. Pentru bani.
0: Lasă că Nicolas Cage venea după Living Las Vegas, ceea ce i-a dat o cotă bună de la început. El a început bine de tot. După aia s-a mai... știi cum e.
1: Mi-a plăcut, mai e foarte bun în Con Air. Acolo este rege Nicolas Cage.
0: Așa este. Dar
1: da,
0: ce ai făcut?
1: Recomand.
0: Ce prostie ai făcut?
1: Nu, no, bipă
0: e
1: mașina.
0: Bipă e mașina, aia când îți iei mașină cu senzori. Vezi?
1: Iar ăsta, James Franco, eu îl știu din omul Păianjen, că a fost Harry.
0: Așa,
1: ăsta,
0: așa este, Osborne. Așa este, da, așa este. Știi că James Franco și-a făcut un curs pe care îl predă la facultate despre arta actorului James Franco?
1: Nu.
0: Asta înseamnă să fii mafiot, nu ce știam noi. Asta înseamnă să fii mafiot. Domnul ăsta s-a predat pe el la facultate.
1: Ce bună e asta.
0: Da, da.
1: De
0: da,
1: interviu
0: da.
1: Ar trebui să-l revăd filmul. L-am văzut când a apărut de mult, în, nu știu, 2014, sau abar n-am, ceva de genul.
0: Păi,
1: dar aș vrea să-l revăd.
0: Poți să reîncerci, poți să reîncerci, pentru că filmul ăsta pare să fie de actualitate și în ziua de azi, fără probleme. Felicitările mele, ai o invitație dublă la film și rugămintea din partea mea să stai în strop alături de mine, să stabilim detaliile prin care intri în posesia primului, bine?
1: Te-am zis că a treia oară te prind.
0: Și ți-am zis că nu mă mișc aici, rămân aici cu speranța că mă prinzi. Îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat. Nu mai râde, e îngândurat acum. E îngândurat, l-ai pus pe gânduri. Ai zis, bă, a dat ăsta premiu, ce facem? Poate dă și pe următoarea, vedem. Îți mulțumesc tare mult, rămâi cu mine.
1: Salut,
0: rămâi cu mine, vorbim imediat. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Lenny Kravitz și Fly Away. Se aude acum la 7.

0: Acceptăm că e acceptabil vorba românului. Lenny Kravitz, Flowey, până în acest moment la Seven. Și de aici înainte, rubrica ce se numește simplu...
1: Născut pentru filme. Pentru filme.
0: Dar altfel, ea, rubrica nu este deloc simplă. Prima care îi spunem la mulți ani este Ninca Hărnuț, actriță de film, scenă și voce din România. A jucat în Margo și în California Dreaming Nesfârșit. A jucat și în Marilena de la P7. Și în Minte-mă frumos, în Diavolul din tine și în Inimi cicatrizate și în alte filme și seriale pe care merită să le descoperiți. I-am spus ceva mai devreme în avans, la mulți ani actriței Lizzie Kaplan, pe care vă reamintesc că puteți să o descoperiți în Master of Sex. A jucat în Cloverfield, a jucat în 127 de ore, pentru că și ea este foarte bună prietenă cu James Franco. A jucat în Mean Girls și în The Interview. Și în orice film o vedeți pe Lizzie, cu siguranță va fi un câștig pentru fiecare dintre voi. Când vine vorba despre domni, primul pe care îl pun pe listă este Vincent D'Onofrio, care îi spunem la mulți ani. Un actor pe care îl știți probabil mulți dintre voi ca fiind detectivul Robert Goren în Lege și Ordine. A jucat de asemenea și în Full Metal Jacket. Asta este un film clasic de război. E mai mult pentru băieți, dar cred că și fetele s-ar bucura de el. Așa cum cred că s-ar bucura toată lumea să-l revadă pe Vincent D'Onofrio, în ciuda faptului că sfârșește tragic în filmul Jurassic World din anul 2015. A jucat și în Daredevil și în multe alte filme. În Daredevil o să vedem latura lui negativă și mai pregnant, pentru că este un villain. Dar este un villain pe care n-ai cum să nu-l reții. La mulți ani îi spunem și lui Rupert Graves, un actor pe care îl știm și din Sherlock, acolo unde l-a interpretat pe locotenentul Lestrade. A jucat de asemenea în The Family și în V for Vendetta. Și astea sunt doar câteva dintre filmele în care domnia sa a apărut. La mulți ani și lui Peter Outerbridge, un actor care a văzut lumina zilei în Toronto, Canada, și care a apărut în cel de-al șaselea film din seria Saw, acolo unde l-a interpretat pe William, și a jucat și în alte filme ce merită toată atenția noastră. Pe de altă parte, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, fiind în data de 30 iunie, este obligatoriu să ne amintim de oameni care au fost și care, înainte de a pleca înapoi printre stele, au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Unul dintre ei este Susan Hayward, pe care o știm ca fiind una dintre actrițele importante din filme precum Seceră, Vântul Sălbatic, a lui Cecil B. DeMille din 1942. A jucat în Zăpezile de pe Kilimanjaro din 1952 și în Demetrius și Gladiatorii. A jucat în Cuceritorul și în Valea Păpușilor, și astea sunt doar câteva dintre filmele ce au făcut istorie și în care Susan a jucat. Ultimul pe lista noastră, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este Anthony Mann, actor și regizor american, cel mai notabil pentru filmele noir și western. Ca regizor a colaborat inclusiv cu James Stewart. Lui datorăm Vovadis din 1951 și Țara îndepărtată din 1954, Steaua de tinichea din 1957 și Sidul din 1961, plus Căderea Imperiului Roman din 1964 sau Eroii de la Telemark din 1965. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care i-am pomenit ceva mai devreme va aduce foarte curând întrebarea de concurs la Seven.

0: Ciciu
1: sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Sebastian Papaiani și Dem Rădulescu în Astăzi seară dansăm în familie.
4: Despre ce e vorba? 29 de primăveri, roșcată natural, geloasă foc, în conflict cu un soț bețiv și infidel care m-a lovit cu un obiect în cap, dorește divorț și răzbunare.
5: Perfect, o vom servi cu ambele.
3: Ora filme.

Da, Rolling Stones și Messed Up la 7 până la ora 14:49. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, suntem pe punctul de a încerca să rezolvăm problema primului premiu, care a devenit iată al treilea oferit în emisiune, poate de data asta cu ceva mai mult, mai mult noroc. Ceva mai... mai devreme, o să vedeți, am construit din mantă în mantă povestea întrebării de acum. Spuneam că Vincent D'Onofrio a jucat și în Jurassic World, acolo unde rolul principal este interpretat de Chris Pratt, care Chris Pratt, la rândul lui, face parte din supereroii ce se găsesc în universul cinematografic Marvel. Întrebarea mea este, bine, întrebarea dificilă ar fi care este numele lui Chris Pratt în universul cinematografic Marvel. Da, asta e o întrebare complicată, recunosc. Dacă îmi spuneți însă în ce filme a apărut Chris Pratt pentru prima oară în universul cinematografic Marvel, premiul este al vostru. O invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă să-i treceți pragul în Băneasa sau în Titan, după pohta ce pohtiți, dacă îmi dați răspunsul corect la întrebare. Cu alte cuvinte, ca să lămurim, 2 minute și jumătate, începând de acum. Cum se numește seria de filme din universul cinematografic Marvel în care domnul Chris Pratt și-a făcut debutul ca un supererou? Eu o să vă și ajut. O să vă spun că în filmul cu pricina, numele lui de om este Peter Quill. Iar numele de supererou este ales de el însuși. Asta ați putea să-mi spuneți voi. În următoarele 2 minute, atât mai avem la dispoziție. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Spuneți-mi, rog-vă, cum se numește seria de filme din universul cinematografic Marvel în care domnul Chris Pratt a îmbrăcat costumul de supererou. Răspunsul corect îți aduce o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful aflat în Băneasa sau în Titan, la libera ta alegere, și unde îți vine ție mai bine și te simți tu mai confortabil, acolo poți să te duci dacă în următorul minut și jumătate găsești răspunsul corect la întrebare. În universul cinematografic Marvel, domnul Chris Pratt și-a făcut debutul în seria de filme. Și aici intervii tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare. Și nu într-o eternitate, ci cât mai repede cu putință, căci mai avem doar 1 minut și 10 secunde la dispoziție, chiar mai puțin, în care pot să vă ofer premiul pe care îl pun la bătaie. Repet întrebarea, cred că răspunsul a venit pe numărul de WhatsApp, o să verific doar așa, pentru istorie. Da, am primit chiar numele. Chiar numele personajului, ceea ce mă duce cu gândul că știe exact și din ce serie de filme face parte. 031 620 0707. 40 de secunde. Cum se numește seria de filme în care domnul Chris Pratt a debutat în universul cinematografic Marvel? Asta este întrebarea ușoară. Întrebarea mai dificilă este care e numele de supererou pe care el și l-a ales în universul cinematografic. Dacă știi răspunsul corect la întrebarea asta și n-ai câștigat în ultima lună la 7, sunt gata să-ți ofer o

invitație dublă la Cineplex, cinematograful care te așteaptă în Băneasa sau în Titan să mergi să vezi un film pe ecran mare, așa cum se cuvine, în orice zi a săptămânii viitoare. 10 secunde, mai puțin chiar, și nu avem răspunsul corect. Așa ceva? Uite, a scurs timpul, rămân cu restanța asta. Răspunsul corect trebuia să fie ori Gardienii Galaxiei, ceea ce era cumva de așteptat și de sperat, sau măcar să-mi spuneți că numele de supererou pe care domnul Peter Quill, personajul interpretat de Chris Pratt în Gardienii Galaxiei, este Star-Lord. Așa a zis el că îi stă lui bine să fie un Star-Lord, dar asta nu s-a auzit la radio decât de la mine, ceea ce mă face să fiu fie câștigătorul acestui premiu, și nu e cazul, fie realizatorul de emisiune care se gândește că mâine o să aibă o restanță de rezolvat dincolo de premiile pe care le are oricum de oferit. Maroon 5 și Sunday Morning sau de pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, ora filmelor la 7 continuă.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

14:59, domnilor, domnișoarelor, domnilor, o să ieșim frumos din ora filmelor la Seven cu Sex Pistols și Pretty Vacant. Asta doar pentru a intra în ultimul segment al emisiunii de astăzi. Care segment are în studio trei invitați? Eu știu că i-a adus aici aerul condiționat de la Seven, dar au și povești frumoase de spus, pe care o să le auziți imediat la radio.

0: Este ora 15:04, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, într-o zi de marți, 30 iunie 2026. Nu-i nevoie să verificați, credeți-mă pe cuvânt, este ultima marți din lună, firesc, este ultima zi din lună și s-a nimerit să fie într-o marți, ceea ce înseamnă că în studio alături de mine se găsesc lectorii Fundației Calea Victoriei, nu toți, slavă Domnului, că și așa e cald în studio, dar trei dintre ei toți și-au făcut timp să vină astăzi la radio și mă bucur tare, tare mult că sunt alături de noi. Au înfrânt canicula de afară, ceea ce e mare lucru, și s-au bucurat până adineauri de răcoarea din studio. Zic până adineauri pentru că Mario, cine-l crede, a zis, vezi că dacă pe mine mai au palpitațiile, emoțiile alea, e treaba ta să zici mai departe, să zici cursul până la capăt. Mm-hmm. Dar asta un pic mai încolo. Deocamdată prezint oamenii care sunt alături de mine, echipa mea, care de asemenea a trebuit să înfrunte căldurile de afară și le mulțumesc tare mult pentru asta. Irina Niță îi va duce pe invitații mei pe TikTok și pe Instagram, unde Alina cred că este șerifă stelară sau ceva de genul ăsta. Nu? Nu. Mi-am imaginat, dar am zis că Ovidiu Vasile ne duce pe pagina de Facebook. O să fim acolo liberi, liberi, până la ora 16:30 de minute. Iar Cristi Bajac face să ne auzim bine și colo, și colo, și colo, și colo. Și stă cu urechile pe noi să vadă dacă ne auzim bine și dacă spunem ce trebuie. Apropo de spus ce trebuie, prima care o să spună ce trebuie este Arina Gheorghiță, doamna G, cum mi se spune ei, de către oamenii care o iubesc de foarte multă vreme și care vin mereu la cursurile lor. Arina, bine ai revenit la Sevan.
1: Bine v-am găsit, dar să știți că a semnat un cec în alb. V-ați angajat că spun ce trebuie și s-ar putea să vă trag clapa și sunteți compromiși pe veci.
0: Păi nu ți-a dat voie, Ovidiu, să zici ce trebuie, că l-ai întrebat dacă sexul în morminte... Bă, nici nu vreau! Am auzit doar fragmente din discuția voastră și am zis, nu mă bag acolo.
1: Sunt vremuri grele, mi-e frică să nu fiu dat în judecată. Mi-au și eu precauțiunile necesare.
0: Ceea ce n-ar fi rău. Arina, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în principiu a venit cu trei subiecte pe care le-a pus pe masă cu ceva zile în urmă și astăzi a retras două dintre ele. Adică avea așa, greci, romani și etrușci. A intrat în studio ca o furtună, undeva pe la ora două fără, și a zis, eu azi vorbesc despre etrușci. Păi zic, greci și romani, am mai vorbit despre ei. Aici la tine în emisiune nu mai vorbesc nimic.
2: Bine.
0: N-am avut ce să fac decât să o accept, pentru că Arina este întotdeauna o mare bucurie când vine la radio. Așa cum e și Alina Pavelescu, care ia stă cu minte să uită așa la noi, de-aia are un verb la ea. Alina, bine ai revenit.
3: Bine v-am regăsit. Eu scriu despre, sau vorbesc astăzi despre oameni care scriu, fiindcă în general sunt mai timiși și vorbesc mai puțin și am zis că să ofer un exemplu.
0: Și e cazul să se întâmple acum, să vină exemplul ăsta în emisiune. Iar timidul familiei reunite a Fundației Calea Victoriei de astăzi este Mario Barangea. Salutare, Mario!
4: Salutare!
0: Are apa lângă el, stați liniștiți. Dacă totuși îl vedeți că palpită și eu nu reacționez, că voi îl vedeți pe Facebook, îmi trimiteți mesaje. Băi, Mario nu se simte bine. Dar eu cred că o să simtă bine și are și timp să relaxeze, pentru că Mario, cavaler fiind, a zis, eu o să vorbesc ultimul în emisiunea asta. După aia m-am prins, el a vrut să-și tragă sufletul și a zis, bă, e în regulă, glumesc și eu. Dragilor, am niște rubrici noi de când ați venit ultima oară în emisiune. Aia cu dar tu ați văzut-o. Mai am niște întrebări punctuale, care una e pe bază de muzică rock. Arina a zis că vrea neapărat, dacă vine la emisiune, doar despre rock vrea să vorbească, ce etruși. Una care se numește întrebarea șaptea, dar nu să fie întrebarea șaptea, dar suntem la Radio 7 și atât am putut. Și una care se numește, iertați-mă, dar ție o să-ți placă titlul ăsta mai mult decât o să-i placă Alinei, ce o faci cu mâna ta. Că este vorba despre șapte întrebări pe care eu le-am pregătit pentru voi. Și voi vă alegeți câte un număr din astea șapte.
4: Aoleu, pot eu primul?
0: Hai, alege tu între 1 și 7. Le alegem de la început. Mario, cât?
4: Chestiile astea.
0: Cât vrei? Între 1 și 7 cât vrei să alegi?
4: Da, glumeam.
0: Da, eu vorbesc serios.
4: Bine, 2.
0: 2. Avem 2. Între 1 și 7 mai puțin 2, Arina.
1: 4.
0: 4. Avem 2 și 4. Alina.
3: 5.
0: 5. Să țineți minte cât ați ales, că eu sunt și uituc pe lumea asta. Arina a zis așa, eu vreau să încep prima, sunt cea mai curajoasă și pentru că am rezolvat cu grecii, am rezolvat cu romanii și au rămas etrușii, despre asta vreau să vorbesc. Arina, avem un curs care se întâmplă între 27
1: iulie
0: și 29 iulie.
1: Așa.
0: Sunt trei zile legate, nu?
1: Legate,
0: sunt
1: trei zile legate.
0: În școala de vară a Fundației Calea Victoriei.
1: Da, ca să n-ai timp să te răcești de la o ședință la alta. Vii la, consecutiv.
0: La temperaturile astea, oamenii cred că or să își dorească să vină, să rămână acolo până pe 29, dacă s-ar putea. Dar n-o să se întâmple așa, o să se întâmple în astea trei zile, în care despre ce vrei să le povestești, Arina?
1: Despre o lume dispărută în care mi-ar fi plăcut să trăiesc și de care așa mi-e dor. Și îmi pare rău că n-am prins-o, antichitatea. Că tot mă întreabă lumea la fiecare curs, doamna Ghe, dacă era mașina timpului, unde v-ar fi plăcut să călătoriți? Zic, în antichitate. Neolitic, epoca bronzului. În orice caz, înainte de era creștină, de-aia mi-am și intitulat cursul 3 luni păgâne, ca să nu încap nicio îndoială cât de mult îmi place această etapă a omenirii.
0: Ai ales să... Tu ai mai vorbit despre treaba asta, exact așa cum am, da, cum am spus, pentru că este o pasiune a ta.
1: Sunt înnebunită după aceste trei civilizații. Sunt topită, sunt o fană.
0: Ai zis că excludem din discuția de astăzi și încercăm să-i tentăm pe oamenii care ne ascultă mai mult cu lumea etrușilor decât cu cea a grecilor și a romanilor.
1: Nu excludem neapărat, dar hai să zicem că le mai tăiem din breton, pentru că Roma e atât de hiperpopulară.
0: Așa.
1: Cum să zic, e cel mai mare imperiu, cei mai grozavi, cei mai cu trei perechi de cercei, în fine. Iar grecii, ce să zic, iubesc elenismul de nu mai pot, dar sunt ultra populari. Etrușii sunt prea puțin cunoscuți, insuficient cunoscuți până în zilele noastre. Și doi la mână, cel puțin în acest stadiu pre-vacanță, cu creierii antamați în vacanțele care vor urma, cred că publicul are chef de mister și de aventură și etrușii oferă mister și aventură.
0: Ce aveau ei și n-au avut romanii niciodată?
1: Oh, Dumnezeule. Hai să o luăm invers.
0: Ce au avut romanii și...
1: Nu. Ce au avut romanii,
0: așa.
1: 80% e furat de la etruși și
0: serios?
1: Servit drept al lor, da. Numai că etrușii au fost marketatori execrabili, erau extraordinar de creativi, o civilizație excentrică, erau duși complet cu sorcova, complet. Interesanți, ciudați și excentrici. Astea sunt cuvintele care caracterizează cel mai bine. O civilizație de ciudați. Ciudați de sus și până jos la toate palierele. Dar extrem de creativi. Și toate chestiile pe care lumea largă, planeta, le crede romane, au repertoriu roman clasic. Sunt de fapt inventate de etruși și luate cu japca și asumate de romani ca și cum ar fi fost al lor, pe principiu ce e al tău, de fapt e al meu.
0: Am mai împrumutat și de la greci. Lor le plăcea treaba asta.
1: Au împărțit teritoriu și epoca cu grecii arhaici. Deci sunt două civilizații care în peninsula italică se dezvoltă în paralel. Grecia, care era atunci în perioada arhaică, și Etruria. Bine, e o discuție mare cine sunt etruscii și până acum au fost mare tărăboi și în lumea științifică, pentru că erau două teze mari și late. Unii ziceau, Dionisios din Halicarnas, că sunt autohtoni din Italia, iar Herodot zicea, nu, că-s veniți din Lidia, din Asia Mică. În epoca modernă o continua disputa exact în aceeași manieră între arheologi. O venit ADN-ul, ce să vezi, Kinder cu surpriză și-a pus capac la toate. A câștigat Dionisio din Halicarnas și Massimo Palotino. Etruscii sunt cei mai vechi autohtoni ai Italiei. Sunt o civilizație pre-romană, dar sunt îngrozitor de vechi și din momentul în care arheologii scot pe săpătură, îi văd, îi măsoară, îi miros, le spală ciobul, le descifrează alfabetul, apar în istorie ca fiind direct mari și tari. Asta e prima lor ciudățenie, pentru că orice civilizație la început e mică, modestă,
0: crește, da, crește.
1: Firavă, pulpuindă și apoi crește gradual și deodată, wow, vine vremea ei, se afirmă și de acolo, într-adevăr, nimic nu mă poate opri. Deci îi vezi parcursul, exact ca la copil, da? Cum devine adult. Ei, etruscii arată și apar pe săpătură ca și când au fost de la început deștepți, bogați, cu mari orașe, cu bine organizați, sinistru de... E o civilizație care s-a îmbogățit extraordinar de repede. Dar asta nu-i bine. Pentru că s-au îmbogățit așa de repede la nivel personal, s-au îmbogățit foarte repede economic înainte ca să fie bogați sau coagulați instituțional. Gândiți-vă că Etruria a rămas o aristocrație, da? Pe vremea, multă vreme după ce Grecia făurise democrația, iar Roma Republica. Deci ei erau încă... A fost un fel de... Foarte mișto, e un istoric care foarte bine îi definește, poporul veșnic arhaic, care a refuzat să se modernizeze, să vină la zi, cum am zice, azi a refuzat orice update.
0: Arina, dar este un refuz sau n-au fost capabili să facă treaba asta?
1: Excelentă întrebare. Hai să ne uităm la viața lor. Erau niște trăiriști, niște hedoniști. Colegul Barangea, care e filozof și e omul Epicur, pot să vă explice ce... Deci ăștia trăiau cu Epicur în mâna stângă și cu ochii boldiți, da? Ar fi trăit. Bun. Erau niște trăiriști. Vânau în draci. dansau de nu se poate. Viața lor era muzică și dans. Sursele toate ne spun că etrușcii făceau totul pe muzică. Găteau pe muzică, vânau pe muzică, făceau copii pe muzică, își biciuiau sclavii pe muzică, e nebunie. Bun. Nu numai că făceau copii, dar aveau pe față de... erau extraordinar de moderni. Apar absolut șocant de modern. De exemplu, creșteau la oaltă toți copiii, legali, bastarzi, copiii nobililor împreună cu copiii sclavilor, bastarzi din familiile nobililor, legitim, nelegitim, handibei, nu contează, îi creșteau toți la oaltă. Aveau, în primul rând, cum să zic, era starea asta de clan mare, fericit și puternic, unde mănâncă cinci, mai mănâncă și al șaselea. Femeia etruscă avea niște libertăți extraordinare. Divorța, făcea afaceri, era un libertinaj extraordinar. Putea să iasă când vroia, să avea propria avere și o gestiona, n-avea nicio treabă. Gândiți-vă, femeia greacă era mult în urmă, într-un regim de ăsta cu rămășițe orientale despotice, cu capul jos, cu sclavul la piață, că n-avea voie nici să cumpere un pește dacă nu era corect acompaniată. Iar femeia romană abia târziu, în perioada Imperiului, o scos
0: capul în lume.
1: Capul în lume. Perioada Republicii, regimul ei era de asemenea crâncen. Ori etruscii, care sunt civilizație preromană, da, aveau femeile în această societate o libertate pe care numai epoca modernă o mai egalat-o. Deci, cântăm, vânăm, dansăm și nu mă porniți cu sexul, că acolo am început, ca să nu fiu dată în judecată, v-am întrebat. Ciudăței, nu, hai să spunem de la început, să știe publicul spectator la ce vine. Cred că e singura civilizație de pe planeta Terra care are scene de sex în doi și chiar în trei, da, cu bărbați, cu femei, cu o largă și democratică participare, nu atât că e o scenă de sex, ci unde e figurată? În cripta familiei, în morminte. Închipuiți-vă că mergeți astăzi, da, la Belu, să vă onorați strămoșii, intrați în cripta familiei și acolo Bairam Mare cu trei cetățeni și cetățeni. Ce? E fără precedent, trebuie să recunoașteți.
0: Arina, eu mă gândesc că s-ar putea să-i fi înfierat, aia să fi fost, cum se cheamă... cei care înșelau, știi?
1: Nu,
0: îi făceau de râs, uite, cu două a fost nenorocitul. Exact, Alina are dreptate. Un fel de săpânța etruscă, uite, ăsta a călcat strâmb. Cu cine? Cu ea.
1: Ei, vedeți de ce am zis eu trei luni păgâne? Pentru așa. Că nu intrase în scenă creștinismul ca să spună că asta e ceva greșit. Și atunci oamenii și-au etalat bucuriile. Cum a trăit, așa și onorăm, da? Deci omul a trăit așa, mi se pare absolut logic și frumos să ne-l amintim așa. A fost un grup vesel, așa să ne-l amintim. Da? Bun, că mă întrebai ce foarte mișto, mi-a plăcut întrebarea la nebunie. Ce le-o lipsit etruscilor? De ce au dispărut în istorie? De ce de grecii, grecii și romani au umplut lumea și au modelat-o, da. ne subordonăm și astăzi acestor două mari civilizații și etruscii au fost radiați sau autoradiați. În primul rând nu s-au unit. Ei funcționau în cetăți independente, foarte specializate. Colegul Barangea tocmai îmi spunea că a fost la Tarquinia, una dintre marile lor orașe. Tarquinia, Vetulonia, Populonia, Chiuzi, nu știu, că au grămadă, aveau 100 de orașe mari, ca nimica. Frumos era că erau specializate fiecare în altceva, în așa fel încât să nu se concureze. Nu știu dacă s-au înțeles la treaba asta sau așa s-au nimerit, dar era o economie non-concurențială. Orașul cu tare face casete și ciste, orașul cu tare face doar teracotă, ăla face doar metalurgie, rupe, bate bronzul, ăla nu știu ce, oglinzi, preneste specializat în oglinzi. Era ca un fel de federație de orașe, fiecare cu treaba lui, care făceau comerț între ei și cu toată lumea din jur, în draci netulburați de nimeni. Pentru că aveau toate resursele la ei acasă. Teritoriul lor este Toscana, care Toscana era bogată de atunci în toate metalele, toate mineralele, aveau bogății naturale, dar și alții le aveau, dar ei au știut să le folosească. Și s-au îmbogățit obscen de repede, dar cum vă zic, a venit un flux de ăsta de capital, de profit, de finanțe, de rentabilitate, de eficiență economică, pe o lume care, ale cărei instituții și mod de viață erau arhaice, rău de tot. Și de aici, vedeți, discrepanță. Acum ei trebuiau să-și aducă în mod normal instituțiile și magistraturile la nivelul bunăstării economice, ori n-au făcut-o. De ce? Erau preocupați să cântă, să râde, să danseze, să vâneze, să nu știu ce. Erau niște fashioniști. Atenție mare! Deci, la scara antichității, care era destul de sobră, ați văzut, peplos, himation, stola, pala, în fine, frumos, drapatra, etrușcii erau excentrici, erau colorați, erau plini de ciucuri, plini de cizmulițe, căciulițe, glugi, aveau niște coafuri cu bureți înalte, tutulus nebunii, erau obsedați de bijuterii și imaginați-vă femeile etrușce câte inele aveau, le purtau pe toate, da? Ca minoritară astăzi, am 10 inele și din păcate doar 10 degete, le port pe toate 10, erau cu buticul la purtător. Curgea aurul pe etrușci, iar aurul etrusc este ceva că bate aurul egiptean, care, mă scuzați, e greu de bătut. Adică aveau apetență pentru a trăi bine. Le-a plăcut să trăiască foarte, foarte bine, să trăiască momentul, să trăiască ziua, să se bucure de mâncare, de dans, de veșminte, de aia. N-au avut ambiții și asta ne arată arta lor. Cum e arta în Grecia? Vezi vreo statuie în Grecia în care cineva să fie gras, urât, coroiat, clăpăug, gușat, ciung? Nu, toată lumea e tânără, frumoasă, perfectă, musculatură impecabilă. Toți sunt eroi, zei, semizei, toți sunt tineri cu pectoralul lucios, bine cremuit, toți au proporții sublime, n-ai treabă, zici că e o reclamă umblătoare. Cum arată arta la Roma? La fel, statui de for public, toată lumea îmbrăcată senzațional, cu armuri. În realitate, Augustus era un pipernicit, cu sternul mic, ăsta care făcea 4 gripe la 2 luni, da? Și cum îl vezi? Arată ca un erou, ca un, da, divinul Augustus. Deci, știau să se marketeze. Arta grecilor și a romanilor a fost publică și ideală și socială. Ori etruscii, și aici trebuie să-ți o spun, când am văzut prima oară o statuie etruscă, am crezut că lemnesc. Știi ce reprezentau?
4: Zim.
1: Un el și o ea, o tanti și o nene din Etruria, sub plapumă, culcușiți, giugiulindu-se sub o plapumă, totul din teracotă.
0: Asta era statuia.
1: Da, asta era statuia. Eu les pe de un sarcofag. Ei se reprezentau pe ei cu familia, cu câinele, cu nevasta, cu soțul, cu animale de companie, dacă aveau, giugiulindu-se sub pătură. Pătură frumos, cu canaf, cu ciucuri, cu tărău, cu tiv, cu frumos. Decorată, făcută realist, nu trebuie, știu ce.
0: Da.
1: Da, și toate astea erau în morminte și peste tot. Deci, pe ei interesa viața casnică și fericirea casnică și familială. Nu vreau să demonstreze lumii nimic. De-aia s-au dus din istorie, pentru că n-au fost ambițioși, n-au avut idealuri și doi la mână nu s-au unit. Toate cetățile alea erau legate la, să zicem, la olaltă, erau cică un stat federal, dar foarte slab ținut la olaltă, a cărui punct culminant era când se adunau o dată pe an la sanctuarul zeiței Voltumna, unde, ce să vezi, cântau și dansau în cinstea zeiței.
0: Pentru că ei făcuseră repetiții tot anul pentru treaba asta.
1: Da, era un fel de cântare Etruriei. Da, era cântarea Etruriei. Deci nu se adunau ca grecii care ziceau, bă, vine persanul, hai să punem buget de război, puneți băie, scoateți banul, că vine aia și ne radne, ne norocesc, ne ard Acropola, ne iau tot ce avem, turmele, femeile, nu contează, hai să ne pregătim, să construim flotă, să nu știu ce, nu. Pentru că o foarte multă perioadă etruscii nu au avut dușmani. De ce nu s-au unit? Întrebare, de ce nu s-au unit? De ce nu se unesc oamenii în general? Odată pentru că nu vor sau nu pot. Sau nu e necesar. O foarte mare perioadă a istoriei lor n-a fost necesar pentru că nu aveau dușmani. Ei erau stăpânii mărilor. Se și numește, istoricii o numesc talasocrația etruscă. Adică tăiau și spânzurau. Ei erau navigatori excelenți, cu o flotă minunată, se ocupaseră previously cu pirateria. Deci erau...
0: Își făcuseră mâna
1: jefuind coastele din jur. Și mă rog, umblă zvonul că acele popoare ale mării care au devastat rău de tot și Egiptul și nu știu ce, mă rog, era o confederație de derbedei în care și etruscii aveau o cota lor. Rămâne de dovedit. Au fost foarte mulți acolo, majoritatea populației italice, Sardinia, pe acolo, dubiozități, în fine. Se pare că erau... Deci aveau, deci făcuse rămâna ca pirați și și-au rămas navigatori extraordinari. Iar, având Marea Tireniană, vă dați seama, e o civilizație totodată și de uscat,
0: dar
1: pentru că...
0: Da,
1: dar și maritimă, pentru că au și coastă.
0: Da.
1: Au și comerț fluvial, au și comerț costier, maritim și au și teritoriul de uscat, plus toate metalele. Înțelegi de ce zic că s-au prăbușit? Pentru că au fost foarte bogați, foarte devreme și fără dușmani. Când au apărut dușmanii? mă așteptam să întreb Robert Tache când a apărut dușmanul. Că...
0: Dacă ai fi făcut pauză.
1: Pauză.
0: Dacă ai fi făcut pauză, poate îmi venea ideea asta, dar și cum mă simt acum? Cam băiatul care stă în primul rând la cursul tău.
1: Ei,
0: doamna Ghe, mai ziceți, doamna Ghe, mai ziceți. Când au apărut dușmanii?
1: Vorba manelistului, fără dușman nu se poate. Nu este manea fără dușman. Maneaua trebuie să fie cu dușmani. Și maneaua etruscă, avem dușman. Doi.
0: Când? Doi dușmani au avut?
1: Doi.
0: Păi la alții despre care nu vorbim, nu?
1: Da.
0: Aia,
1: la care le-am tuns bretonul.
0: Tu de-aia nu vorbești despre ei. Pentru că tu ții cu etruștii.
1: Te-ai prins.
0: Da. Și ai simțit că ei au primit bullying la vremea lor. Au primit bullying la vremea lor și a zis, nu, despre ea doi nu mai vorbim. Doi bătăuși. Doi răi.
1: Mardeiași.
0: Care au fost primii care au pus ochii pe
1: grecii și cartaginezii. Grecii au fost primii pentru că aveau colonii în Italia și etruscii le stăteau în gât. Și grecul nu prea lasă de la el, precum știi. Grecul e cel mai frumos și cel mai deștept. El a inventat roata și praful de pușcă și toate cele care s-au inventat sunt grecești. Așa. Iar cartaginezii îi concurau pe etruși direct pe felia lor principală, negoțul. Erau străluciți orientarii, străluciți. Și aveau un mod de a pune problema la care era greu să reziști. Și s-au ciomăgit între ei în permanență, grecii, cartaginezii și etruști. E un triunghi al bermudelor și se trozneau, ba se aliau doi împotriva celuilalt, ca la permutări, toți cu toți. Toate variantele de ăștia, doi împotriva celui de-al treilea.
0: Care asta totdeauna până... era... Erau etruștii ăștia de-al treilea?
1: Etruștii au fost loserii perfecți. Niciodată. Deci ori cu cine se aliau etruștii, gașca aia pierdea. Au făcut alianțe proaste, neinspirate. Deși se luptau bine, erau luptători foarte buni. S-au aliat cu cine nu trebuie. În fine, istoria așa au curs încât nu contează. Dacă se aliau grecii cu cartaginezii împotriva... etruștii cu cartaginezii împotriva Greciei, Grecia vinea cu ajutoare și troznea această combinație și îi punea cu botul pe labe. Deci, pe scurt, au suferit înfrângeri militare serioase.
0: Care au dus până la urmă la dispariția lor.
1: Nu, Roma le-a dat ciomagul final. Romanii.
0: Au venit și ceilalți.
1: Da. Și au troznit pe toți trei. Știți cum e când trei se ceartă, al patrulea
0: câștigă.
1: Ca să aducem proverbul la zi. O venit Agvila Romană și numai ce... Vă dați seama pentru roman ce pleașcă să găsească o situație de-asta conflictuală pe teren, pe un teritoriu cu resurse minunate, cu trei beligeranți acolo. Deci Roma... Pentru că Roma, ce a ei, a ei, sunt genii de organizare. Romanii sunt geniali, nu prin arta pe care o luat-o cu japca de pe la alții, nu, ei o fură cultură cum fură americanii, modele de castele din Franța și le fac la ei acasă, că ei nu le au, da? Ce ne trebuie? Feudalism. Facem. Ce ne trebuie? Ce nu mai avem? Nu știu ce ar, nu vă facem. E așa și romanii. Și le-au făcut pe toate, au importat forme culturale, concepte, nu știu ce, dar ceea ce e 100% roman este organizarea și eficiența. Marketingul. Sunt marketatori geniali. Sunt o minte publicitară totală și colectivă, prima din minte publicitară genială și magnifică din antichitate. Făcut totul cu cap, cu eficiență maximă și cheltuială minimă. Investit exact cât și unde trebuie, cu maxim de profitabilitate. Ori asta n-a avut Etruria. N-a avut ambiție și n-a avut cap de marketing și publicitate.
0: Ai 3 zile pentru cursul ăsta și eu cred că îți trebuiau 3 săptămâni, dar mă rog, e treaba mea ce cred eu. Cum împarți povestea asta? 27, 28, 29 iulie, cei care vor veni la curs, ce vor descoperi în zilele astea?
1: O zi. O zi vorbim despre greci, una despre romani și una despre retruși. Împărțirea e democratică, doar sincer mi se simte subiectivitatea. Categoric ziua cu etruși întotdeauna are cea mai mare densitate și ochii mi sunt întotdeauna mult mai bulbucați de pasiune când vin de etruși, pentru că prietenii mei. Și apropo, era o teză la un moment dat că etruscii ar fi de extracție tracă. Era o teză care a stat mult pe piață. A ieșit ADN-ul și nu sunt de extracție
0: tracă. La cât mâncau bătaie, să știi că puteau să fie.
1: Da, dar uite
0: cum că nu le ieșea asta cu bătaia.
1: Ceea ce ne ridică stima tracă de sine.
0: Ce număr ai ales mai devreme?
1: 4.
0: Numărul 4. Întrebarea 4 sună în felul următor. Care este diferența, pentru că tu predai, da?
1: Da.
0: Care este diferența dintre un profesor și un maestru? Ai avut un maestru care ți-a schimbat traiectoria în viață?
1: Da, pe tatăl meu. Dar ura să-i se spună maestru și dacă îi spuneai maestru, comiteai o greșeală capitală, se supăra cumplit și o băgai pe mânecă rău de tot. Pentru că a fost un om genial, dar de o mare modestie. Și între altele, nu suporta oamenii cărora le place apelativul maestre. Pentru el era criteriu de departajare. Adică pentru el era clopul
0: acolo
1: de alarmă.
0: Se trăgea linia,
1: acolo
0: nu?
1: Se trăgea linia, da, pentru că el zice că un maestru adevărat, în primul rând, nu permite nimănui să-i se spună maestru. Pentru că ideea în a fi profesor sau guru sau cum vrei, nu știu, este să vrei foarte tare să-l ridici pe celălalt în anonimatul tău de plin. De fapt, definiția, sincer, eu resping titulatura maestre în buna tradiție a tatălui meu și o prefer pe cel de profesor. Dar un bun profesor nu trebuie să aibă ego. Vreau recunoștință, vreau să fiu pomenit, vreau ea să se închină la 1000 de ani după terminarea facultății, să nu uite de unde au plecat. Nu! Treaba lor nu-i să te țină minte. Treaba lor este să țină minte ce tu le-ai predat. Și cine înțelege asta este profesor. Și cine nu, nu. Părerea mea.
0: Și aici luăm pauză. Da, pe acum luăm pauză. Dar doar la radio, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pentru că mai am două întrebări pentru Arina înainte de a trece la Alina. Întrebarea cu rock, evident, și întrebarea cu 7, că suntem la Radio 7 și le avem pregătite și vor veni imediat. Dar doar dacă rămâneți pe pagina de Facebook a Radio 7, pentru că la radio ne întâlnim cu System of a Down și Chapsui chiar acum.

0: Domnilor, dumneavoastră, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am stat de vorbă cu Adina Gheorghiță până adineauri, 27, 28, 29 iulie, romani, greci, etruși, la școala de vară a Fundației Calea Victoriei. Dar s-ar putea să existe o problemă, pentru că Alina Pavelescu, care în mod normal ar trebui să vă aștepte la curs 27, 28, 29 iulie, tocmai s-a gândit că, băi, ce frumos ar fi să mă înscriu la cursul Arinei. Aici o să fie o mică problemă. Noi o să plecăm pe ideea că până la finalul emisiunii o convinge să nu facă treaba asta și că o să vă aștepte la propriul ei curs. Alina, despre ce este cursul tău?
1: Despre jurnalele intime ale femeilor de la sfârșit de secolul 19 și din perioada interbelică. Ale femeilor din România în special, dar să știi că practica aceasta a ținerii unui jurnal intim era general răspândită atunci. Mă rog, tream într-o vreme în care oamenii nu aveau foarte multe rețele sociale, iar femeile, în mod special, nici nu aveau foarte multe ocazii în care se puteau exprima liber în societate. Erau destul de ținute în frâu de tot felul de lucruri. Imaginează-ți că foarte multă vreme, până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, femeile europene nu își permiteau să iasă din casă pe drumul foarte lungi din simplu motiv că ele trebuiau să meargă la toaletă cu tot acel harnașament pe care l-aveau pe sub hainele de stradă, cu corset și toate celelalte, pantalonașii de dantelă care erau de mai multe feluri, și atunci singurele drumuri pe care le puteau face în libertate erau cele suficient de lungi încât să se ducă și să se întoarcă fără să aibă o nevoie presantă la toaletă. Și atunci când au apărut toaletele publice, a fost o adevărată revoluție, o adevărată eliberare, să spunem așa, pentru femei, pentru că, iată, în sfârșit puteau și ele să meargă pe stradă, pe oraș, la drumuri mai lungi, în plimbări mai lungi. Societate, asta nu are nicio legătură cu jurnalul, dar ceea ce vreau să-ți spun
0: este... Stai să te întreb un singur lucru, pentru că Arina a deschis, a tras perdelele peste subiectul ăsta. Mergeau însoțite la toaletă? Pentru că totuși, chiar și într-o toaletă publică.
1: Nu, pentru că mergeau reușești... la ele acasă la toaletă, se considera...
0: Păi nu, dar când ai spus că au apărut toaletele publice, să reușești să duci la bun sfârșit misia care te-a trimis la toaleta publică cu tot harnașamentul ăla pe tine, presupunea o muncă eroică.
1: Dar uite, există... Mă rog, da, cele care își permiteau acest harnașament, că el nu era ieftin, aveau un general și servitoare, aveau și cameriste.
0: Care mergeau împreună cu...
1: Cele care... Da, mă rog, cel mai adesea le și însoțeau, pentru că e bizar, dar știi ce spunea Arina despre femeile din Grecia antică? E destul de valabil și pentru Europa secolului 19, cel puțin până la Belle Époque, când se mai liberalizează
0: că
1: un pic moravurile.
0: Nu puteau să plece singure de acasă,
1: femei,
0: da, corect.
1: Era considerat extrem de lipsit de decență pentru anumite femei, pentru femei să facă anumite lucruri care pentru noi astăzi sunt absolut firești. Să iasă neînsoțită din casă, să umple seara prin localuri publice, mă rog, cel puțin în situațiile în care nu erau însoțite de bărbaților. Să meargă, cum spuneam, la o altă toaletă decât cea de acasă, să ia masa în altă parte decât la ea acasă. Era un eșec personal al unei femei care la jumătatea secolului al XIX-lea nu pregătea masa de prânz pentru toată familia și al cărei soț, ai cărei copii nu veneau să mănânce acasă.
0: Ăla era un eșec personal.
1: Atunci, da, era un eșec personal acela de a nu putea să ții familia fericită în jurul gospodăriei, în cele câteva elemente definitori ale vieții de familie, despre care se considera că sunt ocupația și interesul exclusiv al femeii, și anume gospodăria și educația copiilor. Acestea erau locurile peste care femeia era împărăteasă, toate celelalte erau guvernate de bărbați, dar gospodăria și educația femeilor erau imperiul femeilor, educația copiilor. Și atunci îți dai seama că aceste jurnale intime sunt extrem de importante. De ce? Pentru că acolo femeia nu este ființa constrânsă social, care trebuie să arate o anumită față, să se manifeste într-un anume fel, să corespundă unei anumite imagini despre ce înseamnă să fie educată. Acolo este ea însăși, sau aproape ea însăși, la modul ideal este ea însăși. Dar, cum să zic, Noi vorbim totuși despre o perioadă îndelungată de timp în acest curs, în care și posturile femeii se schimbă și corespunde cu sfârșitul de secol XIX, când spuneam că deja poziția femeii e mai relaxată, se renunță în sfârșit la corset. Mie mi se pare asta o revoluție simbolică extraordinară, faptul că la un moment dat corsetul acela, care aproape un secol constrânsese, mai mult de un secol constrânsese femeile inclusiv la anumite infirmități corporale,
0: este, da,
1: pe termen lung, nu mai este folosit și în sfârșit corpul feminin poate să trăiască liber. Și revoluția simbolică este că și în viața socială femeile încep să mai capete o voce, începe să se vorbească despre problemele lor și psihologice și de sănătate și despre nevoile lor specifice și despre nevoile specifice ale vârstelor feminine, încă foarte timid, dar se începe. Și încet, încet bărbații încep să recunoască că au nevoie de femei în viața societății. Și asta se întâmplă chiar și înainte de primul război mondial, dar cel mai abitir se întâmplă în timpul războiului, pentru că bărbații merg pe front și femeile țin în viață economiile țărilor care sunt angrenate în luptă între ele. Dar chiar și așa, principala, cum să zic, scriitoare de jurnal într-o societate europeană și chiar mai puțin alfabetizată, cum e societatea românească, rămâne femeia. Și din cauza că ea are mai mult timp, să spunem, să se dedice unor activități intelectuale și eu cred că dacă s-ar face sau dacă s-ar putea face o statistică rigoroasă, am constatat că acele femei care știu să scrie și să citească, nu neapărat foarte cultivate, acele care au fie și patru clase în lumea rurală sau în urbanul sărac, ele totuși sunt mult mai interesate de cultură decât bărbații. Citesc mai mult literatură, nu gazete, firește, dar multe citesc și gazete și au și scriu aceste jurnale, scriu o corespondență mult mai bogată și mai înflorită decât bărbații, sunt mai confesive prin natura lor și mai dispuse să se alargate în relațiile dintre ele vulnerabile emoțional. Pentru că există mai multe moduri de a scrie jurnal. Și despre asta o să și vorbim de altfel și în acest curs. Scrii jurnal fiindcă ai un simț ascuțit al istoriei și pentru că ți se pare că lucrurile pe care le-ai trăit tu constituie o experiență interesantă pentru ceilalți. Scrii jurnal pentru cei care vin după tine sau pentru cei care, fără să fie martori direcția unor evenimente, vor afla povestea lor din jurnalul tău. Și acele jurnale sunt cele mai, cum să zic, înșelătoare pentru istorie, pentru că acolo deja cel care scrie jurnalul se construiește pe sine ca personaj. Fie că e femeie, fie că e bărbat. Și exemplu clasic este jurnalul foarte monumental al reginei Maria, care are peste 160 de caiete, în care regina consemnează aproape în fiecare zi. Sunt foarte puține zile în care ea nu scrie pe larg ce face în fiecare zi, dar acest jurnal este un jurnal al unei persoane care știe că are o poziție importantă, care scrie pentru istorie. Există acele jurnale care sunt făcute ca să fie arse după ce moare cel care scrie jurnalul și acelea sunt o cu totul altă categorie.
0: De ce?
1: Acelea
0: de ce
1: sunt niște portițe fericite către psihologia reală a celui care scrie, către sufletul lui, dar nu îndrăznesc să zic suflet, că e un cuvânt mai pretențios, așa, nu știu, către mintea lui, putim, fără să ajungem la suflet, îl lăsăm pe Mario să ajungă
0: la suflet mai târziu. Ai văzut, el a zâmbit.
1: Da, de asta nici nu îndrăzneam să folosesc cuvântul.
0: L-a mâncat din baie, l-a vrut să intervină acolo, dar lasă că doar zâmbesc acum.
1: Sigur, există niște teorii care spun că deja momentul în care scrii despre tine, te construiești pe tine ca personaj, ca acela tu acela despre care scrii n-are cum să fie identic cu tu acela care scrie. Că e o identitate întotdeauna greu de suprapus în totalitate și poate că este adevărat, dar aceste jurnale pe care le scrii doar pentru sufletul tău, chiar dacă să zicem că nu le arzi și că la bătrânețe le găsești și o altă întrebuințare, fiindcă există și astfel de jurnale. Eu am publicat acum câțiva ani jurnalul Anei Lahovari, Anei Crețulescu Lahovari, care de fapt așa s-a și păstrat până la noi, pentru că ea și-a luat notițe în diverse caiete despre viața ei, unora a ținut jurnal, dar pe scurtă perioadă de timp, în timpul vieții, și când a trecut de 90 de ani s-a gândit să scrie memoriile și a început să asambleze toate aceste notițe de jurnal.
2: Exact,
1: deci atât, poți să, există și un exemplu mult mai flagrant al Zoei Cămărășescu, născută Bengescu, care e cunoscută acum prin memoriile pe care și le-a publicat la Senectute, dar la baza acestor memorii stă un jurnal al ei din adolescență, care dacă îl citești în paralel cu memoriile scrise la vârsta mai mult decât adultă, chiar spre bătrânețe, poți să faci un întreg studiu despre cum se întâmplă distorsiunile de amintire, de memorie în viața omului pe parcursul diverselor etape ale vieții. Și mai este și o categorie foarte interesantă, care ține de valorile, de modul în care oamenii din secolul al XIX-lea și din perioada interbelică, deși acolo lucrurile se accelerează, dar anumite reziduri de mentalitate rămân totuși, își reprezintă iubirea, fidelitatea în iubire, fidelitatea în prietenie, fidelitatea și onoarea în relațiile dintre oamenii care se simt sufletește foarte apropiați. Pentru că există o categorie de jurnale pe care oamenii și le scriu unii pentru alții. Prietenele între ele, ca să se citească una pe alta, să se cunoască mai bine, iubiții între ei, logodnici între ei, fiindcă le este greu să spună prin cuvinte anumite chestii.
2: Un fel
1: chestii
2: de schimb de scrisori adunat în felul ăsta de jurnal? Asta așa ar trebui să ne imaginăm?
1: Da, putem spune și asta, dar este un alt tip de proză confesivă. Scrisorile nu sunt întotdeauna o proză confesivă. Acolo mai scrii și lucruri practice, povestești ce ți s-a întâmplat, discuți despre alții, dar în aceste jurnale despre care vorbesc eu acum, oamenii cumva se psihanalizează pe ei pentru ochii și pentru mintea celuilalt pe care îl iubesc sau cu care sunt prieteni și care vor să-i arate, iată, eu n-am nimic de ascuns, relația noastră este fără rest și în relația cu tine eu pot să-mi dezvălesc sufletul fără teamă și fără probleme. Bineînțeles, rămâne mereu această, cum să-i spunem, îndoială, chiar e fără probleme, cât de mult te construiești pe tine ca personaj și într-un astfel de jurnal, dar probabil că nu o să ajungem niciodată mai departe de puterile confesive ale minții omenești și aici deja pot să-i predau ștafeta lui Mario.
2: Știi ce vreau să te întreb?
1: Invitându-i totuși pe ascultătorii tăi la acest curs despre jurnalele
2: feminine. Îl ții până la urmă.
1: Pe care cred că o să-l țin până la urmă de dragul celor care s-au înscris.
2: Lași ușa deschisă și mai auzi ce zice Arina.
1: Da, și eu o să vin cu o cană pe care să o pun la ușă la Arina, exact.
2: Știi ce vreau să te întreb? O să vorbim imediat despre ce teme abordezi și ce jurnale vei deschide în fața și în mințile celor ce vor veni la curs în 27, 28 și 29 iulie. Vreau să te întreb care a fost momentul ăla de cotitură în care istoricii s-au prins că jurnalele femeilor, pe care sunt convins că istoria la un moment dat le-a gândit în mare, le-a gândit ca pe niște frivolități și niște bârfe. Dom'le, sunt niște jurnale scrise de femei. Când s-au prins istoricii că acolo i-au curat?
1: Destul de târziu, atunci când s-a trecut la o altă paradigmă decât aceea a istoriei, care este în primul rând o istorie a patriarhatului, să-i spunem, o istorie în care bărbații au vocea dominantă, bogații au vocea dominantă și femeile sau cei care sunt sărași și anonimi sunt un fel de mari muți a istoriei. Au început la un moment dat să caute vocea feminină în istorie, gândindu-se că totuși ok, aceste persoane nu aveau drepturi politice, femeile ca atare. Uneori nu aveau juridic dreptul de a-și administra averea în anumite societăți. Erau tot timpul la mâna tatălui sau a soțului. Singurele situații realmente convenabile erau văduvia și bătrâneța. Și, în mod paradoxal, existau situații triste în care, de asta

0: numele activității intelectuale și nu numai a femeilor în istorie, iar aceste jurnale s-au dovedit în cele din urmă o mană cerească.
1: Alina, cât ai lucrat la arhive?
0: Eu lucrez de foarte multă vreme la arhive. Mi-e și jenă să spun de când, din 1996.
1: Ai avut vreodată birou? Că eu ascultându-te în momentul ăsta, îmi imaginez că tu intrai pe poarta instituției și fugeai direct la arhive și răsfoiai ce era de răsfoit acolo. Am senzația că știm mai bine cum miroase o pagină veche de 100 de ani decât orice parfum pe care tu îl iubești.
0: Miroase o pagină veche, știu foarte bine, într-adevăr, dar n-a zice că au rămas, că nu mi-a mai rămas nimic de descoperit în arhive. Arhivele sunt așa un teritoriu uriaș în care poți să regăsești tot ce poate trece prin cap dacă ai o minte creativă. Și sunt domenii, direcții de cercetare în care eu știu câțiva oameni istorici sau pur și simplu pasionați care știu mult mai multe decât mine și eu, însă mă duc să-i întreb uneori ce aș putea găsi în arhiva aia despre. Sigur că am și eu domeniul meu de interes în care pot să cred că am învățat destul de multe lucruri, am colegi arhiviști pasionați de alte chestii pe care pot să-i întreb despre ele. E un spațiu în care te simți liber, arhiva, liber în mintea ta, nu altfel.
1: Fii atent, unde vreau să duc povestea? Arina știe o mulțime despre lumile antice pe care le-a studiat, a citit nemaipomenit de mult despre treaba asta și ne aduce toate informațiile astea în poveștile pe care le-a spus de nenumărate ori la radio și tu, de asemenea, când ai venit la radio, ne-ai povestit despre povești vechi. Diferența dintre voi două este că tu pui mâna pe cartea aia sau pe jurnalul ăla scris în urmă cu 100 și ceva de ani. Care-i sentimentul în care când deschizi pagina și descoperi informații, povești, bârfe, sentimente scrise de un om real, viu, cu mâna lui pe pagina aia și rămâne acolo pentru tine când deschizi.
0: Dar nu cred că e un sentiment atât de diferit ca acela pe care îl are arheologul atunci când pune mâna și scoate din pământ un cercel purtat de cineva, o cană din care...
1: Dar nu știi cine e acel cineva. Ori tu vei intra, tu intri în mintea și în viața unui personaj pe care tu-l știi.
0: Eu am acest sentiment pe care mi-e greu să-l descriu, de câte ori deschid o carte veche sau un caiet în care cineva și-a făcut însemnări și descoperă acolo o floare presată. Ăsta era un obicei foarte frecvent. Erau foarte shakespearieni unii dintre oamenii ăștia și mergeau pe-i da Ofeliei că rozmarinul este pentru neuitare. Și era un obicei foarte, foarte răspândit ca rozmarinul și floarea de nu mă uita să fie presată între filele unui caiet sau al unei scrisori, tot așa ca semn de afecțiune. Și chiar lucrând la acest curs am găsit, în primul rând că am găsit o poveste neașteptată spusă de două jurnale, cel al tânărului locotenent George Bengescu și al viitoarelui soții Zoe Rosetti, care scriu, cum spuneam, fiecare scrie propriul jurnal pentru celălalt, în care își mărturisesc iubirea și se explică pe ei înșiși și fiecare dintre ei la sfârșit are o floare presată pentru celălalt. Ei, florile acelea presate, imaginează că s-au păstrat.
1: Incredibil.
0: De acum mai bine de 100 de ani, încă sunt în acele jurnale cu scrisul lor mai mic și mai înghesuit al bărbatului, mai mare și mai înflorit al soției, sunt acolo, al viitoarei soții. Și mai știm și continuarea poveștii, pentru că, din păcate, ei n-au avut o căsnicie fericită. Și atunci, da, sigur că rămâi visător.
1: Asta cu căsnicia fericită, știi că există o memă pe internet cum ar fi arătat viața, dintr-o scenă de film cu Leonardo DiCaprio și Kate Winslet care se ceartă îngrozitor într-o bucătărie și aici așa ar fi arătat Titanicul dacă el n-ar fi murit atunci. E o scenă urâtă. Ales 5, nu?
0: Da, da.
1: Întrebarea 5. Zice așa. Și o să plec în întrebarea asta cu tot ce știi tu despre lucrurile pe care le-ai citit în arhive și ceea ce simți tu ca om. Nu te strâmba, că întrebarea e ușoară, să vezi. Doar construiesc acum un,

0: un...
1: Tu poți să o pui cât de pompos vrei, eu voi răspunde simplu.
0: Pentru că e și simplă. Omul de acum este mai moral decât era în urmă cu 100 de ani sau invers? Societatea s-a schimbat în felul ăsta?
1: Eu nu sunt adepta judecăților tranșante de valoare. Cred că e foarte important să înțelegi contextul în care trăiești un om. Nu cred că natura umană s-a schimbat radical. Nu cred că natura umană în substanța ei a devenit brusc mai bună sau mai proastă, mai puternică sau mai fragilă. Ceea ce s-a schimbat e contextul. S-au schimbat datele culturale cu care pleci în viață, lucrurile despre care ți se spune că sunt bune, cele despre care ți se spune că sunt rele, s-au schimbat experiențele și poveștile de familie și modul în care cei care te influențează pe tine direct în viață au o anumită imagine asupra propriilor vieți pe care ți-o transmis și ție, s-au mai adăugat niște traume istorice care se moștenesc de la o generație la alta. Dar nu cred că în esența ei natura umană s-a modificat substanțial. Mă rog, poate că sunt naivă, poate că nimeni nu este de acord cu această viziune a mea în afară de mine, dar eu nu cred, de, spre exemplu, că cineva care nu mai scrie de mână, pentru că deja s-a obișnuit să scrie pe o tastatură, este o ființă fundamental diferită în gândirea ei și în felul în care simte lumea și simte viața de cel care scria cu stiloul de mână.
0: Ce jurnale deschizi pe 27, 28, 29 iulie?
1: Voi vorbi pe categorii despre ele. Așa. Dar sigur că voi începe și cu jurnalul Reginei Maria și în trecere cu jurnalul Martei Bibescu. Spun în trecere pentru că substanța jurnalului Martei Bibescu nu este disponibilă lecturii publice. Voi începe cu jurnalele a două studente celebre, tocmai prin jurnalele lor sau mai ales prin jurnalele lor în interbelic și care au și prietene, Jenia Cătălian și Alice Botez. Am vorbit deja despre jurnalul soților Bengescu. Zoe Cămărășescu, despre care v-am amintit, este una dintre fiicele acestui cuplu Bengescu. Deci avem o întreagă istorie a jurnalului într-o familie. Și vor mai fi și alții. Și altele. Și firește Ana Crețulescu la Hovari și fetele din familia Brătianu, deși, mă rog, ele când scriu aceste jurnale sunt deja femei în toată firea.
0: Și altfel e scrisul la o femeie în toată firea față de o adolescentă.
1: Cu siguranță, da, cu siguranță se schimbă niște obiective de viață și dacă ai șansa să urmărești jurnalul unei femei, cum se întâmplă, spre exemplu, cu cel al Zoei Cămărășescu din adolescență, până la momentul în care el este prelucrat în memoria adultă, e de-a dreptul fascinant ce constați acolo.
0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, scurtă pauză, dar doar la radio, promo și publicitate și o scurtă piesă înainte de întâlnirea cu Mario. Îl las să-și pună apă în pahar, să-și tragă sufletul, să fie pregătit pentru ceea ce urmează, dar am și cele două întrebări pentru Alina, că doar n-am uitat, că după aia Arina o să vină să-mi zică, păi pe mine m-ai chinuit cu întrebări cu rock și eu ți-am zis să nu mă întreb de politică. Așa mi-ai zis la început. Pe mine să nu mă întreb de politică, că mi-am vândut televizorul.
1: Pe mine poți să mă întreb ce vrei, că eu și eu să răspund ce vreau, deci...
0: Eu nici nu știu asta cu politica. Nu e emisiunea potrivită. Zice că ai vândut televizorul, Arina, sau ce ai făcut?
2: M-am lăsat.
0: Așa, s-a lăsat de cafea?
2: S-a lăsat de fumat, de cafea și
0: de știri. Nu mai consumă. E bine.
1: Nu știu dacă s-o invitiez sau nu.
0: Oi, îi mai dăm o vreme. E cobaiul nostru. Vedem dacă e bine mai la următoarea întâlnire, dacă e mai radioasă sau din potrivă totuși ecourile de la lucrurile ce se întâmplă în jurul nostru se ajung și până la ea. Spuneam promo și publicitate, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și ne întoarcem imediat și la radio pe pagina de Facebook. Rămânem împreună.
3: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
4: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
3: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
4: Auzi, cum spuneai că se numește?
3: Grădinița prietenii mei.
5: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da. Acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7. Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
6: Facem radio.

0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am trei invitații în studio. Vă reamintesc pe Alina Pavelescu, ați ascultat-o până în acest moment. Dacă ați rămas pe pagina de Facebook, ați aflat și care sunt cele 7 jurnale pe care le-ar lăsa moștenire și peste 100 de ani să fie citite. Iar de aici înainte o să povestim puțin despre mintea ascunsă și genealogia subconștientului cu Mario Baranja. Atât am știut să spun despre subiectul ăsta.
1: Atât știu și eu.
0: Atât am putut. Bă, tu trebuie să vorbești mai mult. 3 zile trebuie să vorbești despre treaba asta. Mario, mă bucur tare mult că ești alături de mine.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Mario, în primul rând, pentru că tot am vorbit despre date precise legate de cursul Arinei și al Alinei și care, culmea, sunt aceleași date, tu nu ești în segmentul ăla, tu ești 20-23?
1: Da.
0: Nu greșesc, nu?
1: Da.
0: Stai o secundă. Da? 20-22. 20-22,
1: așa este.
0: 20-22 iulie, da? 20-21 și 22 iulie. Cursul tău se numește cum?
1: Mintea ascunsă a fost propunerea mea, dar mi s-a părut prea scurt. Adică cum mintea ascunsă? Mintea ascunsă unde sau de cine?
0: A cui, de ce?
1: Și am zis hai să adaug un subtitlu și m-am gândit că este vorba de o genealogie a conceptului de subconștient. Și așa se și numește.
0: Mario, despre ce este vorba în cursul ăsta? Știi că ne cam dăm seama, când vine vorba despre Alina sau de Arina, ne cam dăm seama ce urmează să se întâmple acolo. Jurnale de femei, etrușii pe primul loc, golania aia de romancii de greci pe locul 2, respectiv 3. În cazul tău cu mintea ascunsă, către ce ar trebui să se gândească omul?
1: Ambele subiecte despre care s-a vorbit mai devreme, teribil de fascinante și...
0: Vrei și tu la curs?
1: Vreau, bineînțeles, dar nu știu la care.
0: Pe mijloc ușile deschise.
1: Da. Despre ce voi vorbi eu acolo? Despre această noțiune de subconștient, cuvântul ăsta, cuvințelul ăsta, care este foarte des folosit și care ne vine pe o filieră psihologică, bineînțeles, dar despre care am de gând să vorbesc, făcându-i o genealogie, căci asta ar însemna o genealogie, am de gând să vorbesc despre acest concept de dinaintea apariției lui pe firmamentul psihologiei. Pentru că există ceva care nu se numește subconștient, pentru că nu există acest cuvânt deocamdată înainte de Freud, sau există, dar are alte conotații, și am de gând să precizez, folosindu-mă de 3 epoci diferite, axiale pentru cultura europeană, cam de unde și-au adunat firișoarele de ape acest izvor care a devenit un fluviu subteran pentru mintea umană, care astăzi se numește la propriu subconștient, deci avem un cuvânt, iată, pentru el. Deci vorbesc despre o realitate interioară a oricărui om, care face parte din structura cea mai intimă a ființei noastre. Este undeva la granița dintre filozofie, literatură, chiar un pic de psihologie primitivă, ce încerc eu să fac acolo. E o istorie. O istorie a ceea ce se află din dărătul acestei noțiuni pe care o numim subconștient, care se numește subconștient.
0: Știi ce vreau să te întreb? Și s-ar putea să nu aibă neapărat o legătură foarte strânsă cu cursul tău, dar mi se pare că e extrem de important, pentru că trăim de o bună bucată de vreme într-o epocă, într-o perioadă în care toată lumea merge la terapie, dar am senzația că suntem mai nevrotici ca niciodată. Suntem într-o nebunie de agitație care ne duce către povestea asta. Genul ăsta de curs al tău ar putea să-l determine pe om să înțeleagă mai bine care-i povestea cu subconștientul și să nu se mai arunce neapărat în ideea de terapie. Mă duc la terapie pentru că în subconștientul meu se întâmplă lucruri. Se lămuresc niște aspecte care ne sunt vândute în momentul ăsta, poate incorrect, sub numele de subconștient?
1: Dar eu știu, am însă convingerea că dacă deschid această discuție despre subconștient, alături de mai mulți oameni care preferă să vină să vorbim despre, e ca și cum aș arunca o lumină nouă asupra acestui concept. Da? Acestui concept. În ce privește terapiile și rolul terapiei și nu știu ce, aici nu mă bag. Deci eu opresc totul la Freud. dincolo de Freud eu nu mă duc nici măcar în contemporaneitate și nici măcar în importanța terapiei. Asta este un cu totul alt subiect.
0: Și ține de fiecare individ în parte.
1: Da. Ce fac eu este să încerc să elucidez o istorie a unei realități interioare, mă repet un pic, astfel încât fiecare dintre cei care vor veni la curs să aibă niște noțiuni introductive sau istorice sau chiar la un moment dat analitico-sintetice despre ce înseamnă această realitate interioară care nu este vizibilă prima facie, adică e undeva în noi, foarte adânc. Ce este acest adânc din noi? Există el oare? Avem noi profunzime? Pornesc întotdeauna de la întrebări și de obicei rămân la întrebări. Dar important este să
2: dăm... Cele mai bune cursuri, cele care zic, nu se încheie concluziile.
1: Da. Și eu cred la fel. Să dăm un ocol așa, prin întrebări mai întâi, să vedem care este întrebarea corectă să fie pusă acolo. Abia după aia să încercăm să dăm răspunsuri și în măsura în care ne țin puterile, poate înfiripăm un răspuns, dar nu este întotdeauna garantat acest lucru. Însă punerea întrebării cele mai bune e misiunea din tâi a oricărui filozof.
0: Și cum reușești să ajungi la întrebarea cea mai bună? Cum îți dai seama care este întrebarea cea mai bună pentru publicul pe care tu l-ai în față? Cum sondezi publicul pe care l-ai în față?
1: Bună întrebare, iată. Încerc să fac o istorie. Întotdeauna încerc să fac o istorie. La cursurile pe care le propun, întotdeauna pornesc folosindu-mă de această metodă istorică. Ca și la acest curs, pornesc de undeva din antichitate, de la niște preferați de-ai mei, de la presocratici, de la filozofii care își fac meseria lor de filozof, să zic așa, înainte de Platon, înainte de Socrate. Și pornesc de la ei și abordez această chestiune a realității interioare a individului, încercând să mă leg de cosmologia lor sau de filozofia naturii pe care eu o propun, după care trec la Platon și încerc să spun, iată, de la cosmos, accentul cade acum pe individ, odată cu Socrate și mai ales adică cu Platon, și aprofundăm pe individ, ce este individul, are etaje, da, desigur, e o tripartiție acolo, se vorbește despre suflet din ce în ce mai apăsat, sufletul însuși capătă o realitate, după care mă opresc și zic, iată, istoria din preistorie până la această istorie primă cu Platon presupune faptul că a fost o vreme când se vorbea despre suflet ca și cum mai degrabă n-ar fi decât ar fi și ajungem să spunem că mai degrabă ar fi decât n-ar fi.
0: Și asta este ceea ce gândim și acum, că mai degrabă e decât nu e?
1: Ei, între timp, contextul cultural al unor epoci pe care eu le abordez acolo, nu antichitatea, renașterea și romantismul, au permis injectarea cu substanța acestei realități pe care o numim suflet. Astfel încât astăzi vorbim despre suflet.
0: Avem?
1: Da, sigur. Există.
0: Nu mai punem la îndoială că avem suflet.
1: Există în mintea noastră realitatea asta, cum că avem un suflet fiecare dintre noi și îl manageriază fiecare cum cred de cuvință, dar așa, structural vorbind, la parter, cum intri în scara blocului, sufletul există.
0: Pentru că la Arina și la Alina lucrurile sunt foarte clare. De ce predau cursurile astea? De ce sunt pasionate de subiectul ăsta? La tine cum s-a născut pasiunea pentru genul ăsta de cursuri?
1: În primul rând, sufletul, sau mai degrabă ideea de suflet, e ceva ce mă preocupă de ani de zile.
0: Dintr-un motiv anume? În general, există un trigger pentru genul ăsta de subiecte, mai ales la un bărbat. Și cred că Alina ar putea să fie de acord cu mine mai repede. Nu cred că sunt jurnale multe în care își pune problema sufletului un bărbat. Are și alte lucruri. La un bărbat trebuie să fie ceva, care se întâmplă ceva și care îi naște această dorință de a afla mai multe despre suflet.
1: Ei, eu nu știu acum, bărbat, femeie, cred
2: da,
1: că...
2: Asta vreau să spun, că nu sunt chiar de acord cu
0: mă gândeam că femeile sunt mai aplicate către povestea asta în descoperirea sufletului și a nevoilor sufletului decât e un bărbat. Și atunci... Nu știu.
1: În orice caz, așa, doamnele își găsesc mai degrabă timp liber să vină să ia un curs decât domnii. Asta pot să spun. Da. Dar în rest, la diferențierea asta, bărbat, femeie, în ce privește natura sufletului, nu. Eu n-aș băga mâna în foc.
0: Pentru tine care a fost trigger-ul? Care a fost motivul?
1: Uite, apropo de minte ascunsă și de structuri care sunt, să zic așa, subconștiente, pe mine m-a interesat întotdeauna chestiunea asta, încă de când eram copil. Pe mine, personal. Uh-huh. Da, eu am auzit la un moment dat cuvântul suflet, într-o biserică eram cu bunica mea la un parastas, copil fiind, habar n-aveam de nimic, și am auzit cuvântul ăsta suflet. Și mi s-a părut foarte interesant. Cum adică suflet? Toate întrebările pe care le-am pus celor din jurul meu atunci, în perioada aceea, au rămas așa în aer. Suflet. Cum adică suflet? Suflet.
0: Și ce întrebare e asta? Cine nu știe ce e suflet?
1: Da, da, da, da. Dar mi-a rămas. Și atunci când, în fine, am înaintat un pic în vârstă, am ajuns în adolescență și am început și eu să citesc haotic, așa ca orice adolescent, subiectul principal în jurul cărora toate lecturile mele gravitau, era acest subiect, această sufletul, ideea de suflet. Și am mers, am mers. Deci o preocupare de căpătâi pentru mine a fost și motivul pentru care m-am apucat să studiez într-un mod mai sistematic chestiunea asta și am ajuns la facultatea de filozofie și ăsta e motivul pentru care eu am o licență în filozofie, pentru că m-a preocupat să aflu dacă în dărâtul acestui cuvânt este într-adevăr vreo realitate. Deci și s-a transformat, iată, într-o obsesie. M-am mai potolit între timp, m-am liniștit, dar în continuare este orice subiect aș aborda, volens, nolens, ajung acolo, la ideea de suflet.
0: Cum reușești să transform lucrurile scorțoase dintr-o facultate, da? Așa cum sunt predate ele într-o facultate și cum le-ai asimilat tu, cum reușești sau care este mecanismul prin care le transformi în așa fel încât într-o seară, după ora 19, cineva care nu a terminat cursurile tale și poate n-a fost atât de interesat de subiect până în momentul în care a descoperit că poate învăța mai multe despre el, să devină ușor accesibil pentru oameni. Cât de complicat este să iei aceste concepte care sunt destul de dificil de înțeles, chiar și de oameni care urmează facultatea și să le transformi să fie pe înțeles oamenilor.
1: Mai întâi de toate că noi la facultatea de filozofie, nu mi-aduc aminte să fi avut vreodată un curs orientat în direcția asta. Mai degrabă la facultatea de filozofie, cel puțin în București, unde am terminat și eu, unele lucruri, într-adevăr, pot fi numite scorțoase, dar de obicei atmosfera e foarte relaxată. Studiem acolo teme, autori, însă printre teme niciodată nu mi-aduc aminte să fi regăsit de asta de suflet neapărat.
0: Nu există.
1: Nu, nu. Mai degrabă accentul se pune mult pe filozofie, să zic, pe raționalitate, pe filozofie analitică, pe logică foarte mult am făcut. Deci cum funcționează mintea calculatorie, să zic așa. Adică cum reușim să structurăm realitatea exterioară în propria noastră minte, dedublând-o pentru noi înșine ca să o putem înțelege mai bine. Deci drumul e așa. Și pentru asta se folosesc instrumente mai degrabă analitice, logice. Asta se face la filozofie, dar nu neapărat, adică sunt diverse direcții de studiu, fiecare face ce îi place. De exemplu, eu am făcut neoplatonism, dar asta a fost o chestie separată, așa, care m-a privit pe mine. Deci nu repet la curs ce am învățat la facultatea de filozofie, doar folosesc niște instrumente care aparțin acestui domeniu al filozofiei.
0: Eram curios cum le transform să fie pe înțeles oamenilor care nu au avut aplecare către filozofie.
1: În primul rând pornesc de la premisa că vorbind despre suflet, asta poate interesa pe oricine.
0: Pe oricine.
1: Cu studii sau fără, alfabetizat sau nu, toată lumea este preocupată de această temă. Tema asta a sufletului. Dacă avem un suflet, să zicem că avem, ce facem cu el? Next question. Adică, cum îl folosim? E ceva ce putem folosi? E de folosit? Are un uz? Se uzează?
0: Și are un uz?
1: Are un uz, desigur, da.
0: Dar trebuie să mergem la curs ca să aflăm ce gust are.
1: Da, mențiune mică aici. S-ar putea ca în prezentarea asta mea să fiu un pic haotic și haotizant, pentru că sunt foarte multe care mi se învârt în cap acum.
0: Asta de unde zicea că el nu știe decât să vă spună că e, cum e cu sufletul ascuns și vă repetă asta 3 zile. Deloc. Cum te-ai structurat aceste 3 zile? Oamenii care vor veni la curs, ce vor descoperi în astea 3 zile?
1: În primul rând, câteva cuvinte despre suflet și realitate, de fapt profunda a sufletului, cum ar veni un fel de temelie a sufletului, dacă putem vorbi despre așa ceva, în antichitate. Și o să vorbesc despre presocratici un pic, dar așa, în ansamblu, adică spun presocraticii, sigur, da. Preocuparea lor a fost destul de fizicalistă, adică iată, avem în fața noastră cosmosul desfășurându-se, el trebuie să aibă o natură, adică e făcut din ceva, dar din ce e făcut? E făcut dintr-un element, e grosiere, subtil, cum este? Unii zic e apa, Thales, alții zic e aerul, alții zic e foc, de fapt, în diverse grade de și așa mai departe. Aceste elemente sunt mai degrabă calități decât elemente fizice până la urmă. Deci avem în fața noastră cosmosul, da? Presocraticii spun asta. Da, dar este ceva în noi ce privește această realitate. Adică noi ne uităm la cosmos, dar ceva se întâmplă. Cosmosul se dublează înăuntru nostru. Uh-huh. Înăuntru nostru unde? Adică există un spațiu interior, o interioritate a noastră în care cosmosul se dublează și care ne permite nouă, mai departe, dând înapoi, într-adevăr, posibilitatea de a înțelege acest cosmos în mijlocul căruia trăim. Deci, stabilim faptul că există un spațiu interior. În acest spațiu interior, deocamdată, lucrurile sunt... abia au ieșit din haos. Au gradul lor de amorf, ca să zic așa. Este Platon cel care vine și pune un pic de ordine, insistând pe ideea asta de raporturi și de echilibru măsurabil și așa mai departe, și care vorbește despre spațiul interior ca fiind structurat. El nu e neapărat primul, dar e în orice caz primul de care știm că face lucrul ăsta în cultura europeană. El spune, există o minte cu care gândim și am arătat înspre cap.
0: Da,
1: instinctiv,
0: da,
1: cumva, da. Gestul s-a dus repede la țeastă. Apoi există un suflet simțitor și am pus mâna pe piept și ăsta e un gest foarte comun pe care îl facem cu toții când vrem să arătăm că ceva în noi simte sau resimte.
0: Se mișcă.
1: Se mișcă, da, în noi ceva, da, și da, punem, da, mâna, da, aici. Da, nu, da, punem, da, mâna, eu știu pe unde. Punem mâna aici. Aici este acel timos celebru. Un suflet primitiv, o parte de suflet primitivă pe care Platon o lasă la locul ei, adică în perimetrul central al corpului, ca să zic așa. Marea contribuție a lui Platon este că o rupe o parte din sufletul ăsta primitiv și o ridică la nivelul craniului, ca să zic așa, pentru că el este cel care lasă să fie această idee în istorie că gândim înăuntru capului. Adică e și un element de corporalitate aici care apare pentru prima dată la el. Și în fine, un ultim termen al tripartiției se referă la vintre și la partea inferioară a sufletului nostru, care este cea care arde într-un foc pătimaș continuu și care montează acest suflet simțitor, a cărui căldură este pasibilă de a-mi cuprinde gândurile mele analitice și raționale. Și el zice, toată chestia asta trebuie făcută de sus în jos, așa, da, zic, da, nu folosesc niște ghilimele imaginare, pentru că raționalitatea existenței la Platon este de preferat oricărui alt. Acest lucru, raționalitatea existenței noastre, adică să trăim rațional, să fim lucizi, uh-huh, să fim, cum se zice, uh-huh, acum, conștienți de ce facem.
0: Și asumați.
1: Și asumați,
0: te rog,
1: bravo,
0: te rog, e un cuvânt pe care...
1: Da, să fim asumați. Așa. Îi datorăm lui Platon în mare parte acest lucru. Nu numai lui, dar lui în mod principal, consider eu. Și el, deci, a impus, să zicem, această direcție. Noi gândim cu gânduri care da. Ne circulă aici, care sunt gânduri raționale, care reflectă raționalitatea realității, și domolim partea simțitoare, iar partea asta epitimică, a mai de jos inferioară, o lăsăm acolo și o punem călcăiul pe ea așa.
0: Că reușim.
1: Dacă reușim. Când reușim. Reușim, da. În timp, partea inferioară devine, aici apare particula aia sub, din subconștient. Particula aia, spre acel prefix, originează în această parte inferioară a tripartiției platonice. Mă opresc aici, în fine. Ce vreau să spun
0: Ai văzut în privirea mea, ce? L-am pierdut un pic.
1: Sper să am talentul de a detalia mai...
0: Eu sunt convins că se va întâmpla treaba asta.
1: Mai artistic treaba.
0: Fii atent, o să pun... Tu ai, ai ales cifra 4.
1: 2.
0: Tu ai ales 2?
1: 2.
0: Tu ai ales 4?
2: Da.
0: Deci cu tine încep, adică cu tine o să fie 2. Dar fii atent, pentru că tot ai spus despre lucrurile astea, o să încep cu întrebarea 7-a, care vorbește despre faptul că în mai toate religiile lumii, cifra 7 are o greutate colosală. Da? Spune-mi, de ce crezi tu că și-a păstrat misterul din spatele acestei cifre și de ce mintea umană s-a agățat cu atâta putere de simbolistica asta a cifrei 7?
1: Sincer, nu știu, dar...
0: și să trecem la aia cu rocul.
1: Dar am senzația că toate numerele impare au parte de tratamentul ăsta magic.
0: Mai mult decât 7?
1: Numerele impare au fost dintotdeauna considerate având un soi de substrat magic pe undeva 7, 9, 3.
0: 3, da, știu, 3, da, de 9 nu știu foarte multe și nici de 5, dar 7 știu că întotdeauna a avut o putere anume asupra noastră și nu știu de ce. Numărul norocos e de asemenea 7 zile.
1: Rarisim găsim în cultura religioasă a popoarelor cifre pare care să fie impregnate magic în într-un fel sau altul, sau nu numai magic, să zicem, să aibă o semnificație aparte. Cu o excepție care îmi vine acum în minte, de pildă, în teologia creștină se vorbește de ziua a 8-a.
0: Așa.
1: Adică avem cele 6 zile a creației plus a 7-a zi în care Dumnezeu s-a odihnit.
0: Bun.
1: Și există a 8-a zi care este eternitatea. Este un alt nume pentru sempiternitate, pentru viața veșnică de după judecata de apoi, în care sufletele drepților cu...
0: Aia este a 8-a zi.
1: Aia este a 8-a zi. Da, un fel de... dacă ne imaginăm paradisul ca fiind, de exemplu, un loc... și zicem, împărăția cerurilor sau chiar paradis,
0: bun,
1: rai.
0: Bun, da.
1: Și ne imaginăm un loc. Da, dar există și o imaginație care ține de temporalitate și care se reflectă în această expresie, cea de a 8-a zi, adică eternitate. Și deci apare 8, care este o cifră pară. E singurul
0: dar
1: exemplu
0: care ar putea să aibă o putere magică
1: așa că magică, mai degrabă o semnificație mistică, pentru anumiți teologi care se preocupă de chestia asta.
0: Întrebarea 2.
1: Da.
0: Vezi? Par.
1: Da. De-aia am și ales.
0: E o întrebare cu număr par. Care este acel lucru profund adevărat pe care îl știi foarte bine din domeniul tău, dar pe care refuzi să-l aplici în propria ta viață?
1: Mamă.
0: Alea parele sunt nasoale. Alea imparele erau bune, ai văzut? Nu. Da, sunt pe aia, uită pe aia cu rocul și rămânem prieteni pe aia,
1: da. Nu cred că există un adevăr profund despre domeniul în care mă mai învârt eu așa, în viața asta, pe care să nu încerc din răzputeri să-l aplic, să-l reflect în propria mea viață, în propria mea existență. Eu chiar cred în ce spun și în ce studiez. Adică...
0: Și încerc să aplici de fiecare dată.
1: Pe cât posibil, tot timpul. Ar fi ciudat să mă numesc pe mine însă un filozof, dar la drept vorbind și etimologic așa, sunt un mare iubitor de înțelepciune, că nu sunt eu însumi un înțelept, asta, mă rog,
0: Și vorba celebrelor replici din filme, asta rămâne de văzut.
1: Rămâne de văzut.
0: Da. Întrebarea despre, despre rock ar fi, ar fi așa. Dincolo de imaginea omului așezat și cum, contemplativ, așa cum, cum apari tu în fața, în fața noastră, există vreo trupă de rock, poate chiar cu, cu tematici ezoterice, pe care o asculți pentru a te energiza? E, e vreo trupă de rock pe care o iubești în mod special, care te scoate din zona ta?
1: Cât timp mai avem?
0: ne dă Silviu și dă și piesele aia la radio, că lui îi place să dea ciudățenii. Deci dacă e ceva care iese din zona de confort, Silviu o să vină după aia și o să dea și piesele. Îți dă un album întreg.
1: Eram, fără exagerare, o să încerc pe scurt așa, eram, fără exagerare zic, un adolescent bizar.
0: Așa.
1: Nu știu diminutivul să zic la cuvântul ăsta.
0: Bizarel.
1: Bizarel.
0: Da, eram bizarel.
1: Un adolescent
0: când eram
1: bizarel, un băiat pe aici prin București și care avea în casă un radio, cum e ăla de pe perete acolo, Gloria 3.
0: Așa.
1: Chiar le spuneam doamnelor. Și la acel radio ascultam Radio România Tineret. Să fi fost începutul anilor 90, ce zic acum, nu mai știu exact când. Avea emisiune...
0: Se chema programul 3. La vremea respectivă, când ascultai, tu se chema programul 3.
1: Da, probabil.
0: România Tineret.
1: Da,
0: așa era, da.
1: Și emisiunea avea, la un moment dat... FSU?
0: Da.
1: Tu zice ceva?
0: Florin Silviu, bineînțeles, eu am 5 ani de zile am lucrat la Radio 3, ăsta despre care vorbești tu acum, deci cumva s-au creat niște...
1: Extraordinar.
0: Florin Silviu Ursulescu este cel pe care l-ai precizat tu, FSU, da? Pentru iubitorii de radio din vremea respectivă și de muzică bună, rămâne FSU, da?
1: Referință. Și avea emisiune cu Lenții Chiriac. Știm despre ce.
0: Absolut.
1: La un moment dat bagă trupe de-astea în rock. Eu nu ascultam, adică nu în mod intenționat. Așteptam să treacă emisiunea ca să... Sau mă
0: mai numera. Să se întâmple și altceva la radio, da?
1: Vreau să zic că nu ascultam în mod intenționat. Și la un moment dat au băgat o trupă. În care se... După părerea mea, atunci se chinuiau să cânte. Într-un stil care era... Se numește încă black metal.
0: Așa.
1: Trupa se numea Immortal. Așa. Și hopă, țin minte și acum. Piesa se numea Blesherk. Ceva despre un corb negru care zboară peste iceberg-uri și nu știu ce. Și am fost marcat. Deci pentru mine aia a fost, cum să spun, diafragma. S-a rupt diafragma. Adică n-am mai putut să... Mi-am ținut respirația până s-a terminat piesa și am zis, Doamne Dumnezeu, dar ce e asta? E ca și cum ar cânta, dar nu e muzică,
0: da,
1: pentru că
0: îi
1: urlă în continuu și chitările alea se aud și tobele alea, rafal, așa, și... Dar a vorbit pe limba mea, cum să zic. Și de atunci încolo am urmărit fiecare bucățică mică de black metal care se putea da pe radio, o pescuiam. Și am aflat că la Piața Romană, că nu știam, erau celebre tarabe
0: de care vorbea și Alina ceva mai devreme, traficul de...
2: Da,
0: și la universitate, da.
1: Și m-am dus la Romană și am zis, black metal, aveți ce aveți? Da, black metal. Și mi-am luat tot ce am găsit, așa, pe rând, așa, că n-aveam bani, dar luam...
0: Aveai tricou alb când te-ai dus să-ți iei black metal?
1: Nu mai știu, cred că aveam un training de ăsta maro comunist, care rămăsese din anii 80, bun. Nu mai știu care a fost întrebarea, scuze.
0: Ai răspuns la ea, gata. Ne-am dus
1: black metal are o chestie ezoterică în el, așa.
0: Un pic da.
1: Da.
0: Un pic da. Creează o senzație, chiar dacă nu înțelegi neapărat cuvintele, în interiorul tău creează o senzație anume.
1: Plus că cei care se preocupă într-adevăr, în mod sincer, cu chestia asta, adică și mă refer la acele one man band, Xastur și ce mai sunt. Xastur îmi place în mod deosebit. Ei înșiși sunt niște... Adică sunt foarte greu de definit ca indivizi.
0: Ca indivizi, da.
1: Sunt ezoterici ei înșiși, așa, adică. E ceva de nedescris și acolo. Da.
0: Arina, Alina, Maria au fost în studio la Seven. Mulțumesc tare mult. Ați scăpat de darts. Ați scăpat de darts. Nu știu dacă asta e bine sau e rău. Alina e fericită. Arina a zis că ea pentru darts.
3: Eu am venit pentru darts. Am îndurat emisiunea ca să ajung la darts.
0: Iartă-mă. Facem un meci împreună. Facem un meci. Acum când terminăm, facem un meci împreună de la 301 în jos. Se bagă cineva? N-avem premii, dar avem bucuria de a juca împreună. Mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. Mulțumesc tare mult Irinei, mulțumesc lui Ovidiu, mulțumesc lui Cristi. Iar Silviu, dă-i Immortal imediat. Dă-i Immortal? Nu dă. Dar dacă ar fi să fie, ar da Immortal imediat la radio. Dar nu o să dea, pentru că el e preocupat cu alte ciudățenii, că are și el ciudățenile lui. Ce zici tu, că nu e, nimic nu e simplu pe lumea asta. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, final de emisiune. Mâine, de la ora 13, suntem din nou împreună. Până atunci, ca de fiecare dată la final de emisiune, toate cele bune.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Această mantra pentru pace de la Black Sabbath, War Pigs. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Ziua bună, Silviu Munteanu este numele meu. Stăm împreună până la ora 19 cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră este un clasic Prodigy, The Prodigy. N-am mai ascultat de ceva vreme. Avem Omen. It's a-

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
2: Facem radio. Cum se face?

0: Peppers, Black Summer. Hai să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în această săptămână prin minunata noastră capitală, București.
1: Căminul cultural.
0: Păi în această seară de marți și care este și ultima seară de iunie 30 avem metale la Quantic cu Nan Slaughter. Mâine, miercuri, 1 iulie avem stagiunea regală la Ateneul Român, Adrian Despot, concert acustic la Expirat și Cargo la Berăria H. Joi, 2 iulie, amintiri de altă dată cu cine credeți, cu Oana Sârbu, Naiv, la Naiv se întâmplă eveniment. Tiberiu Albu și Mirel Cumpănaș la Hard Rock Cafe și Coma la Expirat. Vineri 3 iulie, Om la Lună la Arenele Romane, Vara Mea cu Hara la Quantic, Ștefan Orfescu și trupa la Berăria H. Din Argentina avem Rolando

0: la Hard Rock Cafe și Țancă Uraganul la Berăria H. Sâmbătă 4 iulie Florin Salam și orchestra tot la Berăria H. Iar la Cuantică avem seară de reghe, bănuiesc că se merge și în zona asta de dub cu Brother Culture și DJ Sista Vibes. Iar duminică 5 iulie tribut Black Sabbath la Cuantic cu Black Caravan.
1: Căminul cultural.
0: E, și uite așa, s-a mai dus o oră sau o jumătate de oră din după amiaza asta de ultimă zi de iulie. Eu sunt Silviu Munteanu, să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar românesca mea din această oră vine de la Altar. Ascultăm Antitristul.
1: Neasca lui Silvio.

0: Good Charlotte, suntem pe 103.4 FM, Radio 7 și online pe radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu, vom fi împreună cu aproximație încă două ceasuri, șlagăre, varietăți, povești, rock'n'roll, ceva mai târziu, iar fixul meu muzical vine de la trupa care a cântat în deschidere când a venit Metallica prima oară la București. Avem Monster Magnet, ascultăm Temple of Your Dreams.
1: Fixul lui Silviu.

0: Lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pink Floyd!
5: Pink Floyd! Ține-l zidu!
4: Haide!
0: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
2: Muzici la răpunere.
0: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
2: Din periferie în mainstream.
0: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
2: Câteodată cu invitații,
0: mereu cu nuanțe.
6: Bravo, bravo, bravo, bravo.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: The Killers și Human. Și uite așa stau eu bătut de soare în cap și mă întreb ce-o fi vrut să spună artistul. Suntem umani sau suntem dansatori? Uite aici am primit eu un mic ecran albastru, dar nu ne luăm de la atât. Avem 18 minute peste ora 17. La această oră peste București, la timpul probabil spune că sunt 37 de grade, 22% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 34%, bate și vântul cu 11 km la oră și mai zice tot la timpul probabil că mâine, dar și poi mâine, vom avea maxime de 31 de grade și minime de 21 și o să avem parte în București de trăznete și fulgere mai ceva decât la concert la AC/DC. Iar vechitura mea din această oră este o piesă care vine dintr-un album apărut în 1977. Este un album Iggy Pop făcut împreună cu un fost chitarist The Stooges, fost coleg de trupă James Williamson. Albumul se numește Kill City, iar noi vom asculta I Got Nothing.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

se face. Radio 7.

0: Azi în istorie. La 7.
1: Ultima zi a lunii iunie ne aduce un prim eveniment ce a avut loc în anul 350. Uzurpatorul tronului Imperiului Roman, Flavius Pompilius Nepotianus, nepotul împăratului Constantin I, a fost ucis de trupele rivalului său Magnetius, conduse de generalul Marcellinus, după 23 de zile de domnie în fruntea Imperiului Roman. Flavius Magnetius, fost capitan al gărzilor împăratului Constant I, s-a proclamat împărat în anul 349, l-a numit pe Constant, care a pierit după fuga sa în anul 350, după care a mers asupra Romei, unde l-a învins și l-a ucis pe Nepoțianus, un alt uzurpator, și a propus împăratului Constantius al II-lea, fiul lui Constantin cel Mare, să-l recunoască împărat al Occidentului. Uzurpatorul Magnetius a fost la rândul său înlăturat de Constantius al II-lea și s-a sinucis. Pe 30 iunie în anul 1848 a avut loc o puternică acțiune a maselor bucureștene, în urma căreia regimul reacțional restaurat de mitropolitul neofit a fost din nou înlăturat. În Muntenia s-a format un guvern interimar. Coloneii Ion Rodobescu și Ion Solomon a fost silit să demisioneze din armată și să părăsească principatul. La 30 iunie în anul 1982 a intrat în vigoare decretul Consiliului de Stat al României numărul 240, privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă și reducerea în continuare a consumului de energie electrică, energie termică, gaze naturale și alți combustibili. A fost începutul unei îndelungate perioade de economii severe de energie, care s-au repercutat asupra populației țării, silită să suporte iarna frigul în locuințe și restricții la furnizarea energiei electrice. Bonusul zilei de 30 iunie vine din anul 1894. La Londra a fost inaugurat Tower Bridge, un pod suspendat basculant peste Tamisa. Podul a fost construit între anii 1888 și 1894 și leagă partea de sud cu nordul orașului. Lungimea totală a podului este de 244 de metri, înălțimea pilierilor atingând 65 de metri. Tower Bridge a fost proiectat în stilul neogotic de Horace Jones. Podul are două turnuri care sunt legate între ele la nivelul superior prin pasarele, care au golul de a se opune forțelor orizontale exercitate de secțiunile suspendate ale podului de pe părțile dinspre uscat ale turnurilor. Pivoții pentru basculare și mașinile necesare deschiderii podului sunt adăpostite la baza fiecărui turn. Culoarea actuală a podului datează din anul 1977, când a fost vopsit în roșu, alb și albastru în onoarea reginei Elisabeta a II-a, cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a urcării sale pe tron. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie. La 7.
2: Facem radio. Cum se face?

0: Metallica și Too Far Gone, dovada că trăim într-o simulare în tocmai ca în Matrix este că această trupă Metallica a făcut o avere de cam $1 miliard. Este vorba despre averea acumulată a membrilor actuali ai trupei în 2006 și trebuie subliniat că această estimare este bazată pe averi personale și nu pe cifre. Astfel că Lars Ulrich are o avere undeva la vreo 400 de milioane de dolari, James Hetfield 300-400 de milioane de dolari, Kirk Hammett 200-250 de milioane de dolari și angajatul basist Rob Trujillo undeva la vreo doar 60 de milioane de dolari. Și apropo de povești.
1: Povești cu Distors.
0: Apropo de povești și de bani, de fapt că așa e la rock and roll, one for the money, two for the show. Hai să vedem care au fost cele mai bine vândute turnee în primele două decade ale noului secol în care ne aflăm. În 2009, U2 pornește la Barcelona turneul 360, care a presupus 109 show-uri într-o 109 orașe și a avut încasări de 735 de milioane de dolari. Cele mai mari încasări dintr-un turneu până la U2 le-a avut The Rolling Stones cu A Bigger Bang Tour în 2005-2007 cu încasări de 558 de milioane, iar în momentul de față recordul este deținut de Ed Sheeran, care cu turneul Divide din 2019 a încasat 775 de milioane de dolari.
1: Povești cu Distors. Facem radio cum se face.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: cu Mark Ronson și uite așa, s-a mai dus după amiază și o lună întreagă de iunie și dacă stau să mă gândesc bine, astăzi ne aflăm fix la jumatea anului, ce să mai ne apropiem și de sfârșitul celei de-a doua ore de program. Silviu Munteanu este numele meu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești grozave, rock and roll și dansuri în bucătărie după caz la răcoare. Iar românesca mea din această oră este cea mai recentă piesă de la Roadkill, Soda Vita.
1: Românesca lui Silvio.

0: la înălțimea sobrietății sale. Everybody knows. Am avut 103.4 FM Radio 7. Suntem și online pe radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu. Cu aproximație un ceas mai stăm împreună. Șlagăre, varietăție, povești, rock and roll. Unul din sărbătoriții zilei care împlinește astăzi etatea de 58 de ani este Maria sa de la noi din trib, cum altfel și de la mine din Texas, Phil Anselmo, vocalistul trupei Pantera, dar și al proiectului Down, ori mai fi și alte proiecte, ori mai fi, sigur sunt. Nu tocmai o Pantera o să ascultăm acum și nici Down, ci o să avem un mashup ca să-l sărbătorim și noi pe Anselmo al nostru. The Pantelets e un mashup, cum spuneam, featuring Phil Anselmo. Don't mess with Phil.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Radio 7. Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Dorotie și Bons, aproape 17 minute, avem peste ora 18, 35 de grade, zice la timpul probabil că sunt în București la această oră. Avem 22% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de doar 38%, bate și vântul cică cu 13 km la oră. Mâine se va mai răcori un pic, mă rog, răcori impropriu spus, în sensul în care nu o să mai avem 38 de grade și mâine și poi mâine maxima va fi undeva la 31 de grade și minima la 21, plus ne așteaptă trăznete, fulgere și probabil ploi, dar na, rămâne să vedem. Iar vechitura mea din această oră vine de la un alt sărbătorit al zilei, născut pe 30 iunie 1963, este vorba despre chitaristul Yngwie Malmsteen. O să vină și la București în curând, ascultăm și noi din 1986 din discul Trilogy, You Don't Remember, I'll Never Forget. Ce să ne mai facem?
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Lonely Boy de Black Keys. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat astăzi, 30 iunie, prin rock and roll.
1: Povești cu Distors.
0: În 1992, proiectul muzical Caius lansează Blues for the Red Sun, considerat acum disc clasic de stoner metal. Foarte bun disc, altfel vi-l recomand. În 1998 apare primul album System of a Down, care se numește întocmai precum trupa, omonim, cum se spune. Și în 2015 Apple lansează serviciul de streaming Apple Music.
1: Povești cu Distors.

0: Timp de 28 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 19, iar piesa tristă și, mă rog, mai mult melancolică, mai puțin tristă, vine de la un proiect muzical mai special care se numește Younger Brother. Ascultăm At Home in This World.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Delfina.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
2: All right.
3: Hai acasă!
4: Nu!
3: Te rog, hai acasă!
4: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
5: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat!
4: Și multe altele! Accesează grădinița prietenii mei.ro.
6: Da! Acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.

0: jos.
1: Sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. Vorbe cu personalitate.
3: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
2: Exclusiv la 7. Facem radio. Cum se face?

0: Așa, o piesă confecționată din bucurie pură. Phoenix, ați recunoscut Fată Verde. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Silviu Munteanu este numele meu. Mă voi retrage în viitorul apropiat în vastele apartamente. Rămâne să ne reauzim mâine, dar mâine la ceasuri de seară de la 7 încolo. Bineînțeles și duminică seară la muzici, la răpunere, trebuia să mai spun și asta din când în când. Din preplinul inimii mele, o seară frumoasă și o noapte liniștită să aveți. Dacă e să plouă, să admirați ploile de la fereastră. Românesca mea de final se numește Visul Românesc, în tocmai ca cel american, l-avem și noi pe al nostru aici, și vine de la trupa Marta Logi, din preună cu Romeo Fantastic. Seară frumoasă!
1: Românesca lui Silvio. Yeah.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andrei Tudor și vă invit să redescoperiți muzica de calitate.
0: Exclusiv la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Vorbe cu personalitate.
7: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
6: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Gigi Ghinea și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: Becu, personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.